0: Реклама. UzTelecom CC Global Awards 2026 talqiniga ko'ra MDH mamlakatlaridagi eng yaxshi operator unvoniga sazovor bo'ldi. Bu mukofotni millionlab abonentlarimiz bilan baham ko'rishni istaymiz. Ishonchingiz uchun tashakkur. UzTelecom barcha uchun texnologiyalar.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 7.

0: yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar, tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev pensiya tizimini takomillashtirishga takliflar taqdimoti bilan tanishdi. Unda jamg'ara boriladigan xususiy va korporativ pensiya tizimlarini rivojlantirish, aholining pensiya jamg'armalarida ishtirokini rag'batlantirish hamda pensiya hisoblash tartibini takomillashtirish masalalari ko'rib chiqildi. Takliflarga ko'ra, jamg'ara boriladigan pensiya hisob varag'iga ixtiyoriy ajratmalar kiritgan fuqarolarni davlat tomonidan qo'shimcha mablag' bilan qo'llab-quvvatlash, shuningdek, pensiya hisoblashda inobatga olinadigan ish haqqi davrini kengaytirish va yuqori chegarasini oshirish rejalashtirilmoqda. Hisoblarga ko'ra, bu pensiya miqdorining o'rtacha 8% ga oshishiga xizmat qilishi mumkin. Davlat rahbari mazkur takliflarning ijtimoiy va iqtisodiy ta'sirini chuqur tahlil qilish, ularni jamoatchilik ishtirokida ochiq muhokama qilish hamda xususiy va korporativ pensiya tizimlarini joriy etish bo'yicha qonun loyihasini ishlab chiqish yuzasidan topshiriqlar berdi. O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev 14 iyul kuni mamlakatimizga amaliy tashrif bilan kelgan Italiyaning Toskana viloyati

0: губернатора Эуженио Жани бошчилигидаги делегацияны кабул кылды. Учурашууда Өзбекстан Италия стратегик шерикилигин, айныкса саудо-иктисодий, инвестициявий ва маданий-гуманитар сохалардаги хамкорликни янада ровожлантириш, шунингдек, ҳудудлар аро алоқалардан кенгейтириш масалалари муҳокама қилинди. Жори йил бошидан ўзаро савдо ҳажми 25% га ошгани Ўзбекистон ва Италиянинг етакчи компаниялари иштирокида қатор йирик лоиҳалар муваффақиятли амалга оширилаётгани қайд этилди. Томонлар таълим, саноат, туризм ва маданий соҳалардаги ҳамкорликни янада чуқурлаштириш учун мавжуд имкониятларни юқори баҳоладилар. Учрашув якунида Тоскана вилояти ва Ўзбекистон ҳудудлари ўртасида ҳамкорликни кенгайтиришга қаратилган қўшма йўл харитасини ишлаб чиқиш ва қабул қилиш юзасидан келишувга эришилди. O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev Qatar davlati sobiq amiri Shayx Hamad bin Khalifa Al Soniyning vafoti munosabati bilan hamdardlik bildirish uchun 14-iyul kuni Doha shahriga yetib bordi. Hamad xalqaro aeroportida davlatimiz rahbarini Qatar bosh vaziri o'rinbosari, mudofaa vaziri Shayx Saud bin Abdulrahmon Al Soniy va boshqa rasmiy shaxslar kutib oldi. Beshinchi yildan boshlab Toshkent metropolitenining yer usti yo'nalishlarida harakatlanayotgan poyezdlar tezligiga vaqtincha cheklov joriy etiladi. Bu haqda Transport vazirligi ma'lum qildi. Qayd etilishicha, mamlakatda kuzatilayotgan anomal issiq ob-havo sababli yer usti temir yo'l relslari harorati belgilangan me'yor 55 darajadan yuqori darajada qizib ketmoqda. Shu bois poyezdlar harakati xavfsizligini ta'minlash maqsadida har kuni soat 18:00 gacha poyezdlar tezligi 60 km/soatdan 40 km/soatgacha pasaytiriladi. Bu metro poyezdlari harakat intervaliga ham qisman ta'sir qilishi mumkin. Natijada yer usti yo'nalishlarida poyezdlarning kelish vaqti 14 daqiqagacha uzayishi kutilmoqda. Cheklov faqat yer usti yo'nalishlarida harakatlanuvchi poyezdlarga tatbiq etiladi. Yer osti metro yo'nalishlari esa odatdagi tartibda ishlashda davom etadi.
1: Valyutalar kursi.
0: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 15-iyul sanasidagi rasmiy kursi 1 AQSh dollari 12065 so'm 49 tiyin, yevro 13754 so'm 66 tiyin va Rossiya rubli 155 so'm 66 tiyin.
1: Ob-havo ma'lumoti.
0: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha 15-iyul sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 23-28 daraja iliq, kunduzi 38-43 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 23-28 daraja iliq, kunduzi 38-43 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 25-30 daraja iliq, kunduzi 41-46 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi. Qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi mumkin. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 28-33 daraja issiq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 24-26 daraja iliq, kunduzi 39-41 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: Gloria Donode реклама.
1: Wow! Berg texnikalarda 60 soniyada olib keting. Lucky Sapphire C-Store'da. Aksiyaga 3 avgustgacha ulgurib qoling. C-Store'dan bir konditsionerni xarid qiling va Berg texnikalar uchun poygada ishtirok etish imkoniyatini qo'lga kiriting. Va sizni kafolatlangan sovg'a kutmoqda. Xaridni atigi 5 daqiqada muddatli to'lovga rasmiylashtiring. 0% ortiqcha to'lov, 0% boshlang'ich to'lov faqat pasport bilan. Batafsil C-Store.uz.
2: C-Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233-40-27.
3: O'zbekning o'zi qiziq dedi, o'zlar ham so'zi qiziq dedi.
4: Arqalon haqida gapiruvding. Assalomu alaykum, tuzuymilar? Charchamayaptilarmi?
5: O'sha paytda yo'qchilik paytda marg'ilonliklar o'lgan burgutni ham
4: aka qulayaptilar deb
5: sotib olibdi. Biznesmenda tadbirkor. A ko'zini ochmayapti-ku mana o'lingizni. Iye, ko'zingizni ochib uxlaysizmisiz? Tirik lochinlar turibdi narag'da.
4: Aka olmasangiz temay.
5: Oldi. Uyg'onib ketmasin deb ketdi. Dumidan ushlab, kallasidan ushlab yerga ursa ham uyg'onmasmish. 3 kundan keyin.
4: E burgutlari o'lib qoptilar, o'tsa, baqiribdilar-da yo'lda. Yuraklari tarassa etib yorilib o'lkanda. Pulimni qaytarib bermanglarmi? Yo, endi 40 chiqsin.

0: Ория Донода реклама.
1: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da. Omadingizni sinab ko'ring. Omad g'ildiragini aylantiring. Sovg'alarni qo'lga kiriting. CA Store'dan Samsung S26 Ultra, A57 yoki A17 smartfonini xarid qiling. Va smartfon, televizor, changyutgich hamda boshqa kafolatlangan sovg'alarga ega bo'ling. Aksiya 8 avgustgacha davom etadi. Xaridingizni atigi 5 daqiqada muddatli to'lovda rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov. Faqat pasport bilan. Batafsil CA Store.uz.
2: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Barcha donishmandlar birlashsalar ham insonning tuproqdan yaratilishi sababini anglab yetolmaydilar. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: yangiliklar.
1: Assalomu alaykum, efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Buxoro viloyatida kutilgan kuchli issiqlar munosabat bilan 15-17 iyul kunlari barcha davlat maktabgacha ta'lim tashkilotlari faoliyati vaqtincha to'xtatiladi. Bu haqda Buxoro viloyati maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi, Buxoro viloyati sanitariya epidemiologik osoyishtalik va jamoat salomatligi boshqarmasining xulosasiga asoslanib ma'lum qildi. Ma'lum qilinishicha, qaror maktabgacha yoshdagi bolalarning hayoti va salomatligini jazirama issiqning salbiy ta'siridan muhofaza qilish maqsadida qabul qilingan. Davlat maktabgacha ta'lim tashkilotlari 20 iyul kunidan boshlab belgilangan tartibda o'z faoliyatini qayta tiklaydi. Ota-onalardan ushbu vaqtinchalik chekluvni to'g'ri qabul qilish, shu kunlarda farzandlari salomatligi va xavfsizligiga alohida e'tibor qaratish so'raldi. Avvalroq Qoraqalpog'iston, Xorazm va Navoiydagi bog'chalar vaqtincha yopilishi ma'lum qilingandi. Oliy Majlis Qonunchilik palatasining navbatdagi majlisida faxriylar to'g'risidagi qonun loyihasi modda-modda ko'rib chiqilib, ikkinchi o'qishda qabul qilindi. Qonun loyihasiga ko'ra, faxriylar maqomi ularning huquqiy va ijtimoiy himoyasi, imtiyozlari hamda davlat organlarining bu sohadagi vakolatlari aniq belgilanmoqda. Hujjatda faxriylarning toifalari ham mustahkamlanmoqda. Ular qatoriga urush faxriylari va ularga tenglashtirilgan shaxslar, boshqa davlatlar hududidagi jangovar harakatlar qatnashchilari, qurolli kuchlar, sud, prokuratura, adliya va bojxona organlari faxriylari, mehnat faxriylari hamda alohida toifadagi faxriylar kiradi. Loyihaga muvofiq muayyan soha, tarmoq yoki kasbda uzoq yillar davomida vijdonan mehnat qilib, davlat va jamiyat e'tirofiga sazovor bo'lgan shaxslarga faxriy maqomi beriladi. Faxriy maqomini olgan fuqarolarga bir qator imtiyozlar

0: taqdim etiladi. Jumladan, sanatoriy va sog'lomlashtirish muassasalarida bepul davolanish, uy-joy kommunal xizmatlari uchun kompensatsiya, shahar jamoat transportidan bepul foydalanish, avia va temir yo'l chiptalarida chegirmalar, davlat xizmatlaridan navbatsiz foydalanish huquqi. Shuningdek, ularni dori vositalari bilan imtiyozli ta'minlash, muzeylar, teatrlar, sport va boshqa madaniy muassasalarning pullik xizmatlaridan imtiyozli foydalanish huquqi ham nazarda tutilgan. Qonun loyihasi deputatlar tomonidan qabul qilinib, ko'rib chiqish uchun Senatga yuborildi. Counterpoint Research ma'lumotlariga ko'ra, global smartfonlar savdosi 13 yillik eng past ko'rsatkichga tushib ketdi. Hisobotda aytilishicha, global smartfonlar yetkazib berish hajmi o'tgan yilga nisbatan 11% ga kamaydi. Bu 2013 yildan beri eng yomon ko'rsatkichdir. Pasayishning asosiy sababi tezkor xotira va tezkor xotira modullaridagi inqiroz bo'lib, bu sohada talab keskin oshdi. Mutaxassislar smartfonlar bozoridagi yetakchilarni aniqladilar. Samsung eng mashhur brend bo'lib qolmoqda. Janubiy Koreya kompaniyasining ulushi yil davomida 20%dan 24%ga o'sib, eng yuqori ko'rsatkichni saqlab qolmoqda. Amerika kompaniyasi Apple ikkinchi o'rinni egalladi, uning ulushi 17%dan 20%ga oshdi. Xitoylik ishlab chiqaruvchilar Xiaomi, Oppo va Vivo keyingi o'rinlarni egalladi. Tadqiqot firmasining ma'lumotlariga ko'ra, bu yil global smartfonlar yetkazib berish hajmi taxminan 14%ga kamayishi kutilmoqda. Xotira tanqisligi 2027 yilgacha davom etishi mumkin.
1: Valyutalar kursi.
0: Markaziy bank joriy yil 15 iyuldan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 12065 so'm 49 tiyin, 1 yevro 13754 so'm 66 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 155 so'm 66 tiyin.
1: Ob-havo ma'lumoti.
0: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 15 iyul kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 23-28 daraja iliq, kunduz 38-43 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 23-28 daraja iliq, kunduz 38-43 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 25 daraja iliq, 30 daraja issiq atrofida. Ba'zi joylarda 32-33 daraja issiqgacha, kunduzi 41-46 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqalroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 28 daraja iliq, 33 daraja issiq atrofida bo'ladi. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 24-26 daraja iliq, kunduzi 39-41 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
1: Sport xabarlari.
0: 25 iyul kuni Birlashgan Arab Amirligining Abu Dabi shahri MMA bo'yicha UFC Fight Night turniriga mezbonlik qiladi. Ahamiyatlisi turnir doirasida 2 nafar o'zbekistonlik aralash yakkakurash ustalari oktagonga ko'tarilishadi. Bu liga tarixida birinchi marta sodir bo'lyapti. Avvalgi turnirlarning hech birida bir nafardan ortiq sportchimiz kartga kiritilmagandi. UFC Abu Dabi musobaqasining markaziy jangida yarim og'ir vazn toifasida UFC reytingida 3-chi o'rinni egallab turgan yurtdoshimiz Bogdan Guskov birinchi pog'onadagi rossiyalik sobiq chempion Magomed Kalayev bilan to'qnash keladi. Ikkinchi asosiy bahsda esa Ramazon Temirov o'ta yengil vazn toifasida avstraliyalik kamar uchun sobiq da'vogar atlet Stiv Ertekka qarshi bahs olib boradi. UFC sobiq chempioni Aleks Pereyra og'ir vazndagi navbatdagi jangini noyabr oyida Nyu-York shahrida o'tadigan raqamli turnirlarda o'tkazish niyatida ekanini ma'lum qildi. Noyabr oktagonga qaytish uchun juda yaxshi vaqt. Jang Nyu-Yorkda bo'ladi. U yerda jang qilmaganimga ancha vaqt bo'ldi. UFC'dagi debyutim ham aynan o'sha yerda o'tgan. Keyin ham bir necha bor u yerda jang qilib, jami 3ta g'alabamga erishganman. Menga u yerda jang qilish yoqadi, buni doim aytib kelganman. Uyimga ham yaqin, mashinada 1,5 soatlik masofa. Shuning uchun charchoq ham vaqt zonalari bilan bog'liq muammolar ham bo'lmaydi. Bu har doim yaxshi. Ha, men hali ham og'ir vaznda jang qilishda davom etaman. Sharoitdan kelib chiqib, doimiy ravishda oktagonga chiqishni xohlayman, dedi Pereyra AG Fight portaliga bergan intervyusida.

0: 10 savol.
1: Tasdiq yoki inkor. 50ga 50.
0: Savollar qiyin emas.
1: Qiyin joyi tavakkal.
2: Begim pullari.
1: Tavakkal dasturi. Yo chikka, yo pukka.
3: Assalomu alaykum barcha-barchaga. FM 106.5 Shoriyat Dono radiosini tinglayapsiz. 15-iyul 2026-yil. Soatimiz millari 8 dan 10 daqiqa o'tganini ko'rsatmoqda. Murodli chorshanba, murodbaxsh chorshanba aniqrog'i. Boshlangan kun barchamizga xayrli hamda barokatli bo'lsin. Demak, tavakkal dasturi bizda 71 kodi bilan 203 1065 raqamlariga qo'ng'iroq qilgan holda dasturda ishtirok etish imkoniyatiga ega. Siz efirga bog'langanda zudlik bilan o'zingizni tanishtirasiz va men sizga birin-ketin qiziqarli faktlarni o'qiyman. Ularni orasidan to'g'ri, noto'g'ri qabilida 10 tasdan o'ta olishingiz kerak. Shunda g'olib deya e'lon qila olamiz sizlarni. Assalomu alaykum.
4: Assalomu alaykum.
3: Va alaykum assalom. Tanishamiz.
4: Zavolat Paxtakor tumanidan Abduhoshim bo'laman.
3: Boshladik. Kalimantan oroli yana Sumatra nomi bilan ham ataladi.
4: To'g'ri.
3: Salomat bo'ling. Rahmat sizga ishtirok uchun. Davom etamiz. Xo'p, assalomu alaykum.
5: Alaykum.
3: Va alaykum assalom. Tanishamiz.
5: Jondardan Muborak deb bilaman.
3: Xo'sh, Nandu bu to'tiqushlar turkumining nomi hisoblanadi.
5: To'g'ri.
3: Salomat bo'ling. Rahmat sizga ishtirok uchun. Davom etamiz. Assalomu alaykum.
6: Assalomu alaykum, tongi xayrli bo'lsin. Jizzax, Zomin Oqardan Abdujalilman.
3: Boshladik Abdujalil aka. Avstriya davlati O'rta Yer dengizi sohilida joylashgan.
6: To'g'ri.
3: Salomat bo'ling Abdujalil aka. Rahmat sizga ishtirok uchun. Davom etamiz. 71 203 1065. Assalomu alaykum.
7: Alaykum assalom. Yaxshimisan
3: Jarbi?
7: Rahmat. Mavlono Lutfiy
3: bo'lmoq bo'ldi. Boshladik Mavlono Lutfiy. Alisher Navoiyning Erur ko'ngulda safo g'azali uchun butun umrlik ijodini almashishga tayyor bo'lgan.
7: Boshqa g'azal fikring noto'g'ri.
3: Davom etamiz. Ikkinchi ma'lumot diqqat qilasiz. Xo'sh. Zaharli hayot yoxud ishq qurbonlari asari Hamza Hakimzoda Niyoziy qalamiga mansub.
7: Zaharli hayot. Shunaqa asar bo'lgan deb to'g'ri
3: bo'lsa kerak. 3-chi ma'lumotga diqqat qilasiz. Xo'sh, dunyodagi eng qimmat qo'ziqorin turi bu triufel hisoblanadi.
7: Bu to'g'ri.
3: 4-chi ma'lumotga yetib keldik. Yomonmas. Xo'sh, AQSh tarixida muddati tugamay iste'fo bergan birinchi prezident Jimmi Karter.
7: Uni tariximga bilmayman shekilli. To'g'ri bo'lsa kerak demaydi.
3: Salomat bo'ling. Rahmat sizga ishtirok uchun. Qo'shiq eshitamiz.

0: Prijedorje Dono'da reklama.
1: Akfa'dan navbatdagi yutuq. Har tomonlama yaxshi romlar. Sifatli va hamyonbop. O'z rangini yo'qotmaydi. Energiya tejamkor. Mana haqiqiy chempion. Akfa. Chempion bop romlar.
2: Bu yo'l sizga nafaqat jazirama quyoshi, balki Hyundai Tucson'ni qulay shartlarda xarid qilganingiz bilan ham yodda qolsin. Faqat 31 iyulgacha cheklangan partiyaga jozibador taklif amal qiladi. Hyundai avtomobilingizni hoziroq rasmiy dilerda 1248 raqami orqali band qiling. Hyundai Tucson oilangiz uchun benuqson qulaylik.
3: Orient Finance Bankdan ipoteka komfort krediti 600 million so'mgacha, muddati 240 oygacha, yillik 18% da. Orzuingizdagi uy endi yanada yaqin. Batafsil 4004.
4: Wow! Berg texnikalarni 60 soniyada olib keting va Kia Sapphire C-Store'da aksiyaga

0: 3 август кеше үлгіріп қолей. CA Store-дан бір кондиционерні харит қолей. Ва бір техникалар үшін пайкеда іштрак етіш имканиятіні қолге кертей. Ва сізні кафолатланген соуға күтмақты. Харитна тіке 5 дақиқада мүддатли толуға расми лаштырин. 0% артықче толу, 0% башланғаш толу, фақат паспорт білен. Батафсіл CA Store.us.
1: CA Store.
2: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233-40-27.
3: O'zbekning o'zi qizil dedi, o'zlarim so'zi qizil dedi.
4: Xotin, baraka topkur. Bir oydan berichi gaz bilan tormoz barqay bormayapsan. Mana mana gaz. Mana tormoz, tushunyapsanmi? Tormoz, tushunyapsanmi? Akkumulyator. Siz xalaqit qilyapsiz menga. Siz uyda o'tiringda, men zo'r haydayman mashinani. Hayajonlantiryapsiz-da meni. Yer aybdor ekan. Men sizga ipodromdan video bezib qilaman. O'tiring uyda debdi. Xotin mashinani haydab chiqib ketgan. Yer uyda radio eshitib o'tirgan ekan. Radiodan e'lon ketib qopti. Hurmatli haydovchilar, ehtiyot bo'linglar. Shaharda bitta ahmoq strechni yuribdi.
5: Yer qo'rqib ketib xotiniga telefonladi. Hali xotin qaytdasan?
3: Ko'chadaman?
5: Oz radioda eshitib qoldim. Ehtiyot bo'l. Shaharda bitta ahmoq strechni yurgan ekan.
3: Voy dadasi, bitta ahmoqmas. Hamma ahmoq strechida kelyapti mana debdi.
5: Oldin er rolda o'tirsa, xotin o mashinani janubiy burchagida o'tirardi. Hozir xotin rolda o'tiribdi, er uyda o'tiribdi. Birga chiqsa ham rol xotindada, to'g'rimi? Yonida er.
3: Voy, dadasi mana odamlar jonidan to'yganmi? Men bular bu yerdan beri oldimga tushib olib yugurib ketyapti. Rotasini bosib ketaman hozir. A baraka topkur, katta yo'lga chiqib olgan, yarim soatdan beri trotuarda ketyapsan-da.
5: Voy, gayini ko'rsam uncha-munchasi seskanib ketadi erkaklar, a? Ben özüm içki işler hadım bozum ama gayeyi görsem vah deyip kaymadım. Vay ayağlardı gayeyi falan yaplaştığını görsünüz.
3: He kemendir. Duyurupsu mu? Traori. Ne kadar şeyini?
5: Kapitan Baltaboyev. Opacan. Tünelden çıkıyapsız. Tünelden çıkıyapken de çırağını yakıp çıkış gereği.
3: Şimdi şunca erkeği turgen de şu tünelde çırağını ben yakamam.
6: Davom etamiz. Assalomu alaykum.
7: Assalomu alaykum. Qanday sanjabek yaxshimisiz?
6: Rahmat, tanishamiz.
7: Rahmat.
6: Xo'sh, futbol bo'yicha 2006-yilgi jahon chempionati Janubiy Afrika Respublikasida bo'lib o'tgan va finalda Italiya g'alaba qozongan.
7: To'g'ri.
6: Salomat bo'ling, rahmat. Germaniyada bo'lib o'tgan Italiya chempion bo'lgan, to'g'ri, lekin mezbonlik Germaniyada edi. Davom etamiz galdagi ishtirokchimiz. Assalomu alaykum.
8: Assalomu alaykum, hurmatli boshlovchi.
6: Va alaykum assalom.
8: Samarqanddan demak.
6: Boshladik.
8: Endi nima bo'lib qoldi-da, Sanchezi?
6: Nima?
8: Fransiya yutqazib qo'ydi dedingiz.
6: Ha, Fransiya 2-0 yutqazib qo'ydi. Ko'pchilik kutmagan edi nazarimda. Hay mayli. Xo'sh, Said Ahmadning Jimjitlik romani Chingiz Aytmatov qalamiga mansub.
8: Noto'g'ri.
6: Albatta. Ikkinchi ma'lumotga diqqat qilasiz. Xo'sh, Milan futbol klubi Yevropa Chempionlar Ligasida 7 marta chempion bo'lgan.
8: Noto'g'ri.
6: Bu to'g'ri ma'lumot. Salomat bo'ling. Ikkinchi o'rinda turadi Real Madriddan keyin eng ko'p chempion bo'lish bo'yicha. Assalomu alaykum.
9: Va alaykum assalom. Assalomu alaykum Sanjarbek, xormi, yaxshimisiz?
6: Rahmat, salomat bo'ling.
9: Xayrli kunlar, Andijondan Jahongir.
6: Boshladik Jahongir aka, baliqlarni o'rganadigan fan gelatologiya deyiladi.
9: To'g'ri.
6: Salomat bo'ling, rahmat. Ixtiologiya deyiladi. Baliqlarni o'rganadiganlar ixtiologlar deyiladi. Xo'sh, davom etamiz.
10: Assalomu alaykum. Assalomu
6: alaykum. Va alaykum assalom. Radio pasaytiramiz.
10: Radio o'chirib qo'yganman. Toshkentdan Fathulloh.
6: Boshladik Fathulloh aka. Pasxa oroli Argentina davlatiga tegishli.
10: Pasxa. Noto'g'ri.
6: Davom etamiz. Ikkinchi ma'lumotga diqqat qilasiz. Xo'sh, qaysi birini bersam ekan shu joyda. Islandiya davlatining poytaxti Akureyri shahri hisoblanadi.
10: To'g'ri.
6: Salomat bo'ling. Reykjavik shahri Islandiya davlatining poytaxti hisoblanadi. Galdagi ishtirokchiga imkoniyat taqdim etamiz. Assalomu alaykum. Alo. Alo, assalomu
9: alaykum. Anjarbek, yaxshimisiz?
6: Rahmat, salomat bo'ling.
9: Sog'lar yaxshimi?

0: Tashakkur, tanishamiz.
1: Samarqandim, Nazirman.
0: Boshladik Nazir aka oshpazlikda mince atamasi mahsulotni juda ham mayda qilib to'g'rashni bildiradi.
1: To'g'ri.
0: Salomat bo'ling, rahmat sizga ishtirok uchun. Davom etamiz galdagi tinglovchi. Assalomu alaykum.
2: Va alaykum assalom. Sanjarbek yaxshimisiz? Salomatmisiz?
0: Salomatmisiz o'zingiz?
2: Rahmat, Farg'onadan Abdurahim akaman.
0: Boshladik Abdurahim aka. Rossiya davlati Moldova bilan chegaradosh emas. Xo'sh.
2: Noto'g'ri.
0: Bu to'g'ri ma'lumot. O'rtada Ruminiya bor. Ularni o'zaro ajratib turadigan. Xo'p, bitta qo'shiq eshitamiz.

0: davom etamiz. Assalomu alaykum.
1: Alo, assalomu alaykum. Tanjar qo'jonim, yaxshimisiz?
0: Rahmat, salomatmisiz?
1: Yaxshimisiz? Yaxshi dam olyapsizmi?
0: Tashakkur.
1: Men Kumushapa Sanjar.
0: Kumushapa boshladik, diqqat qiling. Geografiyada Gvineya davlatining poytaxti Port Louis shahri deb ko'rsatiladi.
1: To'g'ri
0: deb ko'ramiz. Salomat bo'ling. Gvineya davlatining poytaxti Konakri shahri edi. Galdagi tinglovchi, assalomu alaykum.
2: Va alaykum assalom. Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom.
2: Sanjar, yaxshimisiz? Xayrli kun. Namangan shahrida ovoz qilar ekanman.
0: Boshladik. Santomi va Prinsipi davlatining poytaxti sifatida Oslo shahri aytiladi.
2: Oslo.
0: Xo'sh.
2: To'g'ri.
0: Salomat bo'ling. Oslo bu Norvegiyani poytaxti. 71-203-65 davom etamiz. Assalomu alaykum.
3: Va alaykum assalom. Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Tanishamiz.
3: Oksiyandirman jonda.
0: Boshladik. Olivia
3: salom. Ispaniya muxlislariga omad.
0: Rahmat.
3: Tabriklayman.
0: Haqiqatan kecha Ispaniya zo'r o'ynadi, Fransiyadan kuchli.
3: Vaqti ezi bordi. Bollar yoshda, yugurdi-yu hammasi.
0: Ha, yaxshi o'ynadi, tan olish kerak.
3: Zo'r o'ynadi, zo'r o'ynadi.
0: Endi o'yin o'ynasak biz ham. Olivye salatining haqiqiy retseptida kolbasa o'rniga bedana go'shtidan foydalanishadi.
3: Qayerda?
0: Original Yevropa... retseptida, ya'ni Fransiyada.
3: Ha, original. Fransiya originali bedana go'shtidan? Ha, to'g'ri bu.
0: Salomat bo'ling, rahmat sizga ishtirok uchun. 71-203-65 davom etamiz. Xo'sh. Qaysi tinglovchimiz efirga ulanadilar? Assalomu alaykum.
4: Assalomu alaykum, men Kristan Hafizulloh.
0: Xo'sh, Kongo Respublikasining poytaxti sifatida Brazzaville shahri aytiladi.
4: To'g'ri.
0: Ikkinchi ma'lumotga diqqat qilasiz. Xo'sh, Kanadada shakar asosan zarang daraxti barglaridan olinadi.
4: To'g'ri.
0: Salomat bo'ling, rahmat sizga ishtirok uchun. Bizda bir ayin daqiqa o'tkazib olamiz va anundan so'ng davom etamiz.
5: Brain daqiqa.
6: Uzoq safarga chiqish munosabati bilan beriladigan ziyofat yoki hadiya. Yo'loyoq.
5: Olam 60 soniya ichida.
7: Shavkat Mirziyoyev Qatar amiri bilan uchrashib ta'ziya bildirdi. O'zbekistonga sayyohlar oqimi o'tgan yilga nisbatan qariyb 25% oshdi. Biznes ombudsman Toshkentdagi uylar tomidan reklama konstruksiyalarini demontaj qilishga qarshi chiqdi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.

0: ko'nta savol.
1: Tasdiq yoki inkor.
2: 50-50.
0: Savollar qiyin emas.
1: Qiyin joyi tavakkal.
3: Begim pullari.
1: Tavakkal dasturi. Yo chikka, yo pukka.
4: Davom etamiz. Oriyat Dono radiosini tinglayapsiz. Assalomu alaykum.
5: Assalomu alaykum. Yaxshimisiz?
4: Rahmat.
5: Sanjar, bormisiz?
4: Salomatmisiz? Tashakkur.
5: Jamlad olyapsizmi? Qattiqlar.
4: Rahmat Tursunboy.
5: Otam Tursunboy otam bizonda.
4: Boshladik. Aleksandr Makedonskiy da geterahnomiya, kechirasiz, geterahromiya, ya'ni ko'zlarning rangi har xilligi kasalligi bo'lgan.
5: To'g'ri.
4: Xo'p, ikkinchi ma'lumotga diqqat qilasiz. Xo'p, yo'q bu yoshlarga beriladigan savol. Momaqaldiroq bulutlari atmosferani troposfera qatlamida shakllanadi.
5: Noto'g'ri.
4: Noto'g'ri. Salomat bo'ling Tursunboy aka, rahmat. Biz bu haqda g'alvirda savol o'ynagan edik. Davom etamiz. Assalomu alaykum.
6: Alo, assalomu alaykum, hurmatli boshlovchilar. Alo.
4: Alo, eshitamiz, labbay.
6: Andijondan azon ekanman.
4: Boshladik. Dunyodagi ilk elektrostansiya 1882-yilda Nyu-York shahrida bunyod etilgan.
6: To'g'ri.
4: Xo'p, ikkinchi ma'lumotga diqqat qilasiz. Xo'p. Dengiz janglarida hujum qilayotgan tomon raqib kemasiga yaqin borib, qo'l janglari orqali kurashishi abordaj deyiladi.
6: To'g'ridir.
4: Uchinchi ma'lumotga diqqat qiling. Xo'sh, Saturn radiusi 558200 km atrofida.
6: Noto'g'ri.
4: Noto'g'ri. Salomat bo'ling. Rahmat sizga ishtirok uchun. Davom etamiz. Assalomu alaykum.
7: Assalomu alaykum. Kimga yaxshimisiz?
4: Rahmat. Va alaykum assalom. Tanishamiz.
7: Farhodman. Xonjonman.
4: Xo'p, Farhod aka. Xonandalikda, guruhda 5 ta ijrochi bo'lsa, sextet deyiladi.
7: To'g'ri.
4: Yo'q, salomat bo'ling. 4 ta bo'lsa kvartet, 5 ta bo'lsa kvintet deyiladi. Sextet bu 6 kishi bo'lganida aytiladi. Xo'p, assalomu alaykum.
8: Assalomu alaykum, Sanjarbek.
4: Va alaykum assalom.
8: Ma'rifat.
4: Boshladik, ma'rifat opa, diqqat qilasiz. Xo'p, sizga qaysi savol bersam ekan? Nuqul erkaklarga mos savolni tushyapti. Xo'sh. Sal onsor ayollarga mos bo'lsin. Mashhur Berlin devori 1961-yilda qurilgan.
8: To'g'ri.
4: Ikkinchi ma'lumotga diqqat qilasiz. Yo'q, bu to'g'ri kelmaydi. Xo'p. Suvning asosiy qismi quloq suyakchalarida qayta so'riladi.
8: Suv?
4: Anatomiyadan bu savol.
8: Noto'g'ri.
4: 3-chi ma'lumotga diqqat qilasiz. Braziliyaning rasmiy dini katolik hisoblanadi. Katolik xristianligi.
8: Noto'g'ri.
4: Yaxshi, keyingi ma'lumotga diqqat qilasiz. 4-chi ma'lumotga yetib keldik. 2-chi jahon urushi davrida Valkiriya operatsiyasi Winston Churchillga suiqasd qilish maqsadida o'tkazilgan. Albatta, bu Adolf Gitlerga suiqasd qilish uchun o'tkazilgan. Gvineya davlatining poytaxti Konakri shahri. Salomat bo'ling. Boyagini aytdim. Boyagini Konakri deb aytdim. 71, 203, 165.

0: 8:42 soatimiz millori. Assalomu alaykum. Alo. Yo'q, ular bizni eshitmayaptilar, ular radioni eshityaptilar. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Tanishamiz.
1: Toshkentdan Ma'murjon.
0: Boshladik, diqqat qiling. Epos, kichik hajmli lirik she'r janri.
1: To'g'ri.
0: Salomat bo'ling, rahmat sizga ishtirok uchun. 71-203-1065 davom etamiz. Assalomu alaykum. Alo.
2: Alo, assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom.
2: Samarqanddan Gulirano opa.
0: Boshladik Gulirano opa, diqqat qilasiz. Xo'p, men sizga ayolligim uchun savol berishim kerak bo'ladi. Xo'p. Amazonka daryosida anakonda ilonlari mavjud emas.
2: Notori.
0: Davom etamiz. Ikkinchi ma'lumotga diqqat qilasiz. Ayiqlar va fillar boshida tura oladigan yagona sut emizuvchi hayvonlar hisoblanishadi.
2: To'g'ri.
0: Salomat bo'ling, rahmat sizga ishtirok uchun. Davom etamiz. Assalomu alaykum.
3: Assalomu
0: alaykum. Tanishamiz.
3: Toshkentdan Abdulloh.
0: Abdulloh aka, boshladik, diqqat qiling. Dastlabki ma'lumot: Sent Lyusiya davlatining poytaxti sifatida Ashxobod shahri ishlatiladi, aytiladi.
3: Noto'g'ri.
0: Albatta. Ikkinchi ma'lumotga diqqat qilasiz. Nandu to'tiqushlar turkumining nomi. Aka, shu yerdamisiz?
3: Alo.
0: Nandu to'tiqushlar turkumining nomi. Ya, uzr aka, men buncha ko'p kutolmayman. O'yinni sifatiga ta'sir qiladi va boshqa qo'ng'iroq qilayotganlar ham bor. Aybga buyurmaysiz. Xo'p, assalomu alaykum.
4: Va alaykum assalom. Panjarbek, ishlar yaxshimi?
0: Rahmat, tanishamiz.
4: Samarqanddan Abdujalil aka.
0: Pandaning bir oyog'idagi barmoqlar soni 6 ta bo'ladi.
4: Noto'g'ri.
0: Salomat bo'ling, rahmat sizga ishtirok uchun. Bizda tirikchilik vaqti.
5: Oriya Donoda reklama.
6: Davlat aktivlari, tadbirkorlik va ko'p qavatli turar joy qurish uchun hamda dehqonchilik uchun yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasida sotib oling. Onlayn auksionda ishtirok etish uchun e-auksion.uz saytiga tashrif buyuring.
7: Bu yo'l sizga nafaqat jazirama quyoshi, balki Hyundai Tucson'ni qulay shartlarda xarid qilganingiz bilan ham yodda qolsin. Faqat 31 iyulgacha cheklangan partiyaga jozibador taklif amal qiladi. Hyundai avtomobilingizni hoziroq rasmiy dilerda 1248 raqam orqali band qiling. Hyundai Tucson, oilangiz uchun benuqson qulaylik.
8: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da. Omadingizni sinab ko'ring. Omad g'ildiragini aylantiring. Sovg'alarni qo'lga kiriting. CA Store'dan Samsung S26 Ultra, A57 yoki A17 smartfonini xarid qiling va smartfon, televizor, changyutgich hamda boshqa kafolatlangan sovg'alarga ega bo'ling. Aksiya 8 avgustgacha davom etadi. Xaridingizni atigi 5 daqiqada muddatli to'lovda rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov. Faqat pasport bilan. Batafsil cistore.uz.
9: CA Store. Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: Davom etamiz. Xo'p. Assalomu alaykum.
1: Assalomu
0: alaykum. Va alaykum assalom.
1: Samarqanddan Gavhar opaman.
0: Boshladik Gavhar opa, diqqat qilasiz, dastlabki ma'lumotni o'qiyman. Sharq arastusi nomini olgan Alloma Abu Bakr Narshahiy edi.
1: Noto'g'ri.
0: Albatta. Ikkinchi ma'lumot, diqqat qilasiz. Xo'p, qaysi birini bersam ekan endi sizga? Deng Xiaoping Mo'g'ul xoni sifatida tarixda qolgan.
1: Bilmayman,
0: bu ham noto'g'ri. Noto'g'ri deb to'g'ri aytdingiz. Xo'p, Abdulla Avloniy 1878-1934 yillarda yashagan.
1: To'g'ri deng.
0: 4-chi ma'lumotga yetib keldik. Inson terisi 3 qavatdan iborat bo'ladi.
1: Noto'g'ri.
0: Noto'g'ri. Salomat bo'ling. Mendagi ma'lumotga ko'ra bu to'g'ri ekan. So'nggi tinglovchini ulaymiz. Xo'p. Assalomu alaykum.
2: Assalomu
0: alaykum. Alo. Alo, assalomu alaykum. Radio pasaytiramiz.
2: Assalomu alaykum. Sanzariyasiz, Nagir akasizman.
0: Xo'p, boshladik. Qahvani vatani Efiopiya.
2: Noto'g'ri.
0: Xo'p. Ikkinchi ma'lumotga diqqat qilasiz. Tarixda 100 yillik urush deya nom olgan urush 116 yil davom etgan.
2: Noto'g'ri.
0: Noto'g'ri. Bu to'g'ri ma'lumot ekan. Salomat bo'ling. Dastur poyoniga yetdi. Buguncha g'olib topilgani yo'q. Barcha-barchaga tashakkur. Uzoqqa ketib qolmang. Birozdan so'ng salom, tabriklar vaqti.

0: yangiliklar.
1: Assalomu alaykum, efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Shavkat Mirziyoyev Qatarning sobiq amiri Shayx Hamad bin Xalifa Al Soniyning vafoti munosabat bilan ta'ziya marosimida ishtirok etdi. Davlat rahbari Doha shahrida Qatar amiri Shayx Tamim bin Hamad Al Soniy bilan uchrashdi. Usayl saroyida O'zbekiston rahbarini Qatar amiri Shayx Tamim bin Hamad Al Soniy qabul qildi. Uchrashuv avvalda Shavkat Mirziyoyev Qatar amiriga otasi sobiq amir Shayx Hamad bin Xalifa Al Soniyning vafoti munosabat bilan chuqur hamdardlik izhor etdi. Uchrashuvda Qatarning bugungi kunda mintaqada tinchlik va barqarorlikni ta'minlashdagi muhim o'rni hamda xalqaro maydondagi ta'siri e'tirof etildi. Tomonlar O'zbekiston va Qatar o'rtasidagi strategik sheriklikni yanada mustahkamlash, ikki tomonlama hamkorlikni kengaytirish, shuningdek, dolzarb xalqaro va mintaqaviy masalalarni muhokama qildi. Tashrif yakunlangach, prezident Dohadan Toshkentga qaytib keldi. Yilning yanvar-iyun oylarida O'zbekistonga turistik maqsadlarda tashrif buyurgan chet el fuqarolari soni 6.5 million nafardan oshdi. Bu haqda Milliy statistika qo'mitasi xabar berdi. Qayd etilishicha, joriy yilning dastlabki 6 oyida jami 6.565.410 nafar sayyoh tashrif buyurgan bo'lib, bu ko'rsatkich 2025 yilning mos davriga nisbatan 1.3 million nafarga yoki 24.9% ga ko'paygan. Sayyohlar oqimi bo'yicha qo'shni respublikalar fuqarolari mutlaq yetakchilik qilmoqda. O'zbekistonga turistlar eng ko'p kelgan davlatlar uchligi quyidagicha: Qirg'izistondan 1.875.332 nafar, Qozog'istondan 1.553.688 nafar, Tojikistondan 1.475.670 nafar. Shuningdek, ushbu davr mobaynida O'zbekistonga Rossiyadan 585.558 nafar, Afg'onistondan 298.925 nafar, Xitoydan 223.479 nafar, Turkmanistondan 164.211 nafar, Turkiyadan 95.466 nafar, Hindistondan 26.450 nafar hamda Germaniyadan 22.294 nafar turist tashrif buyurgan. Toshkent shahrida reklama sohasida faoliyat yuritayotgan ayrim tadbirkorlardan binolar tomida o'rnatilgan reklama konstruksiyalarini demontaj qilish talab qilinayotgani haqida xabar berdi.

0: qildi. Mazkur holat yuzasidan biznes ombudsman rasmiy munosabat bildirdi. Qayd etilishicha, reklama to'g'risidagi qonunga muvofiq reklama joyining pasporti tashqi reklama va axborot obyektlarini belgilangan yer uchastkasi, bino yoki inshootga o'rnatish huquqini tasdiqlovchi hujjat hisoblanadi. Ushbu pasport Qoraqalpog'iston Respublikasi Vazirlar Kengashi, viloyatlar va Toshkent shahar hokimliklari tomonidan beriladi. Shuningdek, ma'muriy tartib taomillar to'g'risidagi qonunga ko'ra, ma'muriy organlarga fuqarolar va tadbirkorlarga faqat rasmiy talablarni ro'yxatga chiqarib, ularning huquqlarini cheklash yoki ortiqcha majburiyatlar yuklash taqiqlanadi. Normativ huquqiy hujjatlar to'g'risidagi qonunda esa normativ huquqiy hujjatlar orqaga qaytish kuchiga ega emasligi belgilangan. Biznes ombudsman devoni mazkur holat yuzasidan Toshkent shahar hokimligiga amaldagi reklama pasportlariga ega tadbirkorlik subyektlarining huquqlari va qonuniy manfaatlari buzilishiga yo'l qo'ymaslik, qabul qilingan qarorlarda amaldagi qonunchilik talablariga qat'iy rioya etish yuzasidan xulosa kiritganini ma'lum qildi. Idora shuningdek, ushbu jarayonda tadbirkorlarning mulkiy huquqlari yoki qonuniy manfaatlari buzilgan taqdirda o'z vakolatlari doirasida ularning huquqlarini, jumladan, sudlarda ham himoya qilishini bildirdi. Yangi soatlarda yaxshi xabarlar ila ko'rishguncha.
1: Valyutalar kursi.
0: Markaziy bank joriy yil 15-iyuldan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 12065 so'm 49 tiyin, 1 yevro 13754 so'm 66 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 155 so'm 66 tiyin.
1: Ob-havo ma'lumoti.
0: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 15-iyul kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 23-28 daraja iliq, kunduz 38-43 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 23-28 daraja iliq, kunduz 38-43 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 25 daraja iliq, 30 daraja issiq atrofida. Ba'zi joylarda 32-33 daraja issiqgacha, kunduzi 41-46 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqalroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 28 daraja iliq, 33 daraja issiq atrofida bo'ladi. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 24-26 daraja iliq, kunduzi 39-41 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

Assalomu alaykum. Yangi soat avvalida barcha-barchaga FM 106.5 Oriyat dononi tinglayapsiz. Soatimiz millari 9:10. 15 iyul 2026 yil. Yozni eng saratoni deymizmi? Dahshatli darajada issiqlar bo'layotgan kun ketma-ket bugun ham shunday bo'ladi ko'p ehtimol. Chillagim hali 2 haftadan sal ko'proq vaqt bor ekan. 20 kun bor ekan. Chilla chiqishiga xullas kuydiradigan payt. Qanday aytsam ekan? Ehtiyojingiz u qadar ko'p bo'lmasa ko'chaga chiqmaslikni tavsiya qilamiz. Maslahat bera olmaymiz, faqat tavsiya qilamiz. Hammani tirikchiligi, o'zini yumushi, ishi bor. Lekin mana bu issiq haqiqatan svetoforlarni eritayapti. Yevropada odamlar halok bo'lyapti. Ya'ni ham biz o'zbeklar issiqqa chidamli, shunaqa issiqda ham issiq choy damlab ichishadi, terlab yana hammas joyida yashab ketaveriladi. Boshqa davlatlarda odamlar bunaqa issiqlarga chidolmaydi. Bizi xalqimiz anchagina baquvvat desak ham bo'ladi. Kayfiyatingiz doimo yaxshi bo'lsin. Bizda salom tabriklar vaqti. Telegramga yozasiz. Elektron belgi oriyatdono1065 bizning manzil. Mana shu manzilga o'zingizni SMS-laringizni yo'llasangiz, biz ularni o'qib egalariga yetkazamiz. Xo'p, mana shu yerga yozasiz o'zingizni, dil izhorlaringizni. SMS-lar allaqachon bor. Darvoqa Ispaniya terma jamoasi muxlislarini endi bu soatda gapirsam bo'lar. Ispaniya terma jamoasi muxlislarini final bilan tabriklayman. Kecha Ispaniya yaxshi o'ynadi. Kecha Ispaniya Fransiyani o'zini o'yinini qilishga qo'ymadi. Fransiyaning tarkibi Ispaniyadan kuchli edi. Zaxirasi ham kuchli edi, lekin kecha fransuzlar yoki premium afrikaliklar umuman o'ziga o'xshagani yo'q. Hujum chizig'i yarim himoya, xullas dahshat. Ispaniya shunchaki zo'r o'ynadi. Va bugun Argentina terma jamoasi Angliya terma jamoasiga qarshi maydonga chiqadi va Ispaniyani bo'lajak raqiblarini bugun aniqlaymiz. Xo'p, yana xo'p, assalomu alaykum. Bugun meni akamlarni tug'ilgan kunlari edi. Shunga meni nomimdan tabriklab qo'ysanglar yaxshi bo'lardi, deb ukasi Iqrorjon Krasnoyarskdan aytgandek, bu yerda ishlovchilar ham tabriklayapti. Petrovich i Kostya, Nodir, Yunus, Feruz o'g'illari Inomjon. Sog' bo'linglar, oldindan rahmat. Akamlarning ismini yozmabman u. Ilhomjon 49 ga kirdilar, deyaptilar. Tabriklaymiz, muborakbod etamiz. Yaqinlarining baxtiga hamisha sog' bo'lishsin. Salomat bo'lishsin. Xo'p, assalomu alaykum Oriyat dononing efir olib boruvchilari hamda tinglovchilari, bugungi kuningizlar xayrli bo'lsin. Bugun Ilhomjon Adajonning tavallud ayyomlari, 49 yoshga kirdilar. Ilohim umrlari uzoq, oila a'zolarining baxtiga sog' omon bo'lsinlar. 100 yillik chinorni umrini ko'ring Adajon, deyilgan ekan. Salomat bo'ling, yetkazdik SMS-laringizni o'z egasiga. Qo'shiq eshitamiz. Farruh Komilovdan sog'inib.

0: Oria Dono'da reklama. Akfa'dan navbatdagi yutuq. Har tomonlama yaxshi romlar. Sifatli va hamyonbop. O'z rangini yo'qotmaydi. Energiya tejamkor. Mana haqiqiy chempion. Akfa. Chempionbop romlar.
1: Wow! Berg texnikalarni 60 soniyada olib keting. Lucky Sapphire C-Store'da. Aksiyaga 3 avgustgacha ulgurib qoling. C-Store'dan Berg konditsionerni xarid qiling va Berg texnikalar uchun poygada ishtirok etish imkoniyatini qo'lga kiriting. Va sizni kafolatlangan sovg'a kutmoqda. Xaridni atigi 5 daqiqada muddatli to'lovga rasmiylashtiring. 0% ortiqcha to'lov, 0% boshlang'ich to'lov faqat pasport bilan. Batafsil C-Store.uz.
2: C-Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40

0: Xo'sh, bir daqiqagacha ozgina vaqtimiz bor SMS'lar. Assalomu alaykum, Sanjar mehnat ta'tillarini yaxshi o'tkazib oldingizmi? Mukofotlar muborak bo'lsin, yaxshilikka xizmat qilsin deb yozilgan ekan. Islombek aka rahmat, salomat bo'ling. Assalomu alaykum, Oriya Dono radiosini boshlovchilari. Anomal issiq davrida charchamayapsizlarmi? Kechqurungi efirga g'alvirga qayting deb yozishibdi. Dushanbadan qaytaman nasib etsa g'alvirga. Xo'p, bugun Toshkentdagi Aju universiteti yosh xodimi Ilyosbek ukamiz ilk farzandli bo'ldi. Jamoa nomidan Ilyosbekni o'g'il farzandi bilan muborakbod etib, dunyoga kelgan yosh avlodga uzoq umr va mazmunli umr, baxt va farovon kelajak tilaymiz. Yigitcha kelajakda otasi kabi kelajagi bilimli, ziyoli, porloq yigit bo'lsin deyilgan ekan. Hurmat bilan Ulug'bek Boltaboyevich. Salomat bo'ling. Assalomu alaykum aziz radio tinglovchilar. Men ukajonimga salom yo'llamoqchiman. Ukajonim, yaxshimisiz? Yaxshi yuribsizmi? Biz hammamiz yaxshimiz. Hammadan sizga salom. Siz juda sog'inganmiz. O'zingiz ehtiyot qiling, yangangiz Mahfuza nomidan deyilgan ekan. Bizda brain daqiqa o'tkazib olamiz.
1: Brain daqiqa.
2: Asosan yuk tashish uchun ishlatiladigan zoti past ot. Yobi.
1: Olam 60 soniya ichida.
3: Buxorodagi davlat bog'chalari ham vaqtincha yopiladi. O'zbekistonda faxriylar maqomi belgilanyapti. Dunyodagi eng ommabop smartfon brendi ma'lum qilindi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.
1: O'zbekning ko'ngil mulki asriy aytimlarda. Oriya Dono radiosida. Tanovvor.

9:41 soatimiz millari davom etamiz. Xo'p, assalomu alaykum amakijon, yaxshimisiz? Sog'liklaringiz yaxshimi? Zerikmayapsizmi? Biz hammamiz yaxshimiz. Hammadan sizga salom. Siz juda sog'indik. Yaxshi ko'ramiz sizni. Har doim sog'imon bo'ling. Jiyanlaringiz Shahram, Laylo va Sadiya nomidan yo'llangan ekan. Xo'p, salom Sanjarbek. Ishlab charchamayapsizmi? Andijonlik Gunnozaga salomlarimni yo'llab qo'yasiz deyilgan ekan. Salomat bo'ling, rahmat. Xo'p. Assalomu alaykum Sanjarbek. Yaxshimisiz? Sizni eshityapman. Eshitmayapman kechqurungi dasturda. Bo'lmayapsiz deyishgan ekan. Mehnat ta'tiliga chiqqanman, xolos. Dushanbadan boshlab doimiy ravishda kechqurungi efirlarda ham bo'lamiz, nasib etsa. Tugayapti. 20-21 sanalardan boshlab. Sog'salomat bo'ling deyilgan ekan. Xayrini soni salomat bo'ling, rahmat. Oxirgacha o'qimadim, aybki bermaysiz. Faqat maqtov bo'lib qopti. Efir chiqib o'zingizni maqtab o'tiribdi deyishmasin. Xo'p, assalomu alaykum amakijon, yaxshimisiz? Buni o'qidik. Elektron belgi oriyat dona 1065 lotin yozuv bilan bizning manzil. Mana shu manzilga o'zingizni SMS-laringizni yo'llashingiz mumkin bo'ladi. Xo'p, Muhammad Yusuf qalamiga mansub Ravshan Komilov ijrosida qayta remix qilingan Ozodani sevaman men, Ozodani suluvlarning sarvari yoki sardori xonzodani degan qo'shiq eshitamiz.

0: Виктория Донода реклама.
1: Garzinka har kun LG televizorlar o'ynaydi. Chekdagi har 80 ming so'm uchun imkonga ega bo'ling. Hamkorlar Haggis, Gliss va Pepsi tovarlari xaridi. Shuningdek, test QR orqali to'lovlar qo'shimcha imkon beradi. Aksiya 10 iyundan 19 iyul oxirigacha davom etadi.
2: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da. Omadingizni sinab ko'ring. Omad g'ildiragini aylantiring. Sovg'alarni qo'lga kiriting. CA Store'dan Samsung S26 Ultra, A57 yoki A17 smartfonini xarid qiling. Va smartfon, televizor, changyutgich hamda boshqa kafolatlangan sovg'alarga ega bo'ling. Aksiya 8 avgustgacha davom etadi. Xaridingizni atigi 5 daqiqada muddatli to'lovda rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov. Faqat pasport bilan. Batafsil CA Store.uz.
3: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40

Dasturni so'nggi qismi. Birozdan so'ng jarayon dasturiga start beramiz. Uzoqqa ketib qolmaysiz. Mana shu dasturda ham bir yaxshi, sifatli ijodkorni mehmon studiyamizga taklif etganmiz. Hozir ularning tashriflarini kutyapmiz. Kelsalar, suhbatimizni boshlaymiz. Qiziqarli mavzular, yaxshi savol-javob bo'ladi degan umiddaman.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Pand nasihat va eslatmalar qalblarga yaxshi ta'sir qilib, o'rnashishi va tezroq qabul qilinishi uchun qayta-qayta takrorlanishi lozim. Imom Maturidi. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: yangiliklar.
1: Assalomu alaykum, efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Buxoro viloyatida kutilgan kuchli issiqlar munosabat bilan 15-17 iyul kunlari barcha davlat maktabgacha ta'lim tashkilotlari faoliyati vaqtincha to'xtatiladi. Bu haqda Buxoro viloyati maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi, Buxoro viloyati sanitariya epidemiologik osoyishtalik va jamoat salomatligi boshqarmasining xulosasiga asoslanib ma'lum qildi. Ma'lum qilinishicha, qaror maktabgacha yoshdagi bolalarning hayoti va salomatligini jazirama issiqning salbiy ta'siridan muhofaza qilish maqsadida qabul qilingan. Davlat maktabgacha ta'lim tashkilotlari 20 iyul kunidan boshlab belgilangan tartibda o'z faoliyatini qayta tiklaydi. Ota-onalardan ushbu vaqtinchalik cheklovni to'g'ri qabul qilish, shu kunlarda farzandlari salomatligi va xavfsizligiga alohida e'tibor qaratish so'raldi. Avvalroq Qoraqalpog'iston, Xorazm va Navoiydagi bog'chalar vaqtincha yopilishi ma'lum qilingandi. Oliy Majlis Qonunchilik palatasining navbatdagi majlisida faxriylar to'g'risidagi qonun loyihasi modda-modda ko'rib chiqilib, ikkinchi o'qishda qabul qilindi. Qonun loyihasiga ko'ra, faxriylar maqomi ularning huquqiy va ijtimoiy himoyasi, imtiyozlari hamda davlat organlarining bu sohadagi vakolatlari aniq belgilanmoqda. Hujjatda faxriylarning toifalari ham mustahkamlanmoqda. Ular qatoriga urush faxriylari va ularga tenglashtirilgan shaxslar, boshqa davlatlar hududidagi jangovar harakatlar qatnashchilari, qurolli kuchlar, sud, prokuratura, adliya va bojxona organlari faxriylari, mehnat faxriylari hamda alohida toifadagi faxriylar kiradi. Loyihaga muvofiq muayyan soha, tarmoq yoki kasbda uzoq yillar davomida vijdonan mehnat qilib, davlat va jamiyat e'tirofiga sazovor bo'lgan shaxslarga faxriy maqomi beriladi. Faxriy maqomini olgan fuqarolarga bir qator imtiyozlar taqdim etiladi. Jumladan, sanatoriy va sog'lomlashtirish muassasalarida bepul davolanish, uy-joy kommunal xizmatlari uchun kompensatsiya, shahar jamoat transportidan bepul foydalanish, avia va temir yo'l chiptalarida chegirmalar, davlat xizmatlaridan navbatsiz foydalanish huquqi. Shuningdek, ularni dori vositalari bilan imtiyozli ta'minlash, muzeylar, teatrlar, sport va boshqa madaniy muassasalarning pullik xizmatlaridan imtiyozli foydalanish huquqi ham nazarda tutilgan. Qonun loyihasi deputatlar tomonidan qabul qilinib, ko'rib chiqish uchun Senatga yuborildi. Counterpoint Research ma'lumotlariga ko'ra, global smartfonlar savdosi 13 yillik eng past ko'rsatkichga tushib ketdi. Hisobotda aytilishicha, global smartfonlar yetkazib berish hajmi o'tgan yilga nisbatan 11% kamaydi. Bu 2013 yildan beri eng yomon ko'rsatkichdir. Pasayishning asosiy sababi tezkor xotira va tezkor xotira modullaridagi inqiroz bo'lib, bu sohada talab keskin oshdi. Mutaxassislar smartfonlar bozoridagi yetakchilarni aniqladilar. Samsung eng mashhur brend bo'lib qolmoqda. Janubiy Koreya kompaniyasining ulushi yil davomida 20%dan 24%ga o'sib, eng yuqori ko'rsatkichni saqlab qolmoqda. Amerika kompaniyasi Apple ikkinchi o'rinni egalladi. Uning ulushi 17%dan 20%

0: o'zgacha ochdi. Xitoylik ishlab chiqaruvchilar Xiaomi, Oppo va Vivo keyingi o'rinlarni egalladi. Tadqiqot firmasining ma'lumotlariga ko'ra, bu yil global smartfonlar yetkazib berish hajmi taxminan 14%ga kamayishi kutilmoqda. Xotira tanqisligi 2027-yilgacha davom etishi mumkin.
1: Valyutalar kursi.
0: Markaziy bank joriy yil 15 iyuldan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 12065 so'm 49 tiyin, 1 yevro 13754 so'm 66 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 155 so'm 66 tiyin.
1: Ob-havo ma'lumoti.
0: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra 15 iyul kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 23-28 daraja iliq, kunduz 38-43 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 23-28 daraja iliq, kunduz 38-43 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 25 daraja iliq, 30 daraja issiq atrofida. Ba'zi joylarda 32-33 daraja issiqgacha, kunduzi 41-46 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqalroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 28 daraja iliq, 33 daraja issiq atrofida bo'ladi. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 24-26 daraja iliq, kunduzi 39-41 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
1: Sport xabarlari.
0: 25 iyul kuni Birlashgan Arab Amirligining Abu Dabi shahri MMA bo'yicha UFC Fight Night turniriga mezbonlik qiladi. Ahamiyatlisi turnir doirasida 2 nafar o'zbekistonlik aralash yakkakurash ustalari oktagonga ko'tarilishadi. Bu liga tarixida birinchi marta sodir bo'lyapti. Avvalgi turnirlarning hech birida bir nafardan ortiq sportchimiz kartga kiritilmagandi. UFC Abu Dabi musobaqasining markaziy jangida yarim og'ir vazn toifasida UFC reytingida 3-chi o'rinni egallab turgan yurtdoshimiz Bogdan Guskov birinchi pog'onadagi rossiyalik sobiq chempion Magomed Ankalayev bilan to'qnash keladi. Ikkinchi asosiy bahsda esa Ramazon Temirov o'ta yengil vazn toifasida avstraliyalik kamar uchun sobiq da'vogar atlet Stiv Ertekka qarshi bahs olib boradi. UFC sobiq chempioni Aleks Pereyra og'ir vazndagi navbatdagi jangini noyabr oyida Nyu-York shahrida o'tadigan raqamli turnirlarda o'tkazish niyatida ekanini ma'lum qildi. Noyabr oktagonga qaytish uchun juda yaxshi vaqt. Jang Nyu-Yorkda bo'ladi. U yerda jang qilmaganimga ancha vaqt bo'ldi. UFC'dagi debyutim ham aynan o'sha yerda o'tgan. Keyin ham bir necha bor u yerda jang qilib, jami 3 ta g'alabamga erishganman. Menga u yerda jang qilish yoqadi, buni doim aytib kelganman. Uyimga ham yaqin, mashinada 1,5 soatlik masofa. Shuning uchun charchoq ham vaqt zonalari bilan bog'liq muammo olar ham bo'lmaydi. Bu har doim yaxshi. Ha, men hali ham og'ir vaznda jang qilishda davom etaman. Sharoitdan kelib chiqib, doimiy ravishda oktagonga chiqishni xohlayman, dedi Pereyra AG Fight portaliga bergan intervyusida.

0: Oriya Dono radiosida ijtimoiy dastur. Jarayon. Yutuqlar, muammolar, yechimlar. Jarayon.
1: Assalomu alaykum barcha-barchaga. Jarayon dasturini boshlayapmiz. Demak, bugun 30-iyun yoshlar kuni munosabati bilan davlatimiz rahbari bir qancha yoshlar bilan uchrashganlari haqida gaplashamiz. Ya'ni o'sha yerda bo'lganlardan birini studiyamizga taklif etganmiz. Davlat rahbari nimalarni ilgari surdilar yoshlar kunida? Nimalarga yengilliklar, qulayliklar va'da qildilar? Shular haqida gaplashamiz. Keyin mehmonimizni nimalar o'sha yergacha olib bordi? Bular haqida gaplashamiz. Bolalar yozuvchisi Sa'dulla aka Qur'onov bugun biz bilan studiyadadilar. Assalomu alaykum. Tilim maylamay qoldi. Yaxshimisiz? Yaxshi keldingizmi aka?
2: Rahmat.
1: Oriya Donoda sizni ko'rib turganimdan xursandman.
2: Men ham xursandman.
1: Men faoliyatim davomida birinchi marta bolalar yozuvchisi bilan suhbat o'tkazyapman. Adabiyotga tegishli ko'plab shaxslar bilan, adabiyotshunoslar, navoiyshunoslar, yana boshqa-boshqalar bilan suhbat o'tkazganman, lekin bolalar adabiyoti bilan shug'ullanadigan shaxs bilan birinchi marta suhbat, debyut men uchun. Xo'p, akam, davlat rahbari bilan uchrashuv. Mana shular haqida aytib bering. U yerda nimalar bo'ldi? Nimalar haqida gaplar bo'ldi? Qanday va'dalar berildi? Qanday yengilliklar aytilyapti? Yoshlarga nima imtiyozlar va yengilliklar bo'ladi bu yog'iga?
2: Avvalambor taklif uchun rahmat. Bilasizmi, mana shu 30-iyun yoshlar kuni munosabati bilan davlat rahbarining uchrashuvi juda ham an'anaviy bo'lib qolgan va oxirgi paytlarda bitta narsaga amin bo'lyapman. Davlat rahbari birinchi o'rinda yoshlarni qo'yayotgani, ya'ni har yili 2 marta eng faol yoshlar, yoshlarga doir davlat siyosati bilan shug'ullanuvchi organlar va hokazo hammasini yig'gan holatda majlis o'tkazadilar. Bu an'anaviy bo'lib qolgan. Mana 30-iyundagi o'sha yoshlar kunidagi uchrashuvda men ham qatnashdim. Bunday uchrashuvlarga bir necha marta qatnashganman. Bu birinchisi emas va har safar ko'ramanki, yildan yilga yoshlarga berilayotgan imtiyozlar, imkoniyatlar juda ham karrasiga ko'proq berilyapti. Masalan, oxirgi uchrashuvda men diqqat qilib e'tibor qildim, ko'proq o'sha texnologik taraqqiyotga ko'proq e'tibor qaratildi. Ayniqsa davlatimiz rahbari bot ta'kidladilar, sun'iy intellekt va sun'iy intellekt bo'yicha mutaxassislarni yetishtirish masalasida. Men hozir asosan yoshlar bilan ishlayotganim uchun ko'rib turibman, bu sohaga qiziquvchilar ham, bu sohani malakali mutaxassisi bo'lib yetishishni istaganlar ham va sun'iy intellektni nafaqat bu nima masalan o'zimizni texnologiyalari, balki o'sha qishloq xo'jaligiga ham joriy qilmoqchi bo'lganlar bor. Turli sohalarga joriy qilmoqchi bo'lgan yoshlarni ko'rib turibman va mana shularga yaxshi zo'r imkoniyat berildi. Har bir hokim uchun sun'iy intellekt bo'yicha maslahatchilar biriktirilganini aytdilar va mana shu maslahatchilar endi buni bu yog'iga o'sha hokimliklarida qanaqa o'sha sun'iy intellekt bo'yicha mutaxassis kerakligini, qaysi yo'nalishlarga xodimlar kerakligini o'zlari seleksiya qilib, demak, yollash haqida aytib o'tdilar. Yana bitta katta menga yoqqan an'anaga aylangan tashabbuslardan biri, bu bittasi xorijiy tillar bo'lsa, ikkinchisi o'sha zamonaviy kasblarga yo'naltirish yoshlar. Mana shu yo'nalish bo'yicha ham juda katta imtiyozlar berildi, ayniqsa o'quv markazlari uchun. Masalan, faqat til bo'yicha emasdi, deylik, zamonaviy kasblarni o'rgatadigan o'quv markazlariga ham imtiyozlar masalasi aytildi va banklarni biriktirib qo'ydim. Aloqa bank, Xalq banki va boshqa katta banklarni bevosita mana shu yo'nalishlarga aytilayotgan tashabbuslarga biriktirib qo'ydi.
1: Foizsiz holatda
2: imtiyozlar, foizsiz o'sha kreditlar berish nuqtai nazaridan va bir narsani aytdilarki, oldinlari topshiriq berilishi mumkin, lekin puli manbasi ko'rilmasi, ko'rsatilmasi edi odatda. Mana hozir topshiriq berilyapti. Aniq prezident qarorida ko'rsatilyapti nima ish qilish kerakligi va albatta mana shuni moddiy resurslari ham ko'rsatib qo'yilyapti. Endi hech qanday nima deydi? Vaziyatdan chiqishga, nima deydi, xato qilishga yoki mana shu ishni amalga oshirmaslikka biror bir sabab qolmayapti-da. Mana shu narsalarni kuzatib o'tirib xulosa qildimki, yoshlarga juda ham katta imkoniyat berilyapti. Ya'ni men biror nimani qila olaman, dunyoni o'zgartira olaman yoki biror bir kasbni katta
1: egasi bo'laman
2: degan yosh, har qanday yoshga demak katta bir imkoniyat berilyapti. Majlisda mana shu narsalarni his qildim.
1: Bizda reklama vaqti o'tkazib olamiz va undan so'ng davom etamiz.
0: Oriyat donoda reklama.
3: Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxorocha osh sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
4: Wow! Berg texnikalarda 60 soniyada olib keting. Lucky Sapphire C-Store'da. Aksiyaga 3 avgustgacha ulgurib qoling. C-Store'dan bir konditsionerni xarid qiling va Berg texnikalar uchun poygada ishtirok etish imkoniyatini qo'lga kiriting. Va sizni kafolatlangan sovg'a kutmoqda. Xaridni atigi 5 daqiqada muddatli to'lovga rasmiylashtiring. 0% ortiqcha to'lov, 0% boshlang'ich to'lov faqat pasport bilan. Batafsil C-Store.uz.
0: C-Store. Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
1: Xo'p, Sadulla aka, endi sizning faoliyatingizga bevosita bog'liq jarayonlar haqida savol bersam, endi o'zidan o'zi siz u joyga bormagansiz, to'g'rimi? Ortda qolgan faoliyat bor. Ayni kunda qaysi loyiha bilan bandsiz, bilmagan tinglovchilarimizga bir bildirsangiz va u loyihaning asosiy maqsadi nima?
2: Hozirgi kunda umuman kitobxonlik yo'nalishida O'zbekistonda, balki Markaziy Osiyoda ham eng katta loyihalardan biri mutola loyihasida bosh muharrir bo'lib ishlayman. Ya'ni asosiy kontentga, o'sha kitoblarga javobgar odam sifatida. Loyihamiz hozirgi kunda 4 million 700 mingdan ortiq foydalanuvchiga ega.
1: Aktivmi ular?
2: Bir kunlik foydalanuvchilarimiz unikal foydalanuvchi 100 minggacha boradi.
1: Kuniga.
2: Kuniga.
1: Jonli.
2: Shu bilan hisoblaymiz biz. Endi 4 million 700 odam to'g'risi hammasi ham aktiv emas. Lekin faolligimizni kunlik aktiv bilan baholaymiz.
1: Kuniga 100 ming odam kirib chiqayotgani ham bu
2: katta
1: natija.
2: Katta natija.
1: Masalan, men o'zim ham bir foydalanib ko'rganman. Endi loyihaga hech qanday e'tirozim yo'q. Men tabiiy kitob o'qish tarafdoriman o'zim uchun. Kimdir elektron, kimdir audio, farqi yo'q. Muhimi o'qisin, eshitsin, nimadir qilsin, band bo'lsin. Men bir urinib ko'rganman o'rganishga, lekin qo'limdan kelmagan, to'g'risini aytaman. Dostoyevskiyning Jinoyat va jazosini mutolaa orqali tinglaganman, nechtadir qismini. Keyin bo'lmagan. Oxiri uyda o'tirib shu kitobini o'qishni ma'qul deb topganman va haligacha shu tabiiy kitob tarafdori bo'lib qoldim. Hozir ham shuni o'qiyapman. Lekin agar kuniga 100 ming odam mana shu loyihaga kirib aktiv foydalanayotgan bo'lsa, bu juda ham xursand qiladi odamni.
2: Bu hamma narsada mashq kerak bo'lgandek, audio kitobni tinglash va tushunish ko'nikmasini shakllantirish uchun ham mashq kerak ekanda. Men ham boshda xuddi sizdaqa fikrlaganman. Bilasizmi, oldinlari audio kitoblarni Telegram kanallardan eshitardik. O'sha deylik 2010-15 yillarda birinchi eshitishni boshlaganman. Shu paytlarda majburlikdan eshitishga majbur bo'lganman, chunki kitobini topa olmaganman. O'sha paytda qiylanganman, lekin keyin-keyin o'sha eshitib o'sha informatsiyani qabul qilish ko'nikmasi shakllanib qoldi ancha. Va bu narsa sekin-sekin hozirgi kunda masalan juda ilmiy kitob bo'lmasa, bemalol tinglab informatsiyani juda yaxshi qabul qila olaman shaxsan. Va bizni aksariyat o'quvchilarimiz ham shu. Endi bilasizmi, shahar sharoitida kitob topish qiyin emas. Masalan, haqiqiy kitob muxlisi bo'lsangiz,
1: kitob do'kon ko'p,
2: bemalol topasiz. Lekin viloyatlarda, qishloqlarda, deylik, chekka-chekka hududlarda baribir muammo bor. Lekin internet yaxshi ishlayapti ko'p joyda. Va bizda yana bitta o'ziga xoslik, bu Uztelecom hamma mobil operatorlar uchun mutolaadan ishlatsangiz nima olmaydi?
1: Megabayt olmaydi.
2: Megabayt olmaydi.
1: Shunaqa kelishuvlar bor.
2: Shunaqa kelishuvlar bor. Ularning o'zlarining tashabbusi va bu ishlayapti.
1: Yaxshi, yaxshi, yaxshi, xursand qiladi odam. Yana qanaqa narsalar taklif qilyapsizlar? Mutolani ilovasini yuklab olib bunga a'zo bo'lganlarga.
2: Biz bilasizmi, mutola loyihasi shunchaki kitobxon kirib kitob o'qiydigan platforma emas. U kattaroq hodisa aslida. Men shunaqa ta'riflagan bo'lardim. U butun bir kitob sanoati, kitob bozorini tubdan o'zgartirishga nima deydi? Sababchi bo'lishi mumkin bo'lgan loyiha. Ya'ni hozirgi kunda O'zbekistonda nechta katta nashriyot bo'lsa, faol nashriyot bo'lsa, deyarli hammasi bilan hamkorlik o'rnatganmiz.
1: Ishlayapsizlar.
2: Ishlayapmiz. Va ular bizga o'sha bugun chiqqan kitobini ertaga mutolaaga qo'yishdan manfaatdor.
1: Ya'ni pul olishadi, to'g'rimi?
2: Sotuvga yoki obuna evaziga qo'yishga manfaatdor. Va ular daromad ko'ra boshladi. Bu hozircha kichik elektron kitob bozori bosma kitob bozoriga qaraganda ancha kichkina, lekin bu juda ham tez o'sib boryapti. Masalan, o'tgan yilgi raqamlar bilan hozirgi raqamlarni solishtirsam, 2 karra emas, 3 karra o'sgandi. Shu ma'noda aytmoqchimanki, sekin-sekin mana shu qo'shimcha bozor katta bir daromad manbai sifatida deylik kitob noshirlik sohasiga juda ham sezilarli ta'sir o'tkaza boshlaydi.
1: Xo'p, mana men hozir ilovani o'zi turibman. Top 100 kitobxon degan joyi bor ekan. Bu nima va deylik top 3 ta tursam mana shu 100 tani ichida menga nimadir bormi?
2: Top 100 kitobxon bu prezidentimizning qarorlari bilan tanlov. Ya'ni O'zbekistonda top 100 kitobxonni aniqlash va ularga 10 million so'mdan mukofot puli joriy qilish nazar tutilgan, ya'ni yil davomida mana shu bizning platformadan foydalangan holda reyting yig'ib boradi kitobxonlar. Kitob avvalambor o'qiydi, o'qiganda ham kunlik odat shaklida o'qiydi. Ya'ni har kuni albatta kitob o'qish kerak bo'ladi. Kitobga doir savollar, testlarni yechib borib,
1: buning ichida bor testlar.
2: Ha, ligadek ball yig'ib boradi.
1: Ha.
2: Va yilni oxirida ma'lum bir sanadan keyin o'sha top 100 ta eng yuqori ko'rsatkichli nimalar ko'rinadi va ular mukofotlanadi. Mana shunaqa loyiha. Bilsangiz, yaqinda prezidentimiz yana bitta katta bir loyihaga start berdilar. Bu milliy kitobxonlik harakati degan. Bu milliy kitobxonlik harakati o'z buni analoglari bor. Arabiston, arab davlatlarida juda ham ommalashgan ekan. 200 million yoshlarni qamrab olgan ekan barcha arab davlatlarida. Xuddi o'sha nimaga o'xshaydi? Ligaga o'xshaydi. Bu maktablarni qamrab olgan. O'sha alohida platforma qilindi bunga. Kirasiz, kitoblarni elektron audio eshitasiz. Qaysidir ma'noda mutolaa bilan ham hamkorligi bor. Va bu yerda ham o'sha ball yig'ib boradi o'quvchilar, maktab yoshidagi o'quvchilar va mukofoti o'sha juda ham katta. 250 ming dollar atrofida mukofot puli qo'yilgan. Endi mashhurda qizi bir nima bor, ziyolilarni ichida ham bor dilemma balki. Nimaga pul berib kitob o'qishga o'rgatishimiz kerak bolalar? Nimaga mashina berib kitob
1: o'qishga o'rgatishga
2: qiziqtirishimiz kerak.
1: O'zi shunaqa o'qisa bo'lmaydimi degan gapmi endi?
2: Ha. Men aytaman-da, mana nimaga pul berib sportga o'rgatishimiz kerak unda? Mana olimpiyski olimpiada chempionlariga 200 ming dollargacha pul beriladi. O'zi sport bilan shug'ullanaversin. Ani
1: o'zi uchun.
2: Ha, o'zi uchun qilaversin. Yoki fan olimpiadalar uchun pul beramiz, boshqa beramiz. Har qanday faoliyat bu rag'batlantirilish kerak-da. Ko'pchilik o'ylaydi, kitobxonlik bu odamni o'zi uchun deydi. Yo'q. U alaloqibat jamiyatga tikilgan investitsiya-da. Ya'ni biz sportni rivojlantirish uchun sportchilarga pul beramiz. Ertaga O'zbekiston bayrog'ini yuqoriga ko'taradi, bu investitsiya o'zini oqlaydi degan
1: maqsadlar
2: bor. Kitobxonlik ham aslida shunaqa. Jamiyatni kelajagi uchun tikilgan investitsiya sifatida qarayman. Ya'ni bitta odam kitob o'qisa, uni imkoniyati 2 karaga oshadi. Ya'ni u ertaga bitta sohaning mutaxassisi bo'lsa, demak, kitob o'qigani uchun u o'sha yerda samaraliroq oshadi, davlatga yaxshiroq pul olib keladi. Ko'proq investitsiya torta oladi, deyiladi. Mana shu nuqtai nazar bilan qarashishini xohlagan bo'lardim ziyolilarni ham. Ayni ustozlarimiz shunaqa deb qolarlar, deb qolishadi. Nimaga pul berib o'qitmoqchisizlar? Yo'q, o'zi uchun emas. Kitob odam faqat o'zi uchun o'qiydi degan tasavvurni biz qazib qorishimiz kerak. Maktabda ham o'zi uchun ta'lim olmagandek, kitob ham ta'lim vositasi.
1: To'g'ri.
2: Shuni aytgim keladi. Uzumman, lekin holimizmi yo'qmi, o'sha 16-yildan beri boshlangan bo'lsa, o'sha kitob
1: Targ'iboti
2: 17-18-yillardan boshlab o'sha Spark berish boshlangan bo'lsa, hozir BYD beriladi. Men o'sha paytlarda nashriyotda ishlardim. Mening yoz degan oila o'lik sezon deb atalardi bizda. Kitob sotilmas edi umuman, hech kim kitob o'qimas edi.
1: O'qish payti emasdi chunki.
2: O'zi kichkina bozor edi, kitob bozori. I nashriyotlar ham bilsangiz 5-6 ta nashriyot bor. Asahi degan nashriyotlar yo'q edi, xususiy nashriyotlar deyarli yo'q edi. Akademik nashr, Yangi asr avlodi shu 2 ta xususiy kattaroq nashriyotlar bor, qolgan davlatniki. Davlat buyurtmasi asosida kitoblar chiqazar. Hozir 500 dan ortiq nashriyot bor.
1: 500 tadan ko'pmi hozir?
2: 500 tadan ortiq nashriyot bor. Faol nashriyotlar taniqli va o'zini kattagina obrotiga egalar 50 dan ortiq bo'lsa kerak. Va kitob hajmi, uni bosmasi juda karrasiga o'sib ketgan. Juda katta
1: miqdor. Adabiyotlar ro'yxati ham juda kengayib ketgan. Men 2013-yil maktab bitirganman. O'sha paytdagi maktab kutubxonasiga deyarli hamma kitob o'qib chiqqanman-da. Endi buni maqtanish uchun aytmayapman, shunchaki o'zimga yoqqani uchun. Juda chegaralangan edi. Keyin kollejga chiqdim. Kollejda endi sohaga oid kitoblarni o'qidim va kollejimiz oldida, madaniyat kollejini oldida, Vuzgorodok deydi ko'pchilik, o'sha tarafda ovqatlanish obyektining oldida kitob sotadigan do'kon bo'lardi, kompyuter xonalarining oldida. O'sha yerda ham juda cheklangan kitoblar sotilardi. Kollejimizning kutubxonasida bor kitoblarni o'sha yerdan sotib olish mumkin edi masalan. Alohida bir narsalari nimada? O'sha paytda ba'zi bir zamonaviy o'zbek yozuvchilari chiqqanda o'shalarning kitobi bilan farq qilmasa, masalan, Azamat Qorjov, Nuriddin Ismoilov, yana kimlandir kitob bilan farq qilmasa, qolgan hech narsasi bilan farq qilmasdi. Va ko'plab kitoblar uzoq yillardan beri bor kitoblar edi, o'zi shundoq ham qayta nashr qilinardi. Sotib olinarmidi yo'qmidi bu boshqa masala. Bugun unaqa emas. Bugun qaysidir do'stlarim yoki kimlardir falon kitobni o'qidim deydi-ku, birinchi marta eshitayotgan bo'laman ba'zi bir adabiyotlarni-da. Uzoq yillar bizda hech qachon ular haqida gaplashilmagan, ko'rsatuvlar qilinmagan, muhokamalar qilinmagan, tahlillar qilinmagan, lekin u o'zini davlat da bestseller bo'lgan, qaysir jurnalda bestseller bo'lgan yoki Nobel olgan bo'ladi-da o'sha asar uchun.
2: Biz o'sha 10 yil oldingi o'sha jahon adabiyoti yoki zamonaviy o'sha ilmiy ommabop kitoblar haqidagi tasavvurimiz Del Carnegie bilan cheklanardi.
1: Ha, komil inson bo'lish.
2: Boshqa tarjima kitoblar deyarli yo'q edi-da zamonaviy, u ham zamonaviy emas, 100 yil bo'lgan masalan-da yoki Boy va kambag'al oti, Kiyosaki kitoblar. Ha, hozir mana bugun chiqsa, 1-2 oydan keyin O'zbekistonda yangi tarjimasi paydo bo'lyapti-da, o'sha jahonni bestseller bo'lgan kitoblar Amazonda yoki boshqa nimalarda. Chunki bilasizmi, agentliklar, adabiy agentliklar juda ham faol ishlayapti. Xorijdan turib O'zbekistonga o'sha o'zbek noshirlariga saviyali yaxshi kitoblarni tavsiya qilyapti. Shuni olmaysanmi? Mualliflik huquqi menda, tarjima qilib sotmaysanmi? Tarjimonlar ham juda anoqa bozor bo'lgandan keyin har masohani professionallari paydo bo'ladi. Tarjimonlik ham juda rivojlangan, nisbatan rivojlangan desa to'g'ri bo'ladi.
1: Zo'r emas, oldingidan yaxshi ancha
2: yaxshi. Hozirgi yoshlar o'sha bemalol xorijiy tildan tarjima qiladigan yoshlar juda ham ko'paygan.
1: Bizda 1 daqiqa vaqti o'tkazib olaylik, so'ng qaytamiz.
0: 1 daqiqa.
5: Hali pishib yetilmagan xom qovun. Hamak.
0: Olam 60 soniya ichida.
6: Shavkat Mirziyoyev Qatar amiri bilan uchrashib ta'ziya bildirdi. O'zbekistonga sayyohlar oqimi o'tgan yilga nisbatan qariyb 25%ga oshdi. Biznes ombudsman Toshkentdagi uylar tomidan reklama konstruksiyalarini demontaj qilishga qarshi chiqdi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.
0: Oriyat Dono radiosida ijtimoiy dastur. Jarayon. Yutuqlar, muammolar, yechimlar. Jarayon.

0: Xo'p, Asadulla aka bilan efir ortidagi suhbatimiz ham juda ham bir ajoyib bo'lyapti. Xo'p, mutolaa loyihasi haqida bitta savol qolib ketdi menda. Premium kitoblar degan bir bo'limi bor ekan. Bu nimasi bilan premium? Qanday ajratiladi premiumga kitoblar? Qaysi kitoblar premium hisoblanadi? Shuni bir izohlab bersangiz va premium bu narxlimi yoki u oddiysi ham narxli bo'lsa premium qimmatroqmi? Qanaqa buni o'lchovlari?
1: O'zi mutolaa loyihasi birinchi aytadigan gapim ijtimoiy loyiha. Ya'ni bizda mavjud kitoblarni 90% tekin. Dunyoni istalgan joyda turib kirasiz, bemalol o'qib boraverasiz. Endi premium kitoblar nima desiz? Premium kitoblar bular nashriyotlarning mulki bo'lgan kitoblar. Nashriyot va mualliflarning mulki bo'lgan kitoblar. Ya'ni masalan Asahi Books degan nashriyot bor, ularni bizda 60 ga yaqin kitobi bor. Va u shu nashriyotni o'zlari tarjima qilib, o'zlari pul ajratib chiqazgan kitoblari va uni albatta tekin tarqalishini xohlamaydi, unda kasod bo'ladi va bizga pul evaziga bergan va biz ham ana shularni ijara pulini chiqazish uchun uni pulga qo'yganmiz. Obuna evaziga qo'yganmiz. Yoki ayrim mualliflar kitobi muayyan haq evaziga, qalam haqqi evaziga turishini xohlaydi. Bu ham juda ham tabiiy. Va ularning istaklari bilan, ular bilan shartnoma qilib, kitoblarni deylik o'sha premium deb malakalab qo'yib qo'yganmiz. Ya'ni endi foydalanuvchi nima qiladi? Mana shu 400 ga yaqin kitobni o'qish uchun yillik yoki oylik obuna pul to'laydi. Yillik obuna pulimiz 155 ming so'm.
0: Voy.
1: Oyiga siz 15 mingdan sal ko'proq bo'ladi.
0: Ajoyib.
1: Lekin
0: arzon ekan juda.
1: Bitta obuna bilan, ha, bitta obuna bilan deylik, o'sha shovshuv bo'lib o'qilgan muqaddimani hamma naqasi jildlari yoki Asahi Books hamma jildlari yoki Hilol nashri kitoblarini bemalol bitta obuna bilan sifatli audio elektron formatda o'qiy oladi.
0: Arzon ekan, juda arzon ekan to'g'risi. Chunki 155 ming hozir bitta 2 kishining tushligi shunaqa yetmayapti ba'zi bir joylarda. U yillik obuna ekan va 400 ga yaqin kitob dedingizmi?
1: 400 ga yaqin va bu oyma-oy ko'payapti. Oyma-oy oshib
0: ichidagi
1: boryapti. Lekin premium obunachilarimiz doim minnatdor. Chunki bitta kitob o'zi arzon kitob hozir 50 ming bo'lib qolgan. O'rtacha 50 mingdan 100 minggacha kitobning narxi. Ular bitta kitobning narxiga yuzlab kitob sotib olishyapti. Shu nuqtai nazardan qulay. Keyin bilasizmi, siz masalan hozir kitob mana bosma kitob o'qishni yaxshi ko'raman deysiz-ku, dedingiz-ku, ko'pchilik ayniqsa yoshlar audio kitobni yaxshi ko'radi. Chunki hozir ommalashgan sport bilan shug'ullanish, yugurish, piyoda yurish,
0: quloqda quloqchin bilan,
1: quloqchin bilan eshitib ketaveradi.
0: Endi menda bu kasb bilan ham bog'liqda, Sadulla aka, men radioda ishlayman, YouTube'da blog yurg'izaman, keyin Telegram kanal yurg'izaman. Menga o'zimni nutqim ustida ishlash uchun ham men har doim ovozimni chiqarib kitob o'qiyman-da, ichimda o'qiy olmayman. Ichimda o'qisam deyarli tushunmayman, chunki bu yillar davomida shakllanib kelgan. U kollej paytidan, maktab paytidan ovozimni chiqarib o'qiyman. O'sha nuqta virgulini joyiga qo'yib, so'rog'ini joyiga qo'yib o'qishga harakat qilaman. Bu kasb bilan ham bog'liq bo'lishi mumkin mendagi holat va keyin men o'sha kitobdagi qiziqarli bir joylarni, aforizm qilsa bo'ladigan joylarni radioda efirda o'ynayman, qayerdadir intervyularda foydalanaman. Shuning uchun alohida bir belgilab qo'yib ketishim uchun ham menga tabiiy kitob qulaydi. Elektronda masalan yoki audioda men u joyni to'xtatib, pauza qilib eshitishim kerak, eslab qola olmayman hammasini. Menda kasb bilan bog'liq bo'lsa kerak. Xo'p, bolalar adabiyoti. Mana men sizni efir boshida bolalar yozuvchisi deb tanishtirdim. Bolalar adabiyoti dunyoda eng rivojlangan adabiyotlardan eng qiyin adabiyotlardan bittasi hisoblanadi. O'zbek adabiyotida men Xudoyberdi To'xtaboyevdan boshqa balki meni aybimdir, katta yozuvchilarni bilmayman hozircha. Ularni ham hamma asarlarini o'qimaganman. Sariq devni minib, Sariq devni o'limi, Mungli ko'zlar, Jannati odamlar, Besh bolali yigitcha kabi asarlarni o'qiganman. Besh bolali yigitcha bilan Jannati odamlarda uvillab yig'laganman to'g'risi. Va shunda tushunganman, bolalarni tilida yozish juda qiyin bo'lsa kerak. O'sha dunyo qarashga tushib, unga mos qilib yozish qiyin bo'lsa kerak. Buni O'zbekistonda bolalar adabiyoti qanchalik rivojlangan deb ayta olasiz, Sadulla aka?
1: O'zbekistonda bolalar adabiyoti nisbatan olib qarasak, mana bu juda ham shaxsiy xulosam, oldin ham hozir ham juda rivojlangan bo'lmagan.
0: Ya'ni hech qachon zo'r bo'lmagan.
1: Hech qachon zo'r bo'lmagan. Ya'ni nisbatan olib qaraydigan. Masalan, rost aytasiz, mana Xudoyber To'xtaboyev aynan Nosirli yo'nalishida, Nosir bo'lgan bo'lsa yoki Anvar Obidjon qo'l bilan sanaqli
0: Po'lat Mo'min.
1: Po'lat Mo'minlar endi ha, ular ham Sovet davrini yorqin Sovet adabiyotini yorqin namoyandalari bolalar adabiyoti bo'yicha. Qo'l bilan sanoqli 2-3 ta odam sanay olasiz. Yoki keling, adiblar emas, qolgan asarlarni hozir ham o'qish mumkin bo'lgan aktual asarlarni sanasak ham juda kamda. Ba'zilar aytib qoladi, oldin zo'r bo'lgan bolalar adabiyoti. Yo'q, oldin ham zo'r bo'lmagan. Oldin ham juda dunyoga chiqib ketmaganmiz bolalar adabiyoti bo'yicha. Mana rus adabiyoti, rus bolalar adabiyoti bilan solishtirsangiz yo boshqa bilan. Ya'ni oldin maktab bor edi, hozir yo'q degan qarashga biroz
0: qo'shilmaysiz.
1: Uncha qo'shilmayman. Bu maktab oldin ham chalajon bo'lgan. Uncha rivojlanmagan bo'lgan. Va tabiiyki, uni deyli 90-yillardan boshlab to o'sha mana hozir kitobxonlik rivojlanishi haliga juda to'xtab qolgan paytlarni olsak, o'sha 2015-yillar, 16-yillar kutubxonalar hammasi yopilgan, yopilayotgan paytlarni olsak, yana ham tanazzulga yuz tutib, deyarli o'sha hech kim bolalar adabiyoti bilan shug'ullanmay qo'ydi orada. Bunda o'sha shu yo'nalishda ijod qiladigan ijodkorlarga deyarli hech qanday rag'bat yo'qligi ham sabab bo'ldi.
0: Hozir qanaqadir rag'bat bormi?
1: Hozir bilasizmi, bolalar adabiyoti bilan shug'ullangan odam yaxshi yozuvchi bo'lsa, yaxshi professional bo'lsa, juda ham nima ko'p, nima deydi, klienti ko'p,
0: mijozi ko'p.
1: Mijozi ko'p. Ya'ni nashriyotlar o'zi xohlaydi, oldin yurar deydi nashriyot, mana nashriyot.
0: Yalinib demoqchimisiz?
1: Qanday kitobingiz, siz kimsiz? Kitoblaringiz oldin yaxshi sotilganmi? Farqi yo'q. Yurlardi. Hozir sal taniqli bo'lib qolgan yozuvchi borki, uni kitobi albatta chiqyapti. Nashr, xususiy nashriyotlar o'zlari chiqarishyapti. Xususiy nashriyotlar ularga kerak bo'lsa tarjima kitoblarni beryapti. Shuni tarjima qilib bering. Sof o'zbek bolalari tushunadigan ravon tilda, sodda tilda. Va undan tashqari mana davlat grantlar beryapti. Masalan, bolalar adabiyoti, bolalar kontentini rivojlantirish markazi tashkil qilingan. O'tgan yili oldin mana chet elga borganmiz, shu bolalar adabiyoti bo'yicha turli o'sha ko'rgazmalarga borganmiz. Men hayron bo'lardim. Oylik pul to'laydi yozuvchiga, yiliga 1 yillik yoki 2 yillik qanchadir normal oylik to'laydi va nima bo'ladi, o'sha kitob yozib umrini shu vaqtini kitob yozish bilan o'tkazadi. Xuddi shu narsa bizda hozir paydo bo'lgan. O'rtacha 20 milliondan pul beradi oyiga
0: bolalar adabiyotiga.
1: 1 yil davomida siz faqat kitob yozasiz.
0: Yozyapsizlarmi?
1: Yozilyapti. Endi bu o'tgan yildan ishlay boshladi-da.
0: 1 yil bo'ldimi?
1: 1 yil bo'ldi. Nechtadir odam o'sha kontent markazi bo'yicha hozir 5-6 ta bolalar yozuvchi shu grantni olgan, ular yozishyapti jarayonda. Hozir yaqin kunlarda Yoshlar ishlari agentligi qoshida tashkil qilingan kitobxonlik jamg'armasi bor. U ham shunday, xuddi shunday grant e'lon qilgan. Unda ham,
0: u yoqda ham bor shunaqa.
1: Endi uniki 1 yillik. Uniki ko'proq 1 yillik. Mana endi ko'rasiz-da, masalan, hamma sohada bo'lgani kabi 10 ta deylik, nimaga pul tiksangiz, bir mutaxassisga pul tiksangiz, bittasi yurib ketsa ham yaxshi-yu, mana startaplarda ham shunaqa. Bu ham xuddi shunaqa. 10 ta, 20 ta yozuvchiga rag'batlantiriladi, lekin 1 yilda 3 ta, 4 ta zo'r asar chiqsin, tasavvur qiling. Keyingi yillarni 3 ta, 4 ta chiqsin, shunaqa qilib 10 yilda deganda 100 ta zo'r kitob paydo bo'ladi.
0: Bolalar adabiyotida.
1: Bu katta raqam. xuddi shu yo'lni bosib o'tgan Koreya, Turkiya kabi yaqinda rivojlanib ketgan davlatlar, masalan, oxirgi 50 yilda o'sha adabiyoti ham, ekonomikasi ham rivojlanib ketgan davlatlardan ko'piga qarasangiz, aynan shu yo'ldan borgan. Ularda hozir kitobxonlik juda ham yaxshi rivojlangan. Qanchalik texnologik davr bo'lmasin, masalan, Turkiya misolida aytadigan bo'lsak, ayniqsa bolalar adabiyoti juda ham rivojlanib ketgan va butun dunyoga hozir sotishni boshlagan kitoblarni.
0: Biz ham kitob do'konlarimiz turk adabiyoti
1: shunaqa
0: egallab yotibdi-yu. Endi kitob o'qishga qiziqayotganlar juda ko'p, turklardan boshlaydi bizda.
1: Shunaqa. Imtiyozlari katta, ayniqsa bolalar adabiyotiga, bolalar adabiyotini o'sha bosma kitoblarini to'liq sotib olib, davlat o'zi to'liq tarqatadigan grantlar juda ko'p Turkiyada.
0: Xo'p, endi bolalar adabiyotini qaysi janrlar bizda umuman o'qisaydi?
1: Bizda
0: umuman yo'q deylik, a?
1: Ha, bizda bilasizmi, eng katta muammo bu kichik yoshdagi bolalar, deylik 6 yoshli bola endi o'qishni o'rgangan bolalar uchun rasmli kitoblar degan alohida yo'nalish bor. Shu yo'nalish juda ham o'xshaydi. Mana bilsiz, kichkina kitoblar bor. Butun sahifa rasmdan iborat.
0: Winnie Pooh.
1: Ha, yo'q, Winnie Pooh emas. Undan ham kichkinaroq yoshligi bor.
0: Ha, Winnie Pooh kattami siz aytayotganingiz?
1: Nisbatan katta. Ha, uni o'qib berasiz-da baribir 6 yoshli bolaga. Men aytayotganim, butun sahifada bitta gap bo'ladi. Rasm o'zi sujet vazifasini o'taydi, bitta gap bo'ladi. Yoki ikkita gap bo'ladi, dialog bo'ladi. Keyingi sahifada yana. Shunaqa rasmli kitoblar juda ham o'xshaydi bizda. Dinara Mo'minova degan bir Koreyada yashab ijod qiladigan, aynan shu yo'nalish bo'yicha ilmiy ish qilgan mutaxassis ham rassom ham yozuvchi bor. Ular yozib turmasa, lekin zamonaviy aynan bu alohida fanda rasmli kitoblar bu ta'limiy ahamiyati ham bo'lgan.
0: Ha, bolani fantaziyasini oshiradi.
1: Biz aynan shu 6-5, 6-3 yoshlarda bolani kitobxonlikka kirgizib oladigan yo'nalishdagi asarlar, kitoblarimiz deyarli yo'q. Deyarli yo'q. Uni bolani o'sha fantaziyasini oshiradi, kreativligini oshiradigan, ijodkorlik, boshqa-boshqa xususiyatlarni rivojlantiradigan janrda bu. Juda ham muhim palladagi kitoblar, lekin bizning bozorimizda ruscha bor, inglizcha bor, lekin o'zbekcha topa olmaysiz.
0: Yana
1: xo'p, yana bizda mana bu fantastika, ilmiy fantastika janrlari juda ham kam. Sovet adabiyoti davrida, deylik, o'sha 80-yinchi yillarda bir rivojlangan Hoja Akbar Shayxov degan katta bir yozuvchi, fantasi yozuvchi juda ham zo'r asarlar yozishni boshlagan, Olmos jilosi degan asarlari bo'lgan. U kishini asarlari ruschada ham, o'zlari ham ruschada ham yozishgan, Rossiyada ham ancha mashhur bo'lgan. Lekin 90-yinchi yillarga kelib, bu janrda deyarli hech kim yozmay qo'ydi. Endi fantastika, mana ertaklar ham aslida fantastikada, lekin ilmiy fantastika umuman boshqa narsa. U fizika, matematika, kimyo kabi o'sha
0: fanlarni
1: qamrab oladi.
0: O'zi fantaziymi, fantastikami?
1: Fantastika.
0: Fantastika.
1: Fantazi sal yana ham boshqa. Mana
0: mifologiya bo'ladi, fantaziyda.
1: Fantastikani o'zi 3 xil katta anaqasi bor-da. O'sha nima qilish mumkin? Mana shunaqa, mana birinchisi bu fantastikani o'zi, keyin fantazi bor, ilmiy fantastika bor. Fantazi bu ko'proq zamon va makoni yo'q, nimaga nisbatan aytiladi, o'sha ertaknamo janr hisoblanadi. Ya'ni voqea hodisalar aniq bir makoni yo'q ko'rsatilgan.
0: Bog'lanib qolmagan.
1: Ha, bog'lanib qolmagan. Zamon yo'q. Shunaqa xayoliy dunyodagi
0: voqealar
1: emas.
0: Bizda reklama vaqti, o'tkazib olamiz, so'ng qaytamiz.
2: Oriyat donoda reklama. Korzinka har kun LG televizorlar o'ynaydi. Chekdagi har 80 ming so'm uchun imkonga ega bo'ling. Hamkorlar Haggis, Glis va Pepsi tovarlari xaridi. Shuningdek, test QR orqali to'lovlar qo'shimcha imkon beradi. Aksiya 10-iyundan 19-iyul oxirigacha davom etadi.
3: Davlat aktivlari, tadbirkorlik va ko'p qavatli turar joy qurish uchun hamda dehqonchilik uchun yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasida sotib oling. Onlayn auksionda ishtirok etish uchun e-auksion.uz saytiga tashrif buyuring.
2: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da. Omadingizni sinab ko'ring. Omad g'ildiragini aylantiring. Sovg'alarni qo'lga kiriting. CA Store'dan Samsung S26 Ultra, A57 yoki A17 smartfonini xarid qiling. Va smartfon, televizor, changyutgich hamda boshqa kafolatlangan sovg'alarga ega bo'ling. Aksiya 8 avgustgacha davom etadi. Xaridingizni atigi 5 daqiqada muddatli to'lovda rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov, faqat pasport bilan. Batafsil cistor.uz. CA Store. Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
0: Xo'p, mana Galaktikada bir kun degan sariz bor, Sadulla aka. Hozir ham mutolaada ham eng topda turgan kitoblarni ichida ekan, men hozir qarab chiqdim. Ikkita qismmidi?
1: 3ta.
0: 3ta, bilmasaganman. To'g'risini aytaman, menda bor birinchi qismi, lekin hali o'qimadim. Navbatda turibdi. Nigora Hasanova tavsiya qilgan edi, jurnalist va blogger. Voy, buni o'qimaganmisiz deb urushib ham berganlar-da, buni o'qish kerak albatta deb. Olib qo'yganman. Navbatda kutib turibdi. Mana Galaktikada bir kun birinchisi, ikkinchisi, uchinchisi bor ekan. Bu kabi janrdagi kitoblar nega bizda ommalashmaydi va nega ko'p yozilmaydi demoqchiman. Ommalashmaydi deganda o'qilmayapti emas, nega ko'p yozilmaydi? Keyin jamiyatda bu kabi janrga reaksiyasi qanaqa bizda?
1: Qiziqish juda ham katta. Qiziqish aslida juda ham katta. Ehtiyoj bor. Ehtiyoj borligi uchun men yozgan kitob o'zi masalan uncha zo'r bo'lmasligi mumkin. Lekin aynan shu yo'nalishdagi kitob yo'qligi uchun ommalashib ketgan bo'lishi ham mumkin-da. Ya'ni buni yozadigan odamni kamligini sababi bu faqat yozuvchilikni
0: talab
1: qilmaydi-da bu janr. Bu janr shu fizikani bilishingiz kerak, astrofizikani bilishingiz kerak. Shunda aniq bir maqsadli o'sha ilmiy fantastika bo'ladi. Men ham o'zimdan o'zim bilib qolganim yo'q. Men vaqtida Jajaka degan ilmiy ommabop bolalar jurnalida ishlaganman va o'sha yerda u yerda ham muharrir edim. Alohida yo'nalishimiz bor edi. Koinotga bag'ishlangan. Shu yo'nalishda faqat maqola yozardim. Yulduz nima, quyosh nima, qora tuynuk nima, kvant fizikasi u nima u degan ma'noda ensiklopedik maqola yozardim. Bu juda ham katta baza bo'ldi-da bu yillar davom. 5 yil yozaversiz, yozish uchun bitta maqola yozish uchun izlanurasiz.
0: Manba qidirasiz.
1: Manba qidirasiz. Mana shu sabab menda ilmiy bir yaxshigina bilim paydo bo'ldi. Shuni ortidan mana shu asarlarni yoza oldim deb o'ylayman-da. Yana kimdir shunaqa yozish uchun aynan shunaqa deylik unga ham ba'zi kerak bo'ladi. Siz yaratayotgan sujet, voqealar aynan kvant fizikasiga doir bo'lish kerak-da. Uni chegarasida siz sujet yaratishingiz kerak-da. Uni uchun siz uni bilishingiz kerak. Nisbiylik nazariyasi o'zi nima uni bilishingiz kerak. Shu ma'noda shuning uchun ham menimcha ko'pchilik yozuvchilar bunga qo'l urmaydi. Endi harakat qiladi, masalan, yo'q demayman, baribir u ilmiy fantastika emas, ertak bo'lib qolganda. Masalan, mana asarimda fazo kemasi uchadigan bo'lsa, u albatta fizikaning doirasida uchadi-da. Xayoli uchmaydi-da. Ertak uchar gilan bo'lgan uchun uchib ketmaydi-da u.
0: Fantaziya bo'yicha uchmaydi.
1: Fantaziya bo'yicha uchmaydi.
0: Mantiq bo'yicha uchadi.
1: Mantiq bo'yicha uchadi. Hech bo'lmasa ilmiy gipoteza bo'yicha uchadi-da, hozir imkoni bo'lmasa ham. Lekin fizika buni inkor qilmaydi.
0: Bir fizika o'qiganda to'g'ri ekan deydi, to'g'rimi?
1: shu nuqtai nazar bilan buni isbotlab bermasangiz aynan shu yo'nalish o'quvchilariga yoqmaydi u. Bu fizikaga to'g'ri kelmaydi-yu deydi. Shuning uchun ham balki lekin hozir yoshlar juda ham qiziqadi. Ayniqsa bizda bilasiz hozir prezident maktablari, Al-Xorazmiy maktablari,
0: boshqa xususiy maktablar
1: shunaqa rivojlanib ketgani uchun aniq va tabiiy fanlarga yo'naltirgani uchun menga juda ham ko'p yozishadi, qo'ng'iroq qilishadi, uchrashuvlarga boraman. U yerlarda birinchi adabiyot sifatida tavsiya qilinadi. Ya'ni shu yo'nalishdagi o'quvchilar uchun. Shu muhim.
0: Bormi yana sizga o'xshab mana shunaqa janrda ijod qilayotganlar? Biladiganlaringiz?
1: Yo, ilmiy fantastikada yo'q.
0: Ilmiy fantastika
1: deydi. Fantastika yozadiganlar bor.
0: Lekin ilmiy fantastika
1: deydi. Otabek Quvatov degan akamiz bor. Juda ham yaxshi samimiy yozuvchi. Yozganlarini ham o'qiganman. Bu kishi masalan Ulug'bek Yulduzlar saltanati degan kitoblari bor. Fantastika, lekin ilmiy fantastika emas. O'sha xayoliy nimalar sarguzashtlar bo'lib yuradi. Juda ham qiziq bu ham bolalar uchun. Masha akamizni zamonaviy adabiyotda shu Otabek Quvatov asarini ko'rganman. Keyin yaqinda G'iyosiddin Yusuf Vaqt mashinasi nomli bir kitob yozdilar. U yerda o'sha qisman fantastika, ilmiy taraflarga ham sal aloqador shunaqa yozdilar. Vaqtlar oshib yuradi. O'zi birinchi o'sha ilmiy fantastikani tamalta oshib bo'lgan Gerbert Wells'ning o'sha vaqt mashinasi degan kitobi ham bordi. O'sha shunaqa ananada yozilgan yaxshi kitob.
0: Shu tipda. Xo'p, bitta savolim bor, shu bilan tugatamiz. Bugungi siz kabi yozuvchilarga qiyin deb o'ylayman, chunki sizlarning mushtariyinglar, ya'ni o'quvchilar bugun yosh avlod, boshqa xarakterda katta bo'layapti. Masalan, biz 6-7 yoshligimizda bizni hayratga solish osonroq edi. Xozuna qamasdik ko'rinadi. Yana bitta gap borki, fizikani bilmaydigan odamga mo'jizalar ko'p bo'lib ko'rinadi deydi. Fizikaga kirib borganing sari tushunish boshlaysan uni mantig'ini. Bugun sizlar aytayotgan narsani sun'iy intellektdan to'g'rimi, noto'g'rimi so'ray oladi. Ijtimoiy tarmoqdan yoki Google'dan qidira oladi, Yandex'dan qidiradi. Platformalari bor. Qiyin deb o'ylayman hozirgi bolalar yozuvchilariga. Zirak va ma'lumot olish manbasi ko'p bo'lgan avlodga kitob yozish qanaqadir bir yuk beradimi bu narsa sizlarga?
1: Men sal boshqacharoq qarayman.
0: Mikrofonga.
1: Men sal boshqacharoq qarayman. Har bir davr bolasi o'ziga xos bo'lish bilan birga ayni vaqtda u bola baribir.
0: Baribir, ha?
1: Baribir bola. Har qanday holatda bolalar samimiyatni yaxshi ko'radi. Ya'ni uni ishontirishga harakat qilishingiz aslida juda ham shart emas. Unga o'zingizni tengdoshingizdek samimiyat bilan biror nimani taqdim qilsangiz, u maza qilib o'qiydi. Odatda tajriba shuni ko'rsatadiki, badiiy asar hattoki uncha qiziq bo'lmasa ham, sujet juda dinamik, o'tkir bo'lmasa ham, lekin matn juda ham sodda va samimiy, ya'ni bola tutilmasdan, qiynalmasdan o'qiydigan matn bo'ladi-yu. O'shnaqa yozilsa, o'sha asarni yo'qtirmasa ham oxirgacha o'qib qo'yadi-da. Ya'ni yozuvchi qaysi davr bolasiga yozmasin, o'sha muhimi o'zi professional bo'lsa, tili yaxshi bo'lsa, sodda yoza olsa, bola tushunadigan tilda, u birinchi yutug'i bo'ladi baribir. Keyingisi albatta har bitta davr uchun, masalan, Xudoyber To'xtaboyev uchun ham sovet bolasi, pionerlar baribir zamonaviy bola bo'lganda, oldingi davr emasda u, uni ham ishontirishga harakat qilgan. Ya'ni har bir yozuvchi o'zini davri uchun yangilikni yozishga majbur baribir. Shu nuqtai nazar bilan biz ham chekimizga xuddi o'sha katta yozuvchilarni boshiga tushgan narsa.
0: Tushyapti.
1: Tushyapti.
0: Sadirlik sizga rahmat. Reklama bo'lsa ham aytsam nazarimda hech kim meni urushmasa kerak. Sadirlik ana Galaktikada bir kun kitobini olinglar, o'qinglar, kitob do'konlarida bor. Mutolaa loyihasida ham bor. Tashrif uchun tashakkur. Siz yana ushbu studiyada kutib qolamiz va kelasi tashrifingizda kitoblaringiz yana ham ko'paygan bo'ladi degan umidim bor. Sadirlik salomat bo'ling.
1: Rahmat sizga.

0: qilaman.
1: Cheklovlarni unuting. Super Lux aloqa bilan bog'liq barcha masalalarni hal qiladi. UzTelecomning yangi Super Lux tarifa. 7 ta cheksiz xizmat, YouTube va ijtimoiy tarmoqlar uchun cheksiz trafik hamda qo'shimcha 200 GB internet. Bularning barchasi oyiga 77 ming so'm evaziga. UzTelecom ofislariga tashrif buyuring va ulaning.
2: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

0: yangiliklar.
1: Assalomu alaykum, efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Shavkat Mirziyoyev Qatarning sobiq amiri Shayx Hamad bin Xalifa Al Soniyning vafoti munosabati bilan ta'ziya marosimida ishtirok etdi. Davlat rahbari Doha shahrida Qatar amiri Shayx Tamim bin Hamad Al Soniy bilan uchrashdi. Usayl saroyida O'zbekiston rahbarini Qatar amiri Shayx Tamim bin Hamad Al Soniy qabul qildi. Uchrashuv avvalda Shavkat Mirziyoyev Qatar amiriga otasi sobiq amir Shayx Hamad bin Xalifa Al Soniyning vafoti munosabati bilan chuqur hamdardlik izhor etdi. Uchrashuvda Qatarning bugungi kunda mintaqada tinchlik va barqarorlikni ta'minlashdagi muhim o'rni hamda xalqaro maydondagi ta'siri e'tirof etildi. Tomonlar O'zbekiston va Qatar o'rtasidagi strategik sheriklikni yanada mustahkamlash, ikki tomonlama hamkorlikni kengaytirish, shuningdek, dolzarb xalqaro va mintaqaviy masalalarni muhokama qildi. Tashrif yakunlangach, prezident Dohadan Toshkentga qaytib keldi. Yilning yanvar-iyun oylarida O'zbekistonga turistik maqsadlarda tashrif buyurgan chet el fuqarolari soni 6,5 million nafardan oshdi. Bu haqda Milliy statistika qo'mitasi xabar berdi. Qayd etilishicha, joriy yilning dastlabki 6 oyida jami 6,565,410 nafar sayyoh tashrif buyurgan bo'lib, bu ko'rsatkich 2025-yilning mos davriga nisbatan 1,3 million nafarga yoki 24,9% ko'paygan. Sayyohlar oqimi bo'yicha qo'shni respublikalar fuqarolari mutlaq yetakchilik qilmoqda. O'zbekistonga turistlar eng ko'p kelgan davlatlar uchligi quyidagicha: Qirg'izistondan 1,875,332 nafar, Qozog'istondan 1,553,688 nafar, Tojikistondan 1,475,670 nafar. Shuningdek, ushbu davr mobaynida O'zbekistonga Rossiyadan 585,558 nafar, Afg'onistondan 298,925 nafar, Xitoydan 223,479 nafar, Turkmanistondan 164,211 nafar, Turkiyadan 95,466 nafar, Hindistondan 26,450 nafar hamda Germaniyadan 22,294 nafar turist tashrif buyurgan. Toshkent shahrida reklama sohasida faoliyat yuritayotgan ayrim tadbirkorlardan binolar tomida o'rnatilgan reklama konstruksiyalarini demontaj qilish talab qilinayotgani haqida xabar berildi. Mazkur holat yuzasidan biznes ombudsman rasmiy munosabat bildirdi. Qayd etilishicha, reklama to'g'risidagi qonunga muvofiq reklama joyining pasporti, tashqi reklama va axborot obyektlarini belgilangan yer uchastkasi bino yoki inshootga o'rnatish huquqini tasdiqlovchi hujjat hisoblanadi. Ushbu pasport Qoraqalpog'iston Respublikasi Vazirlar Kengashi, viloyatlar va Toshkent shahar hokimliklari tomonidan beriladi. Shuningdek, ma'muriy tartib-taomillar to'g'risidagi qonunga ko'ra, ma'muriy organlarga fuqarolar va tadbirkorlarga faqat rasmiy talablarni ro'yxatga chiqarib, ularning huquqlarini cheklash yoki ortiqcha majburiyatlar yuklash taqiqlanadi. Normativ huquqiy hujjatlar to'g'risidagi qonunda esa normativ huquqiy hujjatlar orqaga qaytish kuchiga ega emasligi belgilangan. Biznes ombudsman devoni mazkur holat yuzasidan Toshkent shahar hokimligiga amaldagi reklama pasportlariga ega tadbirkorlik subyektlarining huquqlari va qonuniy manfaatlari buzilishiga yo'l qo'ymaslik, qabul qilingan qarorlarda amaldagi qonunchilik

0: talablarga qat'iy rioya etish yuzasidan xulosa kiritganini ma'lum qildi. Idora shuningdek ushbu jarayonda tadbirkorlarning mulkiy huquqlari yoki qonuniy manfaatlari buzilgan taqdirda o'z vakolatlari doirasida ularning huquqlarini jumladan sudlarda ham himoya qilishini bildirdi. Yangi soatlarda yaxshi xabarlar ila ko'rishguncha.
1: Valyutalar kursi.
0: Markaziy bank joriy yil 15-iyuldan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 12065 so'm 49 tiyin, 1 yevro 13754 so'm 66 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 155 so'm 66 tiyin.
1: Ob-havo ma'lumoti.
0: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra 15-iyul kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 23-28 daraja iliq, kunduz 38-43 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 23-28 daraja iliq, kunduz 38-43 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 25 daraja iliq, 30 daraja issiq atrofida. Ba'zi joylarda 32-33 daraja issiqgacha, kunduzi 41-46 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqalroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 28 daraja iliq, 33 daraja issiq atrofida bo'ladi. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 24-26 daraja iliq, kunduzi 39-41 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: Orija Donode reklama.
1: Uzbekistan Airways bilan Xitoyga parvoz qiling. Toshkentdan Pekin, Hangzhou, Guangzhou va Urumchiga muntazam aviaqatnovlar. Aviachiptalar 1 million 936 ming so'mdan boshlanadi. Aviachiptalarni uzairways.com rasmiy saytidan yoki Uzbekistan Airways mobil ilovasidan xarid qiling.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: Brain daqiqa.
1: Uzoq safarga chiqish munosabati bilan beriladigan ziyofat yoki hadiya. Yo'loyoq.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: 6 oyda 18 nafar ichki ishlar vazirligi xodimi xizmat vazifasini bajarish chog'ida vafot etdi. BMT zilzilalar barcha tabiiy ofatlar ichida eng halokatlisi ekanini ta'kidlab, Markaziy Osiyo davlatlarini ham unga tayyor turishga chaqirdi. Kongo Demokratik Respublikasida bo'lgan amerikaliklar 21 kun AQShga kiritilmaydi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.
0: Oriyat donada Fanateka. Yaqin kunning yaxshi qo'shiqlari.

0: Gloria Donode reklama.
1: Uzbekistan Airways bilan Xitoyga parvoz qiling. Toshkentdan Pekin, Hangzhou, Guangzhou va Urumchiga muntazam aviaqatnovlar. Aviachiptalar 1 million 936 ming so'mdan boshlanadi. Aviachiptalarni uzairways.com rasmiy saytidan yoki Uzbekistan Airways mobil ilovasidan xarid qiling.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Biror narsadan umidvor bo'lgan kishi o'z maqsadiga erishish uchun bor imkoniyati bilan harakat qilmoq lozim. Aks holda u umid qiluvchi emas, balki quruq orzu qiluvchi bo'lib qoladi. Imom Maturidi. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

Oriya Donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 12.

0: yangiliklar.
1: Assalomu alaykum, efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Toshkent shahrida o'tkazilgan matbuot anjumanida Ichki ishlar vaziri o'rinbosari Ramazon Ashrapov joriy yilning 6 oy davomida xizmat burchini ado etish chog'ida halok bo'lgan va jarohatlangan xodimlar haqidagi statistik ma'lumotni ochiqladi. Bu haqda Daryo xabar bermoqda. Uning qayd etishicha, 2026-yilning o'tgan 6 oy mobaynida 18 nafar ichki ishlar organi xodimi o'z xizmat vazifasini bajarish jarayonida vafot etgan. 78 nafar ichki ishlar organi xodimi xizmat vazifasini bajarish chog'ida tan jarohati olgan. Vazirlik rahbariyati nomidan halok bo'lgan xodimlarning oila a'zolari va yaqinlarga chuqur hamdardlik bildirildi. Ularning ko'rsatgan jasorati va xizmatlari beqiyos ekani, xotiralari esa mangu yashashi alohida ta'kidlandi. Yer silkinishlari 2000-yildan 2023-yilgacha dunyodagi barcha tabiiy ofatlar ichida o'lim holatlarining yarimdan ko'piga sabab bo'lgan. Hozirda hududlar kesimida 15 milliondan ortiq aholiga ega Istanbul shahri eng ko'p xavotir uyg'otmoqda. U dunyodagi eng faol tektonik yoriqlardan biri, Shimoliy Anadolu yorug'i yaqinda joylashgan. 2025-yilgi tadqiqotga ko'ra, Turkiyaning Marmara dengizi ostidan o'tgan yoriq qismida taxminan 7 balli zilzilani keltirib chiqarish mumkin. Yaqin 10 yilliklarda Istanbul hududida bunday hodisaning sodir bo'lishi ehtimoli 40-60% ni tashkil etdi. Markaziy Osiyo davlatlari xavf zonasida joylashgan. Xavf hududi faqat Turkiya bilan cheklanmaydi. Qirg'iziston va Tojikistonning deyarli butun hududi, shuningdek, Qozog'iston, Turkmaniston va O'zbekistonning ayrim hududlari, Janubiy Kavkaz mamlakatlari seismik xavfi o'ta yuqori bo'lgan zonalarga kiradi. Ayniqsa Farg'ona vodiysi o'ta zaif hudud sanaladi. Bu yerda bir vaqtning o'zida 3 davlat, Qirg'iziston, Tojikiston va O'zbekiston chegaralari kesishgan hududda 11 millionga yaqin aholi istiqomat qiladi. Jahon sog'liqni saqlash ekspertlari ning ta'kidlashicha, zilzilaga oldindan tayyorgarlik ko'rish uning oqibatlarini bartaraf etishga qaraganda ancha arzonga tushadi. BMT ma'lumotlariga ko'ra, yangi shifoxonani seismik bardoshlilik talablari asosida qurish loyiha narxini 4%ga ham oshirmaydi. Mavjud binolarni modernizatsiya qilish esa ularning qiymatidan qariyb 1% atrofida mablag' talab etadi. Bu inshootlarning ehtimoliy tabiiy ofatdan keyin ham o'z faoliyatini muvaffaqiyatli davom ettirish imkoniyatini keskin oshiradi. Kongo Demokratik Respublikasida bo'lgan AQSh fuqarolari ushbu Markaziy Afrika davlatidan tashqarida kamida 21 kun o'tkazmasa AQShga qaytish uchun reyslarga chiqarilmaydi. Bu haqda amerikalik rasmiy CBS News nashriga ma'lum qildi. Tegishli qaror Kongoda Ebola virusi tarqalishi bilan bog'liq xavotirlar kuchaygani sababli qabul qilindi. 13-iyul kuni Tramp ma'muriyati Sog'liqni saqlash va ijtimoiy xizmatlar vaziri Junior Robert Kennedyning yangilangan tavsiyalariga asosan Title 49 qonuni bo'yicha sayohat cheklovlarini joriy qilishni boshladi. Bungacha Tramp ma'muriyati bir necha hafta davomida fuqarolarni Kongoga bormaslik haqida ogohlantirib kelayotgan edi. Ta'kidlanishicha, Kongo Demokratik Respublikasida bo'lgan amerikaliklar faqatgina boshqa bir davlatda 21 kunlik muddatni o'tagandan keyingina AQShga uchadigan samolyotga chiqishi mumkin bo'ladi. AQSh fuqarosi bo'lmagan va Kongoda bo'lib qaytgan shaxslarning Amerikaga kirishi esa bundan ham avvalroq cheklangan edi.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 15-iyuldan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 12065 so'm 49 tiyin, 1 yevro 13754 so'm 66 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 155 so'm 66 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 15-iyul kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 23-28 daraja iliq, kunduz 38-43 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 23-28 daraja iliq, kunduz 38-43 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 25 daraja, iliq 30 daraja issiq atrofida. Ba'zi joylarda 32-33 daraja issiqgacha, kunduzi 41-46 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqalroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 15-20 daraja, iliq kunduzi 28 daraja, iliq 33 daraja issiq atrofida bo'ladi. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 24-26 daraja, iliq kunduzi 39-41 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
1: Sport xabarlari.
0: UFC reytingi yangilandi. Yangi reytingga ko'ra o'rta vazn toifasida jang qiladigan hamyurtimiz Nursulton Ro'zboyev 15-chi o'rinda qayd etildi. U 27-chi iyun kuni o'tkazilgan turnirda rossiyalik Andrey Puliyevni 1-chi raundda mag'lub etgandi. Kolumbiya terma jamoasi qanot hujumchisi Hamilton Kampas milliy terma jamoa jahon chempionatini tark etgandan keyin vataniga qaytgani yo'q deb xabar berdi Infobae. Manba bergan ma'lumotlarga ko'ra 26 yoshli Kampas ijtimoiy tarmoqlardan kelayotgan o'lim tahdidlari sababli AQShda qolishga qaror qilgan. Jahon chempionati 2026 8dan 1 finaldan o'rin olgan Shvetsariyaga qarshi bahsning tugashiga 6 daqiqa qolganda Kampas qulay vaziyatdan raqib darvozasini ishg'ol eta olmadi. Yakunda uchrashuv 0-0 hisobidagi durang bilan tugadi. Penaltilar seriyasi esa Kolumbiyaliklar 3-4 hisobda imkoniyatni boy berib, mundial bilan xayrlashdi. E'tiborli jihati shundaki, Kolumbiyada bundan oldin ham jahon chempionatidan so'ng milliy terma jamoa futbolchining o'ldirib ketilishi bilan bog'liq ayanchli tajriba mavjud. 1994-yilgi jahon birinchiligida AQShga qarshi o'yinda o'z darvozasiga gol urib qo'ygan Andres Escobar vataniga qaytgandan so'ng o'ldirilgan edi.

0: eshitayotganingiz FM 106.5 to'lqinlari yoxud Oriya dono radiosida O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan san'atkor Ziyoda ijrosidagi dalalar taronasi edi.
1: Barchaga Oriya dono radiosi tinglovchilari salomatlikda omonlikda siz bilan birgamiz. 2026 yil 15-iyul sanasi bugun juda ham ko'p yurtdoshlarimizni, vatandoshlarimizni yuzlariga kulgu yuguradigan sana desak mubolag'a bo'lmaydi. Hammaga oylikning yarmi tushadi.
0: Avans tushadi deng.
1: Pul tushadi bugun. Pul bo'lsa kayfiyat yaxshi bo'ladi.
0: Hamma pul bo'lsa changalda sho'rva bo'ladi.
1: Aylangani, hamma qayergadir dam olgani ketadi. Bugun dala hovlilar to'ladi, tog' yon bag'irlari to'ladi bugun. Shunaqa. Bugun bayram.
0: Bugun bayram. Assalomu alaykum barcha-barchaga. Qadirdonlar, salomatmisiz? Ayni fursatlarda Oriya dono radiosini tinglab ketayotganlar bizga hamrohlar. Biz xursandmiz, shodmiz va 3 soat mobaynida hamkasbim Azizbek Rahmatov va men Laylo Mirzaahmedova sizning, ha, aynan to'g'ri eshitdingiz. Sizning xizmatingizda bo'lamiz. Bir necha daqiqalardan so'ng kun tarixi bilan tanishtirib o'tamiz. Bugun Evrika bo'ladi, noodatiy Evrika. Shuning uchun yaqinlaringizga aytib qo'ying, chunki Aziz hozirdan kuch berib tayyorlanyapti. Men qilay, yo Aziz topolmaydigani bo'lsin desam, topolishmaydi. Mana hozir to'qib tashiyman.
1: Bugun jahlimiz chiqqan, ha?
0: Bugun jahlimiz chiqqan.
1: Bugun bir shiddatli o'yin bo'ladi. Mana men degan
0: jahon chempionati ham qolib ketadi bor-ku.
1: Jahon chempionatlarini ham damini beradigan o'yin bo'ladi bugun. Juda ham bir boshqacha. Nima ekan shu, ha? Bo'ldi Azizbek, Layloxon, topolmadik. Mana ikki qo'limni ko'tardim. Aytinglar endi shuni nimaligini, deydigan darajagacha olib boramiz nasib etsa bugungi Evrika loyihasida.
0: Rosa katta gapirdi, lekin qarang, o'ylab qidiring.
1: Ishonavering, bugun yaxshi bo'ladi.
0: Bugun topisha olmaydi. To'qib keling. Demak, sendek go'zal, ha, rostdan sizdek go'zal Minor guruhi ijrosida bizda tarona bor. Tinglaymiz.

0: Oriya Donoda reklama.
1: Oç qaldingiz mi? Mehmon keldi mi? Kechasi taom izladingiz mi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
2: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da. Omadingizni sinab ko'ring. Omad g'ildiragini aylantiring. Sovg'alarni qo'lga kiriting. CA Store'dan Samsung S26 Ultra, A57 yoki A17 smartfonini xarid qiling. Va smartfon, televizor, changyutgich hamda boshqa kafolatlangan sovg'alarga ega bo'ling. Aksiya 8 avgustgacha davom etadi. Xaridingizni atigi 5 daqiqada muddatli to'lovda rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov. Faqat pasport bilan. Batafsil CA Store.uz.
3: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40

0: Bu kun har kunning o'z tarixi bor.
1: Bugun 15-iyul sanasi, ushbu sanaga oid kun tarixiga diqqat qiling. Bu kun ijtimoiy tarmoqlarda xayriya kuni ekan. Bugungi sanada sodir bo'lgan tarixiy voqealar tafsilotiga tanishasiz. 1916-yil Boeing kompaniyasiga asos solingan. 1923-yil Italiya parlamenti yangi konstitutsiya qabul qildi. 1991-yil Toshkent davlat sharqshunoslik instituti tashkil etilgan. 1996-yil O'zbekistonda fan va madaniyat xalqaro jamg'armasi tashkil etilgan kun. 2006-yil Twitter mikrobloginglar xizmati yaratildi. Bugungi sanada dunyoga kelganlar: Giovanni Viviani 1638-yil italiyalik bastakor tavallud topgan. 1903-yil Lutfulla Nazrullayev teatr aktyori, O'zbekiston xalq artisti tug'ilgan sana. Mahmud Mirzayev 1921-yilning bugungi sanasida dunyoga kelgan, bog'dorchilik va uzumchilik sohasidagi olim, qishloq xo'jaligi ishlab chiqarish tashkilotchisi. 1949-yil Rustam Hamidov rejissyor, O'zbekiston xalq artisti tavallud topgan. Tavallud ayyom muborak bo'lsin.

0: Brain daqiqa.
1: Asosan yuk tashish uchun ishlatiladigan zoti past ot Yobi.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Endi ayrim voyaga yetmaganlar to'la muomalaga layoqatli deb e'lon qilinishi mumkin. O'zbekistonda avtomobillar old oynalarini qoraytirishni arzonlashtirish masalasi ko'rib chiqilmayapti. Bishkekda Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi ishtirokida qayta tiklanuvchi energetika forumi o'tkaziladi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.
0: O'zbekning ko'ngil mulki asriy aytimlarda. Oriya Dono radiosida. Tanovvor.

0: Victoria Dono'da reklama.
1: Akfa'dan navbatdagi yutuq. Har tomonlama yaxshi romlar, sifatli va hamyonbop. O'z rangini yo'qotmaydi. Energiya tejamkor. Mana haqiqiy chempion. Akfa, chempion bop romlar.
2: Wow! Berg texnikalarni 60 soniyada olib keting. Lucky Sapphire C-Store'da. Aksiyaga 3 avgustgacha ulgurib qoling. C-Store'dan Berg konditsionerni xarid qiling va Berg texnikalar uchun poygada ishtirok etish imkoniyatini qo'lga kiriting. Va sizni kafolatlangan sovg'a kutmoqda. Xaridni atigi 5 daqiqada muddatli to'lovga rasmiylashtiring. 0% ortiqcha to'lov, 0% boshlang'ich to'lov faqat pasport bilan. Batafsil C-Store.uz.
3: C-Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Barcha donishmandlar birlashsalar ham insonning tuproqdan yaratilishi sababini anglab yetolmaydilar. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: Yangiliklar.
1: Assalomu alaykum, efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. O'zbekistonda voyaga yetmagan shaxsni to'la muomalaga layoqatli deb e'lon qilish, emansipatsiya bo'yicha davlat xizmatini ko'rsatish tartibi belgilandi. Hukumat qarori bilan tegishli ma'muriy reglament tasdiqlandi. Unga ko'ra, arizani Davlat xizmatlari markazi, Inson ijtimoiy xizmatlar markazi yoki ijtimoiy xodim orqali, shuningdek, may.gov.uz portalida topshirish mumkin. Voyaga yetmagan shaxs bir nechta shart asosida to'la muomalaga layoqatli deb e'lon qilinishi mumkin. Jumladan, u psixologik jihatdan yetuk bo'lishi va o'z xatti-harakatlarining oqibatlarini anglashi lozim. Shuningdek, ariza beruvchi kamida 3 oy davomida uzluksiz mehnat yoki tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullangan bo'lishi kerak. Uning o'quv fanlarini o'zlashtirishi va darslarga davomati bo'yicha ham ijobiy ma'lumot talab etiladi. Ijobiy qaror qabul qilinsa, shaxs haqidagi ma'lumotlar avtomatik ravishda emansipatsiya qilingan shaxslar reyestriga kiritiladi. Emansipatsiya voyaga yetmagan shaxsga ayrim fuqarolik huquqlarini ota-onasi yoki boshqa qonuniy vakillarining roziligisiz mustaqil amalga oshirish imkonini beradi. O'zbekistonda avtomobillar old oynalarini qoraytirishni arzonlashtirish masalasi ko'rib chiqilmayapti. Bu haqda yo'l harakati xavfsizligi xizmati boshlig'i o'rinbosari Erali Bozorov 14-iyul kuni Toshkent shahrida o'tkazilgan matbuot anjumanida ma'lum qildi. Muloqotda jurnalistlardan biri mamlakatda anomal issiq kuzatilayotgani, mavsumda avtomobillar old oynalariga arzon narxda tonirovka o'rnatishga ruxsat berish kutilyaptimi deya savol qo'ydi. Bunga javoban Erali Bozorov bugungi kunda bu masala kun tartibida yo'qligini aytdi. Mas'ulning so'zlariga ko'ra, hozircha orqa va orqa yon oynalarni bepul qoraytirishga ruxsat berilgan. 2018 yilda hukumat qarori bilan tonirovkaga ruxsat berilganda narx bazaviy hisoblash miqdorining 90 baravariga teng edi. Hozir bu 37 million so'mdan ortiq bo'lardi. Qarorga narxlar masalasida 2019, 2020, 2021, 2022 yillarda 4 marta o'zgartirish kiritildi. Natijada narx 11.25 baravarga arzonlashib, 3 million 296 ming so'mgacha kamaytirildi. Yon va orqa oynalarni bepul qoraytirishga ruxsat berildi, dedi tuzilma mas'uli. Erali Bozorov mutaxassislar qoraytirish oyna kimlarga ta'sir qilishi bo'yicha o'rganish o'tkazganini ta'kidladi. Bizga kelgan murojaatlarda avtomobilda kasal olib ketyapmiz deyilgan. Shuning uchun orqa va orqa yon oynalarni bepul tonirovka qilishga ruxsat berilgan. Kasal olib ketayotgan bo'lsa, bemor orqa o'rindiqda ketadi. Yon oynalarni emas, orqa lobovoydan kelayotgan yorug'lik nurlarini qaytarishga e'tibor qaratiladi. Shuning uchun orqadagi yon oynalar va orqa lobovoyni 100% qoraytirishga ruxsat berilgan, dedi u. Yevrosiyo iqtisodiy komissiyasi Qirg'iziston energetika vazirligi hamda Global energetik birlashmani rivojlantirish va hamkorlik tashkiloti sentyabr oyida Bishkekda barqaror energetika forumi xalqaro forumini o'tkazadi. Bu haqda Yevrosiyo iqtisodiy komissiyasi matbuot xizmati xabar berdi. Forumda qayta tiklanuvchi va boshqa toza energiya manbalarini rivojlantirish, energiya samaradorligini oshirish, elektr tarmoqlarini modernizatsiya qilish hamda transchegaraviy energetik hamkorlikni kengaytirish masalalari muhokama qilinishi kutilmoqda. Yevrosiyo iqtisodiy komissiyasi ma'lumotiga ko'ra, Markaziy Osiyo davlatlari qayta tiklanuvchi energetikani rivojlantirish uchun katta salohiyatga ega. Biroq buning uchun elektr tarmoqlarini yangilash, energiya saqlash tizimlarini joriy etish va davlatlar o'rtasidagi hamkorlikni kuchaytirish zarur. Yevrosiyo iqtisodiy komissiyasi shuningdek Global energetik birlashmani rivojlantirish va hamkorlik tashkiloti qayta tiklanuvchi energetika sohasida mutaxassislarni tayyorlash, ularning malakasini oshirish uchun treninglar tashkil etish hamda konsultatsiya yordamini yo'lga qo'yish imkoniyatlarini ham ko'rib chiqdi. Yangi soatlarda yaxshi xabarlar ila ko'rishguncha.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 15-iyuldan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra, 1 AQSh dollari 12065 so'm 49 tiyin, 1 yevro 13754 so'm 66 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 155 so'm 66 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 15-iyul kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 23-28 daraja iliq, kunduz 38-43 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 23-28 daraja iliq, kunduz 38-43 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 25 daraja iliq, 30 daraja issiq atrofida. Ba'zi joylarda 32-33 daraja issiqgacha, kunduzi 41-46

Daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqalroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduz 28 daraja iliq, 33 daraja issiq atrofida bo'ladi. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 24-26 daraja iliq, kunduz 39-41 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: Eureka. Beşte fakt. Eureka. Beşte kadam. Eureka. Beşte savol. Eureka. Top qurligingizga start beramiz.
1: Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Ayni fursatlarda Oriya Dono radiosini tinglayotganlar, evrikachilari qachon boshlanarkan va bugun rostmana boshlovchilari bilan bellashaman deganlar diqqatiga dastur boshlandi. Aziz o'yin boshlanishidan oldin dedi. Agar topib olishsa dedim 10 darra kaltakka rozi bo'lasiz. Qarang, sizda ham bor-ku variant dedi. Yana chukunlik kechib, yo'q, 56 daqiqagacha o'ynaymiz. Topa olmaydi dedilar. Va lekin hamma bilardi bu narsani. Ko'ramiz.
2: Ha, soting boshidan. Assalomu alaykum. Yangi soatlarda barcha-barchaga yana bir bora. Evrika loyihasi boshlandi. 5ta ma'lumot, 5ta fakt taqdim etiladi. Mana shu ma'lumotlar nima haqida ekanligini topganingizdan so'ng 71-203-10-65 raqamlariga qo'ng'iroq qilib to'g'ri javoblarni aytishingiz kerak. Noto'g'ri bo'lsa, yo'q, afsuski bu emas deb sizni efirdan o'tishga majbur bo'lamiz. Hamma-hammaga omad yor bo'lsin. Bugun Evrika juda ham bir boshqacha bo'lishi kutilyapti. Jon jahdimiz bilan kurashib, tortishib yo'q, buni emas, buni qilamiz deb bellashdik Layloxon bilan. Mayli, lekin oxiri meni variantimga to'xtaldik. Har ehtimolga qarshi o'zi bugun juda ham bir rahimsiz, shafqatsiz boshlovchi sifatida efirga kelgan edim. Bugun evrikachilarni qiynaymiz, topa olishmaydi deb, lekin oxirgi daqiqalarda Layloxon Asbek, qo'ya qoling. O'zi bir soatgina o'yin bo'ladi. Shu qiynalishmasin, darrov topishsin deganlar uchun salgina mayli osonroq qilamiz deb. Javnaqa qiyin emas, o'zi topib olishingiz oson bo'ladi nazarimda. Har ehtimolga qarshi ikkinchi variant ham bor-a.
1: Shunaqa. Xo'sh, birinchi ma'lumot taqdim etamiz. Undan oldin aytib o'taman. Quruvchilar, qurilish ishi bilan, mana shu materiallar bilan shug'ullanadiganlar bilishsa kerak. Qarang, ayrim davlatlarda undan yo'llar ham qurishgan ekan. Qurilishda ham o'z o'rniga ega bo'lgan qimmatli materiallardan biri sanalgan bu narsa. Mana shu bozorlarda, rastalarda
2: qurilish materiallarini
1: bilishadi buni. Ha, sotadiganlar bilishadi. Qimmat narsa bo'lsa kerak, bilmadim, lekin ishim tushmagan. 71-203-10-65 raqamlari va bizda Tarona Oybek Nigora, seni ko'rmasam deya qo'ylaydilar.

0: Ория Донода. Реклама. Aryan Finans Bank'tan ipoteka komfort krediti 600 milyon so'mgacha. Muddati 240 oygacha. Yillik 18 foizdan. Orzingizdagi uy endi yanada yaqin. Batafsil 4004.
1: Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
2: Lucky Sapphire CA Store'da. Omadingizni sinab ko'ring. Omad g'ildiragini aylantiring. Sovg'alarni qo'lga kiriting. CA Store'dan Samsung S26 Ultra, A57 yoki A17 smartfonini xarid qiling. Va smartfon, televizor, changyutgich hamda boshqa kafolatlangan sovg'alarga ega bo'ling. Aksiya 8 avgustgacha davom etadi. Xaridingizni atigi 5 daqiqada muddatli to'lovda rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov. Faqat pasport bilan. Batafsil CA Store.uz.
3: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233-40-27.
4: O'zbekning o'zi qiziq dedi, o'zidan ham so'zi qiziq dedi.
5: Har bitta toshkentlik o'zini qarzi deb biladi, menga yaxshi gumma top berishchi. Har gal men aytaman, menga gumma yoqmaydi, qatta yeding, falon joy etti qila olmaydi. Men seni shunaqa joyga olib boraman, boramiz, yeymiz, menga yoqmaydi. Bir oydan keyin boshqa so'raydi, yoqmadi, qatta yeding, falon joy etti qila olmaydi, buzilgan. Men shunaqa ivot, men agar qattadir shunaqa mazali gumma bo'lsa-yu, men hali topa olmagan bo'lsam kechdim. Qadim zamonlarda intelligentsiya bir og'iz gapi bilan, bir og'iz fikr bilan butun jamiyatning fikrini o'zgartira olgan. A hozir Twitterda yig'ilib olishganda qaysi osh mazali degan savol bilan urushtirib qo'ysa bo'ladi.
6: Davom etamiz. Bu yerda bir tinglovchimiz raqamlarini qoldirib ketibdilar-da. Men sizlarga bog'lana olmasam, o'z qayta qo'ng'iroq qilasiz deganlarmi? Nimaga azizlik?
7: Yo'q, ular unaqa emas. Bekordan bekorga bu telefon raqam qoldirilmagan. Bu raqam mabodo Evrikani topa olishmasa, o'zimga qo'ng'iroq qilib javobini aytib qo'yaveringlar demoqchi bo'lganlar menimcha.
6: Kemay qaytib aloqaga chiqaman-a?
7: Shunaqa demoqchi bo'lganlar menimcha. Xo'sh,
6: bizda qo'ng'iroq bor. Assalomu alaykum.
8: Hallo.
6: Eshitamiz sizni.
8: Assalomu alaykum, farmerlar.
6: Salomatmisiz? Javob bormi?
8: Qimmat baho material deganlarga yo'l qurilishi kauchuk emasmi?
6: Kauchuk. Yo'q.
7: Yo'q. Qarshi 2 marta qo'ng'iroq qilish imkoniyati bor sizda.
6: 24-56 bilan bog'landik. Navbatdagi raqam egasi 11-68.
9: Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, Laylaxon Azizbek.
7: Salomatmisiz?
9: Xayrli kun, efirlarga omad tilaydigan bo'lamiz.
6: Eshitamiz.
9: Bu balkim plastik chiqindilar bo'lsa kerak.
6: Plastik chiqindilar. Yo'q. Noto'g'ri javob. Yana navbatdagi qo'ng'iroq 7162. Assalomu alaykum demoqchi edim, lekin sizga omad kulib boqdi.
7: Imkoniyat berilgan edi, lekin afsus.
6: Navbatdagi raqam. Labay, assalomu alaykum.
7: Alo.
6: Alo.
8: Alo.
7: Assalomu alaykum.
8: Assalomu alaykum.
7: Va alaykum assalom. To'g'ri javob.
8: Bu yog'och taxta deb men javob beraman. Toshkent oblasi Bo'ka tumanidanman.
6: Raqamingiz oxir necha edi?
8: 2568.
6: 2568. Noto'g'ri javob bilan tabriklayman.
7: Yo'q, afsus. Unday emas edi. Yana bitta qo'ng'iroq qilaymizmi yoki keyingi ma'lumot?
6: Yana bitta qo'ng'iroq, mayli 4 ta 5 ta bo'la qolsin. 1370 labbay.
10: Assalomu alaykum.
6: Assalomu alaykum.
10: Laylaxon, Azizbek, yaxshimisizlar?
7: Obijon aka. Omonmisiz?
10: Obijon akaman.
6: Obijon, yana aytmadingiz, Obijon akaman.
10: Eshitmayapsizlar, jim o'tiribsizlar.
6: Bir-birimizga qarab qo'yapmiz-da hozir. Eshitamiz.
10: Qo'shimcha savol bormi yana?
6: Yo'q.
10: Bu masalani nimaga qo'ya qolayim?
6: Yo'q, ayting.
10: Yo'q, mayli, taxmin aytaman. Misrda oldin qimmat, juda qimmat baho bo'lgan tuzdan yo'l qilishgan.
6: Tuzdan. Bu javob tuz edi. Sizningcha?
10: Da.
6: Yo'q, afsuski.
7: Unday emas.
6: Shunaqa ham bo'lar ekan da, Obijon aka men denovdan deb keyin safar qo'ng'iroq qilganingizda aytmang, xo'pmi? Yo'q, tuz emas, to'g'ri javob, bog'lana olmadik. Yangi ma'lumot taqdim etsak bo'ladi.
7: Xo'sh, Laylaxon, agar siz mana shu narsa bor xonaga kirsangiz mabodo. Baland ovozda gapira olmaysiz. Mana shu narsa bor xonada baland ovozda gapirishning imkoni yo'q. Qanchalik hayqirsangiz ham, ey desangiz ham baland chiqmaydi. Va
6: ovozimiz baland chiqmaydi.
7: Ha, ovozimiz baland chiqmaydi.
6: Bizda bor shunaqa xona, oraya donada.
7: Bor.
6: Shuncha baqirsam ham eshitmasakansiz o'sha xonada.
7: Balki bo'lishi mumkin.
6: Ha, demak qaysi xona demayman, lekin nima bor xona
7: gap ketyapti.
6: O'ylab ko'rasiz, 71 203 1065 raqamlari u bor bo'lgan xonada baland gapirishning ilojisi yo'q. Bor, baland gapiring, lekin ovozingiz past keladi-da. Hech baland kelmaydi. Baland eshitiladi. Maydi o'ylash uchun tarona. Bizning sevgimiz boshqacha bilib qo'ysinlar.

0: Davom etamiz, davom etamiz. Demak, Evrika bo'la yapti va biz bog'lansak bo'ladi. 11:68 ikkinchi imkoniyat va bog'landik. Assalomu alaykum.
1: Laylaxon, balkim bu akustik gipsokartonmikan?
0: Akustik gipsokarton, noto'g'ri javob. Xo'sh, navbatdagi raqam 5766. Assalomu alaykum.
2: Alaykum assalom, Laylaxon. Azizbek, yaxshimisizlar?
3: Rahmat.
2: İpse kardan yağmurda yiyip gelirdik. Alaka bu seyir. Kauçuk mı?
0: Kauçuk. Aytildi bu variantlıki not doğru cevap. Kauçuk ham emas. Yana o'ylab ko'rasiz balki keyingi ma'lumotlar sizni doğru cevap tomon yurishga undar. 4472. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar?
0: Rahmat, eshitamiz.
1: Ma'lumki, ip bo'lsa kerak. Ana qaysi? Paxtadan bo'lsa kerak. Ikkita. Latan unaqa. Ovoz. Nima qilganda? Yo'q, bu joyda ovozdi. Anam, tuğuşa çıkmasın için gafş bile kendi nartadan ifte iplerine, oddi ip, pahtadan kısırın.
0: Oddi ip?
1: Pahtali matolar.
0: Pahtali matolar, ip. Şuna kadar variant ki hoşuş cevaplar aittiler.
3: Neşe variant aittiniz hazır?
0: Aziz,
3: pahtali matoları, ip. Yani butun boshlayim.
0: Aziz tushunmay.
3: Trikotaj mahsulotlarini sanab chiqdingizmi hozir?
0: Yo'q, ikki marta qo'ng'iroq qilishlari kerak edi, bittani o'zida hamma javobni aytdilar. Aziz quloqchinni yechib, tushundingizmi dedilar. Ha, tushundim, lekin noto'g'ri javob edi. Men doim aytaman-ku, biror bir agar javobga tushunmasangiz, bosh harfi bizni javobga to'g'ri kelmasa, bilingki, noto'g'ri javob bo'ladi, uni atamasi bo'lmaydi. Assalomu alaykum. Va alaykum
4: assalom, Laylaxon, xormiz.
0: Yaxshimisiz? Sevinch opa, eshitamiz.
4: Men ukam akvariumimizga kirsa, nima eshitmay qoladi. Baqirib chaqiramiz, eshitmaydi. Bu akvam ekan.
3: Voh, akvam. Bu yerda hozir yaxshigina reklama ketdi hozir. Mabodo shu zavodda ishlamaysizmi?
0: Ukam uyimga kirib chaqirsa, umuman eshitilmay qoladi. Nima bo'lishi mumkin, deyaptilar. Yo'q, noto'g'ri javob.
3: Yaxshigina. Buning uchun bizga Sevinch opa Hayır, dasturdan keyin.
0: Kelishib olamiz sizga. 16-ta rasmiy
3: reklama uchun.
5: Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Xayrli kun.
3: Rahmat, kun sizga ham xayrli bo'lsin.
5: Ha, mavzu saqich bo'lishi mumkinmi?
0: Saqich. Yo'q, noto'g'ri javob.
3: Saqich. Demak, oziq-ovqat mahsuloti deb o'ylayaptilar.
0: Rangi ham bor uni aytamiz hozir. 0171. Assalomu alaykum.
1: Laylaxon, yana nima?
0: Yo'q, qabul qila olmaymiz. Ikki marta bog'landik siz bilan. Peki, boshqa raqamdan chiqyapsiz.
3: Ikki marta bog'langan bo'lsalar, biz aytdik-ku dastur boshida. Hey,
0: 8538, assalomu alaykum.
6: Va alaykum assalom. Miramir tosh emasmi?
0: Miramir tosh, yo'q, noto'g'ri javob. Miramir tosh emas. Bizda 1 daqiqacha qoldi. Hozir qiziqayotganlar bo'lsa kerak, nima bo'lishi mumkin? Bir ovoz u bor xonada baqirib bo'lmaydi. Baqirganing bilan ovozing chiqmaydi, eshitilmaydi. Qayer, siz ham uyingizda bormi shunaqa xona? Yana ayrim davlatlarda undan yo'l qurilgandan keyin, obbo, deysiz-da, qurilishda ham.
3: Nima endi bu hozir endi bu? Nima qayerdan topamiz hozir endi?
0: Aziz to'qib kelgan narsalar deysizmi? Xo'sh.
3: Bugun sizga sun'iy intellekt ham ChatGPT ham yordam bera olmaydi, chunki men mana shu ijtimoiy tarmoqda sun'iy intellekt bilan bog'liq bo'lgan qanday bir nima deymiz, ijtimoiy xullas.
0: Voy, bo'ldi, ijtimoiy bo'lib ketdi. 3-chi ma'lumotni aytamiz. Aslida rangi har xil.
3: Yetmayapti, shu qo'lingiz. Bunaqa qilib yotsiz.
0: Xullas, ijtimoiy.
3: Men sizni harakatlaringizga qarayapman hozir. Gapirsam bo'larmikin, yo'qmikin deb.
0: Bo'ldi, brain daqiqa. Aslida rangi har xil, lekin siz bir xil rangda ko'rasiz. Ha, bitta oq bo'lsa oq, ko'k bo'lsa ko'k, yashil bo'lsa yashil ko'rasiz, lekin rangi har xil.
7: Brain daqiqa.
8: Xali pishib yetilmagan Xom qovun. Xamak.
7: Olam 60 soniya ichida.
9: 6 oyda 18 nafar ichki ishlar vazirligi xodimi xizmat vazifasini bajarish chog'ida vafot etdi. BMT zilzilalar barcha tabiiy ofatlar ichida eng halokatlisi ekanini ta'kidlab, Markaziy Osiyo davlatlarini ham unga tayyor turishga chaqirdi. Kongo Demokratik Respublikasida bo'lgan amerikaliklar 21 kun AQShga kiritilmaydi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.

0: Eureka. Beşte fakt. Eureka. Beşte kadam. Eureka. Beşte savol. Eureka. Top qurligingizga start beramiz.
1: Bu studiyada, bu radioda Layloxon bilan birga ishlashni o'zi bir boshqacha gashti bor. Qo'l harakatlari bilan brengga yaqinlashayotganini tushuntirganlarida to'g'risin, nima deyotganlarini tushunmasdan men ham gapimni yo'qotib qo'ydim hozirgina.
2: Ijtimoiy so'zini bilasiz, necha marta aytdingiz?
1: Ijtimoiy tarmoq, yana bir narsa. Ilovalar, jamiki sun'iy intellekt bilan bog'liq bo'lgan ilovalarga bu savolni tashlab ko'rdim va ular mutlaqo noto'g'ri javobni menga taqdim etishdi. Va shuning uchun endi aytib qo'yapman, foydalansangiz ham mayliga.
2: Sun'iy intellektlarcha azizga ish taklifi etishibdi, qolsangiz biz bilan ishlang. Juda murakkab narsalar ekan deb. 2162, assalomu alaykum.
3: Alaykum assalom, assalomu alaykum Laylaxon, Azbek.
2: Xayrli kun, javob bormi?
3: Rasul akaman.
2: Aha.
3: Taxmin endi jutka boy bo'lsa kerak.
2: Yo'q, noto'g'ri javob.
1: Yo'q, unday emas.
2: Az shu bosh harfini eshitadi, noto'g'ri deydi. Assalomu alaykum.
4: Va alaykum assalom, Obijon akaman.
2: Ikkinchi imkoniyat labbay.
4: Da, oxirgi imkoniyat. Endi bilmadim sizlarning xonalaringda bormi, yo'qmi? Men taxminim 6.
2: Oltin. Bizda bo'lsin-da desam.
1: Hozir shunda Obijon aka bizni maqtayaptilar, to'g'rimi? Bizda bor shunaqa xona dedik. Oltindan xonamiz bor ekan-da, o'z mana shu.
2: Bormi, yo'qmi deyaptilar yana. Obijon aka, yo'q. Yo'q, noto'g'ri javob. Topa olmadingiz. Bo'lar ekan-ku mana o'yin.
1: Bor-ku.
2: Yo, oltin borlikka bor. Obijon aka to'g'ri javobni topa olmadilar. Oltin.
1: Bu to'g'rilik
2: emas demoqchiman. 7150. Assalomu alaykum.
5: Va alaykum assalom. Chanobmikan u?
2: Chanob?
5: Chanob.
2: Ha. Bilasizmi nimaligini?
1: Yo'q.
2: Yaxshi, ya bilmaysiz. Noto'g'ri javob. Yo'q, qabul qilmadik.
1: Xo'sh. Yana bitta qo'ng'iroq qilasizmi yoki 4-chi ma'lumotni e'lon qilaymi?
2: Alo.
6: Alo.
2: Eshitamiz.
6: Assalomu alaykum.
2: Xayrli kun.
6: Oriyat donaga tushdimi?
1: Oriyat dona, ajoyib yerdasiz.
6: Ha, Evrikada. Mani javobim shisha bo'lsa kerak menimcha.
1: Shisha bo'lsa.
2: Shisha.
1: Yo'q.
2: Yo'q, noto'g'ri javob.
1: Demak, 4-chi ma'lumotga diqqat qilasiz. O'zi 3-ta ma'lumot boshda aytilgan faktlar sizni to'g'ri javobga juda ham yaqinlashtirishi kerak edi. Lekin bilmadim negadir yetib kelmadi. Mayli. 4-chi ma'lumot. Uning nomi berilgan hasharot ham bor. Balki sizni oldingizda uchib yurgan bo'lishi ham mumkin. Balki sizdan yiroqlardadir. Qarab ko'ring, oldingizda hasharot bormi? Ismini so'rab ko'rsangiz balki aytar, balki aytmas. 71 203 10 65 raqamlarga qo'ng'iroq qilasiz, javoblarni aytasiz. Mana hozir o'yinni 37-chi daqiqasidamiz. Sog'lik, omonlikda yetib keldik. Yana 20 daqiqamiz bor oldinda.
2: Yana chivin bo'lsa chivinli xona bo'ladi-da, to'g'rimi? Pashsha bo'lsa pashshali xona. Yo'q, noto'g'ri javob demoqchi edim va endi o'ylab ko'rasiz, raqamlarni qabul qildik. O'ylash uchun tarona taqdim etamiz. Mana shu kelayotgan shanba kuni to'y.

0: davom etamiz. 71 203 1065 raqamlarida to'g'ri javobni qabul qilishga qachon tayyormiz? Marhamat.
1: 21 62 ikkinchi imkoniyat bog'landik. Assalomu alaykum.
2: Va alaykum assalom. Assalomu alaykum Laylaxon, aziz beylar. Endi taxmin ipak kurt bo'ladi, yo ipakda.
1: Ha, yo, noto'g'ri javob. Boshimda
0: ipak. To'g'ri, uni nomi berilgan hashorat ham bor dedik. 4-chi ma'lumot.
1: Ipak qurti. Masalan, hashorat u. 0762, assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum, yaxshimisizlar?
0: Rahmat.
3: Samarqanddan Olimjon aka.
0: Labbay Olimjon aka.
3: Simobmi deb o'yladim.
1: Simob. Yo'q, noto'g'ri javob. Simob emas.
0: Yo'q.
1: 71-203-1065 raqamlari. Erkin aka, ikkinchi imkoniyatdan foydalanmoqchilar, assalomu alaykum.
4: Va alaykum assalom. Shu ikkilaylik kelishib olib shu eshituvchilarni bir qiynaylik deysizlar-da, bunda yaqinroq ham kelmaysizlar-da.
0: A yetadi.
4: Menimcha shu devorlar bo'lsa, devorlarga qilinadigan bo'lsa, keyin asfaltga ishlatadigan bo'lsa, plastikdan ham qilishardi shu devorlarni, plastiklar har xil rangi bor,
0: plastik.
1: Plastik. Yo'q, erkin aka.
0: Biz o'tgan dasturlarda o'zi yetadi, 3-4 dasturdan beri o'yinni 18-chi daqiqasida tugatib qo'yasizlarmi? 30-chi daqiqasida tugatib qo'yasizlarmi? Bugun bir boshlovchilar maza qilishsin, bugun kayfiyat ko'tarilsin dedik. Bugun faqat tinglovchilarga emas, o'zimizga ham bayram qilaylik deb qiyinroq ma'lumotlarni topib kelishga harakat qildik. Ikkalamiz o'tirib olib fikr mulohaza qildik bugun.
1: 24-29 bog'landik. Assalomu alaykum.
5: Assalomu alaykum.
1: Javob
5: bormi? Sajjaflam.
0: Rahmat.
5: Shum izolyator degan narsa bor, shunaqa narsa emasmi?
1: Yo'q, shunaqa narsa emas. Abdumajid aka, noto'g'ri javob.
0: Noto'g'ri. Noto'g'ri javob. Qani o'sha inson?
1: Qani topag'on bilag'on. Assalomu alaykum. Ikkinchi imkoniyat sizda.
6: Alaykum assalom. Men ikkinchi.
1: Aha.
6: Endi haligi xonada ovoz chiqarmaydi deganlarga ba'zi bir davlatlarda yog'ingarchilik ko'p bo'ladi. Yo'lni ustini suyuq oyna bilan qoplab qo'yishadi. Jidkiy stekло.
1: Yo'q. Noto'g'ri javob.
0: Noto'g'ri. Nima emas?
1: Yana urinib ko'rasiz, hali vaqt.
0: Hozir bilasizmi? Agar bizni oilaviy eshitayotgan bo'lishsa, hamma jamuljam bo'lib, mana hozir 4 ta ma'lumotni 4 ta kishi eslab qoldi. Mana sen ayt birinchi ma'lumotni, ikkinchi ma'lumotni sen ayt. Hozir 4 ta ma'lumotni faktni bitta joyga jamlab, nima bo'lishi mumkin deyishyapti-da. Hozir qo'llar-qo'llarga tegi, mana bunday xo'sh deb turishibdi.
1: Asfolbin 4588, assalomu alaykum.
7: Alaykum assalom. Allohim, ikkinchi urinishim. Ko'rishganman. Men hamma hashoratlar sanab chiqdim. Chigitmikan bu? Chigitka deb turibdim.
1: Chigitka dedilar va chigitkada chigit.
7: Chigit.
0: Yo'q.
1: Yo'q, noto'g'ri javob. Ch harfidan emas edi.
0: Shuni bilaman deng.
1: Shu 1064, assalomu alaykum. Alo.
8: Assalomu alaykum.
1: Ikkinchi imkoniyat labbay.
8: Ikkinchi imkoniyat. Ohak bo'lishi mumkinmi?
1: Ohak, yo'q, noto'g'ri javob. 5-chi ma'lumotni aytamiz, diqqat qilasiz. Ayrim iste'mol mahsulotlarini o'z mazasini yo'qotmaslik uchun xizmat qiladi u narsa. U bor bo'lsa, taomlaringiz deyarli aynimaydi. Sizningcha nima?
0: Ayrim bo'lishi mumkin, ichimliklar bo'lishi mumkin.
1: Ichimliklar va mazasini yo'qotmaslikka xizmat qilar ekani, mazasi ana shunday turaveradi.
0: Ayrimlarini shu joyga ham diqqat qiling. Ayrimlarini.
1: Bizda reklama e'lonlari davom etamiz.
9: Oriyat Donoda reklama. Akfa'dan navbatdagi yutuq. Har tomonlama yaxshi romlar. Sifatli va hamyonbop. O'z rangini yo'qotmaydi. Energiya tejamkor. Mana haqiqiy chempion. Akfa. Chempionbop romlar. Garzinka har kun LG televizorlar o'ynaydi. Chekdagi har 80 ming so'm uchun imkonga ega bo'ling. Hamkorlar Haggis, Gliss va Pepsi tovarlari xaridi. Shuningdek, test QR orqali to'lovlar qo'shimcha imkon beradi. Aksiya 10 iyundan 19 iyul oxirigacha davom etadi.
10: Wow! Berg texnikalarni 60 soniyada olib keting. Lucky Sapphire C-Store'da. Aksiyaga 3 avgustgacha ulgurib qoling. C-Store'dan bir konditsionerni xarid qiling va Berg texnikalar uchun poygada ishtirok etish imkoniyatini qo'lga kiriting. Va sizni kafolatlangan sovg'a kutmoqda. Xaridni atigi 5 daqiqada muddatli to'lovga rasmiylashtiring. 0% ortiqcha to'lov, 0% boshlang'ich to'lov faqat pasport bilan. Batafsil C-Store.uz.
11: C-Store. Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: etamiz, davom etamiz va qo'ng'iroqlarni qabul qilsak bo'ladi. 48-49. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
2: Rahmat, sizga ham xayrli bo'lsin.
1: Menimcha endi men taxmin qilaman, falga bo'lsa kerak.
2: Falga bo'lsa kerak deyaptilar-a?
0: Falga, yo'q, noto'g'ri javob. Falga emas. Va navbatdagi raqam. 0719, assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum, hurmatli boshlovchilar, Buxorodan hakimman.
2: Labbay, hakim aka.
3: Azizbek, men savolni boshida eshitmadim-da, shunga ikkilanib qoldim. Yarmidan eshitdim, uyga kirsa ovoz chiqmaydi deyapsizlarmi, xonaga kirsa?
0: U bor xonada ovoz, har qancha baland gapirmang, ovozingiz bar baland eshitilmaydi. Voy,
3: bunday bunday bo'lsa, qo'y junidan bo'lgan gilam.
2: Qo'y junidan bo'lgan gilam demoqchilar.
0: Yaxshigina yutvorsa kerak ovozni. Yo'q, noto'g'ri javob. Noto'g'ri. 0735, assalomu alaykum.
4: Assalomu alaykum. Muzlatgich bo'lish kerak.
2: Muzlatgich. Noto'g'ri javob.
0: Noto'g'ri.
2: Muzlatgich emas. O'yinni 51 daqiqasidan 52 daqiqasigacha yetib kelyapmiz. Mana hozir boshda aytgan gaplarimizga to'g'ri kelyapti. Assalomu alaykum.
3: Alo.
0: Ikkinchi imkoniyat eshitamiz.
3: Asal.
0: Yo'q, asal emas. Yana so'nggi qo'ng'iroq bo'lsinmi-kin yo? 8538, assalomu alaykum.
5: Alaykum assalom.
0: Ikkinchi imkoniyat edi bu javob.
2: Muz
0: aytildi bu variant.
2: Muzni yaqinda biz Evrika loyihasida o'ynadik. Diqqat qilasiz, 5 ta ma'lumotni qayta o'qib eshitaman va 3 ta omadli qo'ng'iroqni ulaymiz efirga. Birinchi ma'lumot. Ayrim davlatlarda undan yo'llar ham qurishgan, qurilishda ham o'z o'rniga ega bo'lgan qimmatli materiallardan biri sanaladi. 2. U bor bo'lgan xonada baland gapirishning ilojisi yo'q. U har qancha baqirsangiz ham ovozingizni yutib yuboradi va ovoz balandligi sezilmaydi. 3. Ma'lumot. Aslida rangi har xil, lekin siz bir xil rangda ko'rasiz. Mana shu faktga diqqat qilmadingiz va ko'p qo'ng'iroqlar bo'lmadi mana shu ma'lumotda, lekin sizni to'g'ri javobga yaqinlashtiradigan eng yaqin ma'lumot shu edi. 4. Uning nomi berilgan hasharot ham bor. 5. Ma'lumot. U ayrim iste'mol mahsulotlarini o'z mazasini yo'qotmaslik uchun xizmat qiladi. U bor bo'lsa, taomlaringiz va ichimliklaringiz aynimaydi degan faktlarni aytib o'tdik bugun Evrika loyihasida. 3 ta omadli qo'ng'iroqni ulaymiz.
0: Ketdi. 1. Raqam 5682. Assalomu alaykum.
6: Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ko'za.
0: Ko'za. Noto'g'ri javob. 2 omadli raqam egasi. Aniqcha o'z ulamasak ham bo'lar, topisha olmaydi. 6412. Alo. Yo'q, siz radio eshitib o'tiravering. Siz qo'ng'iroq qilmang.
2: Ketsa shoriya dononi boshlovchilardan ketsa, yana ikkita qo'ng'iroq qilamiz.
0: 6400, assalomu alaykum.
7: Assalomu alaykum. Rezina bo'lishi mumkin?
0: Yo'q, noto'g'ri javob. Va so'nggi raqam bu.
2: Qani umidimiz sizdan?
0: Bu 0735, assalomu alaykum.
4: Gilam bo'lish kerak.
0: Gilam bo'lish. Ikkinchi imkoniyatlardan foydalana olmadilar.
2: Yo'q, afsus.
0: Ey, bijildoq suvingizdagi mana u ko'pirib ketdi, to'kiladi hozir. Eshitamiz. Demak,
2: bugun Evrika loyihasida Kamina Azbek hamda Laylaxon Mirza Ahmedova tomonidan nima haqida bo'ldi bugun? Ayting mayli, bugun siz ayting to'g'ri javobni. Mana o'yinda 54-chi daqiqasidan 55-iga qarab ketayotgan bir vaqtda to'g'ri javobni ayting mayli, men ketdim desaman.
0: Hozir aytdim-ku, mana bu bijildoq suvingizdagi ko'piklar to'kilib ketadi, toshib ketadi. Ko'pik haqida edi, o'rtoqlar. Azizlar, qadrdon tinglovchilar, ko'piklar haqida edi. Qarang, qanaqadar qiziqarli ma'lumot bor, aynan oddiy bir ko'pik haqida. O'yinda ishtirok etgan barcha-barchaga rahmat. Hozir 14:22:30 dan ziyod tinglovchi bilan biz bog'lanibmiz. Bu vaqtlar mobaynida 30 dan ziyod tinglovchi qatnashdi o'yinda. O'yinda ishtirok etgan barcha-barchaga rahmat. Yangi soatlarda tabrik so'zlari, dil izhorlari dasturi va biz birgamiz siz bilan.

Ория Донода анық вақт. Өзбекистанда сағат 14.

0: organ xodimi o'z xizmat vazifasini bajarish jarayonida vafot etgan. 78 nafar ichki ishlar organ xodimi xizmat vazifasini bajarish chog'ida tan jarohati olgan. Vazirlik rahbariyati nomidan halok bo'lgan xodimlarning oila a'zolari va yaqinlariga chuqur hamdardlik bildirildi. Ularning ko'rsatgan jasorati va xizmatlari beqiyos ekani, xotiralari esa mangu yashashi alohida ta'kidlandi. Yer silkinishlari 2000-yil yildan 2023 yilgacha dunyodagi barcha tabiiy ofatlar ichida o'lim holatlarining yarimdan ko'piga sabab bo'lgan. Hozirda hududlar kesimida 15 milliondan ortiq aholiga ega Istanbul shahri eng ko'p xavotir uyg'otmoqda. U dunyodagi eng faol tektonik yoriqlardan biri, Shimoliy Anadolu yorig'i yaqinda joylashgan. 2025 yilgi tadqiqotga ko'ra, Turkiyaning Marmara dengizi ostidan o'tgan yoriq qismida taxminan 7 balli zilzilani keltirib chiqarish mumkin. Yaqin 10 yilliklarda Istanbul hududida bunday hodisaning sodir bo'lishi ehtimoli 40-60% ni tashkil etdi. Markaziy Osiyo davlatlari xavf zonasida joylashgan. Xavf hududi faqat Turkiya bilan cheklanmaydi. Qirg'iziston va Tojikistonning deyarli butun hududi, shuningdek, Qozog'iston, Turkmaniston va O'zbekistonning ayrim hududlari, Janubiy Kavkaz mamlakatlari seismik xavfi o'ta yuqori bo'lgan zonalarga kiradi. Ayniqsa Farg'ona vodiysi o'ta zaif hudud sanaladi. Bu yerda bir vaqtning o'zida 3 davlat, Qirg'iziston, Tojikiston va O'zbekiston chegaralari kesishgan hududda 11 millionga yaqin aholi istiqomat qiladi. Jahon sog'liqni saqlash ekspertlari ta'kidlashicha, zilzilaga oldindan tayyorgarlik ko'rish uning oqibatlarini bartaraf etishga qaraganda ancha arzonga tushadi. BMT ma'lumotlariga ko'ra, yangi shifoxonani seismik bardoshlilik talablari asosida qurish loyiha narxini 4%ga ham oshirmaydi. Mavjud binolarni modernizatsiya qilish esa ularning qiymatidan qariyb 1% atrofida mablag' talab etadi. Bu inshootlarning ehtimoliy tabiiy ofatdan keyin ham o'z faoliyatini muvaffaqiyatli davom ettirish imkoniyatini keskin oshiradi. Kongo Demokratik Respublikasida bo'lgan AQSh fuqarolari ushbu Markaziy Afrika davlatidan tashqarida kamida 21 kun o'tkazmasa AQShga qaytish uchun reyslarga chiqarilmaydi. Bu haqda amerikalik rasmiy CBS News nashriga ma'lum qildi. Tegishli qaror Kongoda Ebola virusi tarqalishi bilan bog'liq xavotirlar kuchaygani sababli qabul qilindi. 13 iyul kuni Tramp ma'muriyati sog'liqni saqlash va ijtimoiy xizmatlar vaziri Junior Robert Kennedyning yangilangan tavsiyalariga asosan Title 49 qonuni bo'yicha sayohat cheklovlarini joriy qilishni boshladi. Bungacha Tramp ma'muriyati bir necha hafta davomida fuqarolarni Kongoga bormaslik haqida ogohlantirib kelayotgan edi. Ta'kidlanishicha, Kongo Demokratik Respublikasida bo'lgan amerikaliklar faqatgina boshqa bir davlatda 21 kunlik muddatni o'tagandan keyingina AQShga uchadigan samolyotga chiqishi mumkin bo'ladi. AQSh fuqarosi bo'lmagan va Kongoda bo'lib qaytgan shaxslarning Amerikaga kirishi esa bundan ham avvalroq cheklangan edi.
1: Valyutalar kursi.
0: Markaziy bank joriy yil 15 iyuldan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 12065 so'm 49 tiyin, 1 yevro 13754 so'm 66 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 155 so'm 66 tiyin.
1: Ob-havo ma'lumoti.
0: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 15 iyul kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 23-28 daraja iliq, kunduz 38-43 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 23-28 daraja iliq, kunduz 38-43 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 25 daraja iliq, 30 daraja issiq atrofida. Ba'zi joylarda 32-33 daraja issiqgacha, kunduzi 41-46 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqalroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 28 daraja iliq, 33 daraja issiq atrofida bo'ladi. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 24-26 daraja iliq, kunduzi 39-41 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
1: Sport xabarlari.
0: UFC reytingi yangilandi. Yangi reytingga ko'ra, o'rta vazn toifasida jang qiladigan hamyurtimiz Nursulton Ro'zboyev 15-chi o'rinda qayd etildi. U 27 iyun kuni o'tkazilgan turnirda rossiyalik Andrey Puliyevni 1-raundda mag'lub etgandi. Kolumbiya terma jamoasi qanot hujumchisi Hamilton Campas milliy terma jamoa jahon chempionatini tark etgandan keyin vataniga qaytgani yo'q deb xabar berdi Infobae. Manba bergan ma'lumotlarga ko'ra 26 yoshli Campas ijtimoiy tarmoqlardan kelayotgan o'lim tahdidlari sababli AQShda qolishga qaror qilgan. Jahon chempionati 2026 8-1 finaldan o'rin olgan Shvetsariyaga qarshi bahsning tugashiga

6 daqiqa qolganda Kompas qulay vaziyatdan raqib darvozasini ishg'ol eta olmadi. Yakunda uchrashuv 0-0 hisobidagi durang bilan tugadi. Penaltilar seriyasi esa kolumbiyaliklar 3-4 hisobda imkoniyatni boy berib, mundial bilan xayrlashdi. E'tiborli jihati shundaki, Kolumbiyada bundan oldin ham jahon chempionatidan so'ng milliy terma jamoa futbolchining o'ldirib ketilishi bilan bog'liq ayanchli tajriba mavjud. 1994-yilgi jahon birinchiligida AQShga qarshi o'yinda o'z darvozasiga gol urib qo'ygan Andres Escobar vataniga qaytgandan so'ng o'ldirilgan edi.

Yangi soatlarda assalomu alaykum yana bir bora barcha bizga hamroh bo'lgan Oriya Dono radiosi tinglovchilariga dil izhorlari dasturimiz boshlandi. Salomlarni, tabriklarni, chiroyli, go'zal, samimiy niyatlarni 7131065 raqamlarga qo'ng'iroq qilib, Telegram manzil elektron belgi Oriya Dono 1065 ga bemalol yo'llasangiz bo'ladi va har doimgidek Telegram manzilimizga SMS'larni jo'natmang. Biz faqat qo'ng'iroq orqali Evrika loyihasining javoblarini qabul qilamiz deyishimizga qaramasdan, Telegram orqali ham bizga bir nechta javoblar yetib kelgan, lekin afsus inobatga ola olmaymiz. Obijon aka yozgan ekanlar, Azizbek Laylaxon, barakallo, tasanno, Oriya Dono. Xo'sh, Penaplas xayolimga kelmadi. Olg'a, shunday davom eting, omad deyilgan ekan. Rahmat, salomat bo'ling. Xo'sh, qo'ng'iroq ulasak bo'larmikin? Yo'q, SMS'lar bor ekan bizda. Assalomu alaykum, ijodiy jamoa, xormanglar. Yozli isqina, qaynoqqina salomlar bo'lsin barchaga deyilibdi Nur Muhammad akamiz tomonlaridan. Sizga ham salom yo'llaymiz. Sog' bo'ling, omon bo'ling har doim. Bugun jonli efir bo'lmaydi Instagramda, faqatgina qo'ng'iroq va Telegram ijtimoiy tarmog'i orqali siz tomoningizdan keladigan chiroyli nomalarni o'qib berishimiz mumkin. Bugun kimning uyida to'y bo'layotgan bo'lishi mumkin, kimningdir uyida tug'ilgan kun yoxud kimningdir qandaydir yaxshi, quvonchli kun o'tayotgan bo'lishi mumkin va shuning uchun Yorqin Xo'ja Umarov ijrosidagi kelinchak taronasini sizga taqdim etishga tayyormiz. Mana shu qo'shiqni eshitsam negadir har doim opamni uzatgan kunimiz ko'z oldimga kelaveradi. Mana bu yerda hozir Laylaxon mana avtoga qo'yib qo'ygan ekanlar, men qo'shiqqa navbat bermoqchi edim, lekin live tugmasini bosgandan so'ng mana qo'shiqqa navbatni bersak bo'ladi.

0: Oriya Donoda reklama.
1: Och qoldingiz mi? Mehmon keldi mi? Kechasi taom izladingiz mi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
2: Wow! Berg texnikalarni 60 soniyada olib keting. Lucky Sapphire C-Store'da. Aksiyaga 3 avgustgacha ulgurib qoling. C-Store'dan bir konditsionerni xarid qiling va Berg texnikalar uchun poygada ishtirok etish imkoniyatini qo'lga kiriting. Va sizni kafolatlangan sovg'a kutmoqda. Xaridni atigi 5 daqiqada muddatli to'lovga rasmiylashtiring. 0% ortiqcha to'lov, 0% boshlang'ich to'lov faqat pasport bilan. Batafsil C-Store.uz.
0: C-Store. Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
3: O'zbekning o'zi qiziq dedi, o'zlar ham so'zi qiziq dedi.
4: Xotin, baraka topkur.
3: Bir oydan berichi gaz bilan tormiz barqay bormayapsan. Mana mana gaz. Mana tormiz, tushunyapsanmi? Tormiz, tushunyapsanmi? Akkumulyator. Siz xalaq qilyapsiz menga. Siz uyda o'tiring-da, men zo'r haydayman mashinani. Siz hayajonlantiryapsiz-da meni. Yirayib darakan. Men sizga ipodromdan video bizib qilaman. O'tiring uyda debdi.
4: Xotin mashinani haydab chiqib ketgan.
3: Er uyda radio eshitib o'tirgan ekan. Radiodan e'lon ketib qopti.
5: Hurmatli haydovchilar, ehtiyot bo'linglar. Shaharda bitta ahmoq strechni yuribdi.
4: Er qo'rqib ketib xotiniga telefon qildi. Hali xotin qaytdasan?
3: Ko'chadaman.
4: Hozir radioda eshitib qoldim. Ehtiyot bo'l. Shaharda bitta ahmoq strechni yurgan ekan.
3: Voy dadasi, bitta ahmoq emas, hamma ahmoq strechida kelyapti mana debdi.
4: Oldin er rolda o'tirsa, xotin mashinaning janubiy burchagida o'tirardi. Hozir xotin rolda o'tiribdi, er uyda o'tiribdi. Birga chiqsa ham rol xotindada, to'g'rimi? Yonida er.
3: Voy, dadasi mana odamlar jonidan to'yganmi? Men bular bu yerdan beri oldinga tushib olib yugurib ketyapti. Birontasini bosib ketaman hozir.
4: Baraka topkur, katta yo'lga chiqib olgan, yarim soatdan beri trotuarda ketyapsan-da.
3: Voy, gayini ko'rsam uncha-munchasi seskanib ketadi erkaklar, ha? Ben bizim içki işler hadım bulsam, gayeti görsem, öp de kaymadım.
4: Vay ayağlardı gayeyi falan, yaplaştığını görsünüz.
3: He, kemandır. Türüpsü mü? Traori. Ne kadar şey ne?
4: Kapitan Boltoboyev.
3: Opacan,
4: tünelden çıkı yapsız.
3: Ha, tünelden çıkı etken de çırağını yakıp çıkış gereği. Şimdi şunca erkeği turgen de şu tünelde çırağını ben yakamam.
6: Davom etamiz.
7: O'zbekning o'zi qiziq rukni hammani kayfiyatini ko'tarib yuboradi. Aynan bugungi kunda avtoulov boshqarib yuradigan ayollarni yana ham bo'lsa kerak, nima dedingiz?
6: Albatta, hamma yo'lda teskari kelyapti deb, ayniqsa Laylo xonga juda ham bir mos
7: xazir. Yaqin ekan.
6: Yaqin. O'tib ketsa maylimi desa, hali yo'q, ha, mayli o'ting demasa, rahmat, rahmat deb o'tib ketish juda bir sizga mos, ayniqsa men qaytib shu bilan avtomashinangizga chiqmaslikka qaror qilganman. Xo'sh, assalomu alaykum Oriya Dono ijodkorlari, Namangan shahar 23-chi maktab 1999 yil bitiruvchi sinfdoshlarga salom. Chuqur hurmat bilan Jamoliddin Checheniston Grozniy shahridan deyilgan ekan. Salom. Omad bo'ling, siz sinfdoshlariga salom yo'llayaptilar. Maktab davri boshqacha baribir.
7: Eslab, hozir umuman boshqa joyda ekanlar, lekin shunda ham sinfdoshlarni qumsab. Hozir endi ijtimoiy tarmoqlar faol-ku, yoshlar ham ijtimoiy tarmoqlarda faol, guruhlar mavjud bugungi kunda.
6: Hech kim yozmasa-da.
7: Lekin bilasizmi, shunaqa holat bo'ladi. Yangi qo'shilgan, mana necha yildan beri yo'q bo'lib ketgan bir do'stingiz yoki dugonangiz qo'shiladi o'sha guruhga. Ungacha hamma salomlashadi, so'raydi, senda nima, farzandlardan necha, nima qanaqa. Bo'ldi, qiziqarli mavzular tugagandan keyin yopiladi. U ham turaveradi. Yana kimdir chiqib ketsa, muhokama bo'lmasa, kimdir qo'shilsa, muhokama boshlanmasa.
6: Bilasizmi, bu guruhni jonlantirishni bitta imkoniyati bor. Bitta yo'li bor. Agar mabodo siz shu guruhga biror bir yaxshi kuningizdami, tug'ilgan kuningizdami kelinglar, mana men sizlarga hozir bu joyga olib boraman yoki birorta kafe restoranga olib boraman, shu yerda sizlarni mehmon qilaman deb ko'ring. Birinchi sinfda o'qitgan o'qituvchingizdan boshlab shu sizni kuzatib yuborgan sinf rahbaringizga qadar hamma keladi. hamma keladi. Sinfdoshlarni yig'ishni yagona yo'li mana shu hozir. 7123165 bizga qo'ng'iroq qilish uchun raqamlar, Telegram manzil, elektron belgi, @donau1065 hozir men sinfdoshlarim yoxud ustozlarim tinglayotgan bo'lsa, hey aziz jim, jim deyishdi-da. Jenisbek Piyazov ijrosidagi jim jim jim taronasi aynan ular uchun yangraydi hozirgi daqiqalarda.

0: Brain daqiqa.
1: Uzoq safarga chiqish munosabati bilan beriladigan ziyofat yoki hadiya. Yo'loyoq.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Endi ayrim voyaga yetmaganlar to'la muomalaga layoqatli deb e'lon qilinishi mumkin. O'zbekistonda avtomobillar old oynalarini qoraytirishni arzonlashtirish masalasi ko'rib chiqilmayapti. Bishkekda Yevroosiyo iqtisodiy ittifoqi ishtirokida qayta tiklanuvchi energetika forumi o'tkaziladi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.
0: Oriyat Donoda. Esingdami seni?

0: Esingdami seni? Oriya Donoda.
1: FM 106.5 Oriya Dono radiosi dil izhorlari dasturi.
2: Davom etamiz qadrli tinglovchilar. Oriya Dono 1065 Telegram manzilimiz qo'shqa.
1: Elektron belgi Oriya Dono 1065 va bu yerda hozir ismlari nima ekan bu tinglovchimizni R harfini yozib qo'yganlar ismlarini o'rniga nima demoqchi bo'lganingizda to'g'risi tushunmadik. Shuning uchun qayta
2: oldidan ham o'qidik, orqasidan ham o'qidik, lekin o'rtasidan ham o'qidik. Hech tushuna olmadik. Bir kishi mayli tushunmasa men tushunardim. Endi aziz yosh desangiz, lekin men ham tushunmadim-da. Nimani so'rayotganligingizni dil izhorlarida degansiz, qaysir tarona so'ragansiz bilmadim.
1: Demak, qo'ng'iroq bizda. Assalomu alaykum.
3: Va alaykum assalom yana bir bor. Xormaylar.
1: Salomat bo'ling.
3: Men erkinman.
1: Labbay.
3: Butun olam umum musulmonlariga tinchlik, xotirjamlik tilayman. O'ylagan hamma niyatlariga yetib, radio o'zani eshitayotganlar hammasi sog'-salomat bo'lsin, eshitmayotganlar ham sog'-salomat bo'lsin. Men kechiroyli evrika bo'ldi. Haligi narsa kupu deganingizda hayron bo'ldim-da, Layloxon, kupu qanaqasiki u material bo'lishi mumkin dedim-da, keyin miyam g'urib qoldi.
1: Ha.
3: Rusiyasiga pena deydi-da, kupuni, pena.
2: Aha.
3: Pena bloki ishlatishyapti hozir qurilishda.
1: Ha, biz ham shuni nazarda tutgandik-da o'yinda.
3: Ha, o'shani o'sha o'zbekchasi bo'lgancha ozgina yanishtirdi, pena blok deb 20 etajliga ham g'ishuniga, hali shlaga blokka o'xshagan bo'ladi-da, oqi bor, keyin kulrangi bor. O'sha pena blokdan ishlatishyotgan ekan. Lekin hasharat boshining nomida deganingiz hasharat topa olmadim. Pena degan hasharat yoki kupuri hasharatni o'ylab topa olmadim.
1: Yaxshi
3: bo'ldi lekin.
2: Kupik baqamidi nima? Kupik baqam nima deb?
1: Salomat bo'ling, rahmat. Kupik degan hasharat, kupik hasharati deyiladi.
2: Kupik de.
1: Chilla degan o'xshagan.
2: Shunaqa hasharat bor ekan.
1: Ajoyib, Laylaxon yoshligidan ingliz tilidan juda ham yaxshi baholarga o'qigan, shuning uchun ahamiyat bermaysiz. O'zbek tilidagi so'zlar ham inglizcha aksentda jarang sochadi. Aynan siz tinglayotgan radioda ba'zi hollarda yoki issiq ta'sir qilyapti bu insonga, yana ham bilmadim. 71-203-1065 elektron belgi Oriya Dono 1065. Bemalol tortinmasdan, uyalmasdan, quda xola quda anda deganda ya Laylaxon. Yozaverishsa bo'ladi Laylaxon inglizcha aksentda.
2: Salom, tabriklar. Yetkazamiz desam.
1: Yetkazib qo'yadi. Xo'sh. Davom etamiz. Assalomu alaykum Oriya Dono. Xormanglar Azizbek, Laylaxon. Mana shunaqa evrikalar ko'payaversin deb yozilgan ekan, ko'ryapsizmi? Bugun ta'siri sezildi. Ancha-muncha harakat qilganimizni tinglovchilar ham sezishyapti-da. Juda ham bir kun yaqin kelishdi-yu, lekin topisha olmadi. Biz mana shunga urg'u bermadik, chunki agar shu mavzuda ko'proq gaplashganimizda edi, balki topib borishlari osonroq bo'lardi nazarimda. 15-iyul sanasida hozir Telegram orqali SMS-lar yetib kelyapti-yu, lekin qo'ng'iroqda unchalik faol emaslar tinglovchilarimiz, chunki aytib o'tdik-ku dastur boshida, bugun bayram, bugun hammaga kartasiga, plastik kartasiga, bank kartasiga pul tushgan. Shuning uchun hamma kafe, restoranlarga ovqatlangani, ayni damda tushlik vaqti bo'lganligi uchun shu joyga ravona bo'lishgan. Qo'ng'iroq, assalomu alaykum.
4: Assalomu
1: alaykum. Va alaykum assalom.
4: Azizbek, yaxshimisiz?
1: Rahmat.
4: Bugun nabiram Amrullohni tug'ilgan kuni edi.
1: Xo'p bo'ladi, tabriklaymiz Amrulloh nevarangizni tug'ilgan kunlari bilan, umrlari uzoq bo'lsin.
2: Yo, boshqa gapirmadilar yoki radio tinglayaptilar?
1: Omon bo'lsinlar. O'zlarining ovozlarini radiodan eshityaptilar. Ilova qilib o'tib ketamiz albatta. Tug'ilgan kunlari muborak bo'lsin. Katta yigit bo'lsinlar. Bu jonisini, bobojonisini, ota-onasini rozi qiladigan, ularni orzu istaklarini amalga oshiradigan farzandlardan biri bo'lib yetishishlariga tilakdoshmiz albatta. Sevdik taronasi Kumush va Kamron ijrosida Oriya Dononi tug'ilgan kunida 17 dekabr sanasida aynan bizning studiyada mehmon bo'lgan ijodkorlardan biri.
5: Sen bir takror o'zgachasan, bo'laksan. Duolarim ichra pinxon tilaksan. Bilmaysan-da senga muhtojligimni. O'zingdan

0: Orija Donode reklama.
1: Garzinka har kun LG televizorlar o'ynaydi. Chekdagi har 80 ming so'm uchun imkonga ega bo'ling. Hamkorlar Haggis, Gliss va Pepsi tovarlari xaridi. Shuningdek, test QR orqali to'lovlar qo'shimcha imkon beradi. Aksiya 10 iyundan 19 iyul oxirigacha davom etadi.
2: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da. Omadingizni sinab ko'ring. Omad g'ildiragini aylantiring. Sovg'alarni qo'lga kiriting. CA Store'dan Samsung S26 Ultra, A57 yoki A17 smartfonini xarid qiling. Va smartfon, televizor, changyutgich hamda boshqa kafolatlangan sovg'alarga ega bo'ling. Aksiya 8 avgustgacha davom etadi. Xaridingizni atigi 5 daqiqada muddatli to'lovda rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov. Faqat pasport bilan. Batafsil CA Store.uz.
0: CA Store. Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40

0: Реклама. Uztelecom CC Global Awards 2026 talqiniga ko'ra MDH mamlakatlardagi eng yaxshi operator unvoniga sazovor bo'ldi. Bu mukofotni millionlab abonentlarimiz bilan baham ko'rishni istaymiz. Ishonchingiz uchun tashakkur. Uztelecom barcha uchun texnologiyalar.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 15.

0: Yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. O'zbekistonda voyaga yetmagan shaxsni to'la muomalaga layoqatli deb e'lon qilish, emansipatsiya bo'yicha davlat xizmatini ko'rsatish tartibi belgilandi. Hukumat qarori bilan tegishli ma'muriy reglament tasdiqlandi. Unga ko'ra, arizani Davlat xizmatlari markazi, Inson ijtimoiy xizmatlar markazi yoki ijtimoiy xodim orqali, shuningdek my.gov.uz portalida topshirish mumkin. Voyaga yetmagan shaxs bir nechta shart asosida

0: vakillarining roziligisiz mustaqil amalga oshirish imkonini beradi. O'zbekistonda avtomobillar old oynalarini qoraytirishni arzonlashtirish masalasi ko'rib chiqilmayapti. Bu haqda yo'l harakati xavfsizligi xizmati boshlig'i o'rinbosari Erali Bozorov 14-iyul kuni Toshkent shahrida o'tkazilgan matbuot anjumanida ma'lum qildi. Muloqotda jurnalistlardan biri mamlakatda anomal issiq kuzatilayotgani, mavsumda avtomobillar old oynalariga arzon narxda tonirovka o'rnatishga ruxsat berish kutilyaptimi deya savol qo'ydi. Bunga javoban Erali Bozorov bugungi kunda bu masala kun tartibida yo'qligini aytdi. Mas'ulning so'zlariga ko'ra, hozircha orqa va orqa yon oynalarni bepul qoraytirishga ruxsat berilgan. 2018 yilda hukumat qarori bilan tonirovkaga ruxsat berilganda narx bazaviy hisoblash miqdorining 90 baravariga teng edi. Hozir bu 37 million so'mdan ortiq bo'lardi. Qarorga narxlar masalasida 2019, 2020, 2021, 2022 yillarda 4 marta o'zgartirish kiritildi. Natijada narx 11.25 baravarga arzonlashib, 3 million 296 ming so'mgacha kamaytirildi. Yon va orqa oynalarni bepul qoraytirishga ruxsat berildi, dedi tuzilma mas'uli. Erali Bozorov mutaxassislar qoraytirish oyna kimlarga ta'sir qilishi bo'yicha o'rganish o'tkazganini ta'kidladi. Bizga kelgan murojaatlarda avtomobilda kasal olib ketyapmiz deyilgan. Shuning uchun orqa va orqa yon oynalarni bepul tonirovka qilishga ruxsat berilgan. Kasal olib ketayotgan bo'lsa, bemor orqa o'rindiqda ketadi. Yon oynalarni emas, orqa lobovoydan kelayotgan yorug'lik nurlarini qaytarishga e'tibor qaratiladi. Shuning uchun orqadagi yon oynalar va orqa lobovoyni 100% qoraytirishga ruxsat berilgan, dedi u. Yevrosiyo iqtisodiy komissiyasi Qirg'iziston energetika vazirligi hamda Global energetik birlashmani rivojlantirish va hamkorlik tashkiloti sentyabr oyida Bishkekda barqaror energetika forumi xalqaro forumini o'tkazadi. Bu haqda Yevrosiyo iqtisodiy komissiyasi matbuot xizmati xabar berdi. Forumda qayta tiklanuvchi va boshqa toza energiya manbalarini rivojlantirish, energiya samaradorligini oshirish, elektr tarmoqlarini modernizatsiya qilish hamda transchegaraviy energetik hamkorlikni kengaytirish masalalari muhokama qilinishi kutilmoqda. Yevrosiyo iqtisodiy komissiyasi ma'lumotiga ko'ra, Markaziy Osiyo davlatlari qayta tiklanuvchi energetikani rivojlantirish uchun katta salohiyatga ega. Biroq buning uchun elektr tarmoqlarini yangilash, energiya saqlash tizimlarini joriy etish va davlatlar o'rtasidagi hamkorlikni kuchaytirish zarur. Yevrosiyo iqtisodiy komissiyasi shuningdek Global energetik birlashmani rivojlantirish va hamkorlik tashkiloti qayta tiklanuvchi energetika sohasida mutaxassislarni tayyorlash, ularning malakasini oshirish uchun treninglar tashkil etish hamda konsultatsiya yordamini yo'lga qo'yish imkoniyatlarini ham ko'rib chiqdi. Yangi soatlarda yaxshi xabarlar ila ko'rishguncha.
1: Valyutalar kursi.
0: Markaziy bank joriy yil 15-iyuldan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 12065 so'm 49 tiyin, 1 yevro 13754 so'm 66 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 155 so'm 66 tiyin.
1: Ob-havo ma'lumoti.
0: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 15-iyul kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 23-28 daraja iliq, kunduz 38-43 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 23-28 daraja iliq, kunduz 38-43 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 25 daraja iliq, 30 daraja issiq atrofida. Ba'zi joylarda 32-33 daraja issiqgacha, kunduzi 41-46 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqalroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 28 daraja iliq, 33 daraja issiq atrofida bo'ladi. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 24-26 daraja iliq, kunduzi 39-41 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: Brain daqiqa.
1: Asosan yuk tashish uchun ishlatiladigan zoti past ot Yobi.
2: Olam 60 soniya ichida.
3: 15-iyuldan boshlab davlat oliy ta'lim muassasalariga o'qishni ko'chirish, qayta tiklash hamda ta'lim shaklini o'zgartirish bo'yicha arizalar qabuli rasman boshlandi. Oliy ta'lim fan va innovatsiyalar vazirligi ma'lumotlariga ko'ra, arizalar 5-avgustga qadar Transfer Edu.uz platformasi orqali onlayn qabul qilinmoqda. Tizim orqali talabalar o'qishni bir davlat oliy ta'lim muassasasidan boshqasiga ko'chirish, o'qishni qayta tiklash va ta'lim shaklini o'zgartirish uchun murojaat yuborishlari mumkin. Yangi tartibga muvofiq hujjat topshirish jarayoni soddalashtirildi. Endi umum ta'lim fanlari hamda chet tili bo'yicha milliy sertifikatlar axborot tizimi orqali avtomatik tarzda aniqlanadi. Faqat xorijiy sertifikatlarni yuklash talabi saqlab qolingan. Mas'ullar talabgorlarga arizalarni belgilangan muddatdan kechikmasdan taqdim etishni tavsiya etmoqda.
4: O'zbekning ko'ngil mulki asriy aytimlarda.

0: Ория Доно'да реклама. Uzbekistan Airways bilan Xitoyga parvoz qiling. Toshkentdan Pekin, Hangzhou, Guangzhou va Urumchiga muntazam aviaqatnovlar. Aviachiptalar 1 million 936 ming so'mdan boshlanadi. Aviachiptalarni uzairways.com rasmiy saytidan yoki Uzbekistan Airways mobil ilovasidan xarid qiling.
1: Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Pand nasihat va eslatmalar qalblarga yaxshi ta'sir qilib, o'rnashishi va tezroq qabul qilinishi uchun qayta-qayta takrorlanishi lozim. Imom Maturidi. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: Efirda dolzarb mavzu tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev pensiya tizimini isloq qilish bo'yicha takliflar taqdimoti bilan tanishdi. Taqdimotda jamg'arib boriladigan pensiya tizimi rivojlangan mamlakatlarda pensiya mablag'larining iqtisodiyot uchun uzoq muddatli resurs vazifasini o'tayotgani qayd etildi. Hisob-kitoblarga ko'ra, mamlakatimizda pensiya tizimi to'g'ri yo'lga qo'yilsa, iqtisodiyotga uzoq muddatli mablag'larni jalb qilish mumkin. Buni Xalqaro valyuta jamg'armasi, Jahon banki, Osiyo taraqqiyot banki va Xalqaro mehnat tashkiloti ekspertlari ham tasdiqlamoqda. Bo'yicha pensiya tizimini ilg'or xorijiy tajriba asosida isloq qilish, jamg'arib boriladigan xususiy va korporativ pensiya tizimlarini rivojlantirish zarurligi ta'kidlandi. Iqtisodiyot va moliya vazirligi huzuridagi byudjetdan tashqari pensiya jamg'armasi direktori Murodbek Otajonovning so'zlariga ko'ra,
1: bugungi kunda pensiyani tayinlayotganda aynan adolat mezonlarini mustahkamlash, ya'ni insonlarimiz mehnatiga yarasha pensiya

0: oladigan pensiya tizimini rag'batlantirish uchun davlat tomonidan ishtiroki bo'lishini ishlovchi ixtiyoriy pensiya tizimiga o'zi badal kiritadigan bo'lsa, davlatimiz tomonidan uni 50%gacha jamg'arib oladigan pensiyasiga qo'shib boriladi.
1: Hozirda fuqarolardan ish haqining 0.1% jamg'arib boriladigan pensiya hisob varag'iga o'tkaziladi. Ushbu mablag'larga hisoblanadigan yillik 10% lik daromad bank omonatlaridagi foiz stavkasidan qariyb 2 barobar past. Shu munosabat bilan mazkur tizimning jozibadorligini oshirish va aholini unda faol ishtirok etishga rag'batlantirish bo'yicha yangi mexanizmlar taklif qilindi. Xususan oylik ish haqqi 7.6 million so'mgacha bo'lgan fuqarolar jamg'arib boriladigan pensiya hisob varag'iga ish haqining 5% o'tkazsa, davlat tomonidan qo'shimcha yana 2.5% miqdorda mablag' ajratish ko'zda tutilmoqda. Iqtisodiyot va moliya vaziri o'rinbosari Otabek Fozil Karimovning ma'lum qilishicha,
2: hozirgi kunda 4.3 million nafar pensionerlarimiz mavjud bo'lib, pensiya daromadlari 86 trillion so'mga yetdi. Lekin hozirgi kunda davlat byudjetidan daromadlar xarajatlar orasidagi farqni qoplash maqsadida 23 trillion so'm byudjet mablag'lari hisobidan transfer ajratib beriladi. Ana shu 23 trillion so'mlikni o'zini o'zi qoplaydigan pensiya jamg'armasi bo'yicha topshiriqni berib o'tdilar. 2025 yil yakunlariga ko'ra pensiya tizimi bo'yicha umuman ijtimoiy ish beruvchilar tomonidan ijtimoiy soliq to'lanadi. Bu o'rtacha 12%, lekin hozirgi kunda bir qancha shu bo'yicha imtiyozlar berilgan. 2025 yil agar ma'lumotlar tayanadigan bo'lsak, 65 mingdan ortiq korxonalar 3.2 trillion so'mlik soliq imtiyozlari olgan. Ya'ni bu soliq imtiyozlari 12%dan yoki butunlay ozod etilgan yoki 1% miqdorda to'laydigan imtiyoz joriy etilgan. Ana shu imtiyozlarni ham qayta ko'rib chiqish va buni 30-yinchi yillardan borib bekor qilish tizimini ham o'ylab ko'rish bo'yicha topshiriq berdilar.
1: Amalda pensiya oxirgi 10 yillik mehnat faoliyatidagi 5 yillik ish haqqi asosida hisoblanadi. Shuningdek, ish haqqining 6 million so'mdan yuqori qismi hisobga olinmaydi. Bu ayrim hollarda fuqarolar pensiyasining o'rtacha miqdori pasayishiga olib kelmoqda. Shu bois pensiya hisoblanadigan ish haqqi davrini 5 yildan 20 yilgacha uzaytirish hamda past daromad olingan ayrim davrlarni hisob-kitobdan chiqarish taklif qilindi. Davlatimiz rahbari pensiya tizimidagi o'zgarishlarni millionlab fuqarolarning hayoti va kelajagiga daxldor ekanini ta'kidlab, bunday masalalarni aholi, keng jamoatchilik, ommaviy axborot vositalari va blogerlar ishtirokida ochiq muhokama qilish, islohotlarning maqsadi va ko'zlanayotgan natijalarini fuqarolarga aniq tushuntirish vazifasini qo'ydi. Siz Oriya Donoda dolzarb mavzu dasturini tingladingiz.
3: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 15 iyul sanasidagi rasmiy kursi 1 AQSh dollari 12065 so'm 49 tiyin, yevro 13754 so'm 66 tiyin va Rossiya rubli 155 so'm 66 tiyin.
3: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha 16 iyul sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 24-29 daraja iliq, kunduzi 38-43 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgarib turadi. Havo harorati kechasi 23-28 daraja iliq, kunduzi 38-43 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Havo harorati kechasi 25-30 daraja iliq, kunduzi 41-46 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Havo harorati kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Havo harorati kechasi 26-28 daraja iliq, kunduzi 40-42 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
3: Sport xabarlari.
1: O'zbekistonlik UFC jangchisi Nursulton Ro'ziboyev 5 sentyabr kuni Parijda bo'lib o'tadigan UFC Fight Night turnirida angliyalik Michael Page'ga qarshi oktagonga chiqadi. Jang o'rta vazn toifasida o'tkaziladi. Ro'ziboyev UFC'dagi so'nggi jangini g'alaba bilan yakunlagan bo'lib, umumiy faoliyati davomida 37 g'alaba, 9 mag'lubiyat va 2 durang qayd etgan. Michael Page ham so'nggi 3 jangini muvaffaqiyatli o'tkazgan va hisobida 25 ta g'alaba va 3 ta mag'lubiyat bor. Ispaniya bosh murabbiyi Luis de la Fuente Fransiya ustidan 2-0 hisobidagi g'alabadan so'ng Didier Deschamps'ning hakamlik haqida

tanqidlariga qo'shilmasligini bildirdi. Uning ta'kidlashicha, bahsli vaziyatlar bo'lgan bo'lsa-da, asosiy e'tibor Ispaniya terma jamoasining rivojlanishiga qaratilgan. Ispaniya jahon chempionati 2026 finalda Angliya-Argentina uchrashuvi g'olibi bilan kuch sinashadi.

0: O'zbekning o'zi qizil dedi, o'zlar ham so'zi qizil dedi.
1: Arqalon haqida gapiroding. Assalomu alaykum, tuzuymilar? Charchamayaptilarmi?
2: O'sha paytda yo'qchilik paytda marg'ilonliklar o'lgan burgutni ham
1: aka qulayaptilar
2: deb sotib olibdi. Biznesmenda tadbirkor. A ko'zini ochmayapti mana olasiz. Iye, ko'zingizni ochib uxlaysizmisiz? Tirik lochinlar turibdi narag'da.
1: Aka olmasangiz demang.
2: Oldi.
1: Uyg'onib ketmasin deb ketdi.
2: Dumidan ushlab, kallasidan ushlab yerga ursa ham uyg'onmasmish. 3 kundan keyin.
1: E burgutlari o'lib qoptilar, o'tsa, baqiribdilar-da yo'lda. Yuraklari tarassa etib yorilib o'lkanda. Pulimni qaytarib bermanglarmi? Yo, endi 40 chiqsin.

Viktorija Donode reklama. Garzinka har kun LG televizorlar o'ynaydi. Chekdagi har 80 ming so'm uchun imkonga ega bo'ling. Hamkorlar Haggis, Gliss va Pepsi tovarlari xaridi. Shuningdek, test QR orqali to'lovlar qo'shimcha imkon beradi. Aksiya 10 iyundan 19 iyul oxirigacha davom etadi. Uzbekistan Airways bilan Xitoyga parvoz qiling. Toshkentdan Pekin, Hangzhou, Guangzhou va Urumchiga muntazam aviaqatnovlar. Aviachiptalar 1 million 936 ming so'mdan boshlanadi. Aviachiptalarni uzairways.com rasmiy saytidan yoki Uzbekistan Airways mobil ilovasidan xarid qiling. Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Biror narsadan umidvor bo'lgan kishi o'z maqsadiga erishish uchun bor imkoniyati bilan harakat qilmoq lozim. Aks holda u umid qiluvchi emas, balki quruq orzu qiluvchi bo'lib qoladi. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: Yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar, tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. On 14-iyul kuni O'zbekistonda elektr energiyasi iste'moli 284 million kilovatt soatga yetib, yozgi va qishki rekordlarni ortda qoldirdi. Shu kuni elektr energiyasi ishlab chiqarish hajmi 287.3 million kilovatt soatni tashkil etdi. Energetika vazirligi yuqori yuklama sabab ayrim hududlarda vaqtinchalik uzilishlar kuzatilishi mumkinligini bildirib, aholini elektr energiyasidan tejamkorlik bilan foydalanishga chaqirdi. Xususan konditsionerlarni 24-26 gradus haroratda ishlatish va filtrlarni muntazam tozalash tavsiya etildi. Belaruskiya qishloq xo'jaligi sohasida ishlash uchun yuborilgan andijonlik mehnat migrantlarining bir qismi taklif etilgan maosh kutilganidan past ekanini aytib, norozilik bildirgandi. Ularga 500 dollar atrofida oylik taklif qilingani, bu mablag' xarajatlarni qoplashga yetarli emasligini ta'kidlashgan. Migratsiya agentligi holat o'rganilayotganini ma'lum qildi. Agar ish beruvchi shartnomada ko'rsatilgan shartlarga amal qilmasa, ishchilar boshqa ish joyiga o'tkaziladi. Agentlikka ko'ra, shartnomalarda o'rtacha oylik 900 ming dollar. Yuqori ish haqqi esa 1200 AQSh dollari etib belgilangan. Germaniyada ishchi kuchiga bo'lgan ehtiyojni qoplash uchun immigrantlar muhim ahamiyat kasb etmoqda. Bu haqda mamlakat federal mehnat agentligi ma'lum qildi. Agentlik ma'lumotlariga ko'ra, so'nggi 10 yil ichida Germaniyada mehnatga layoqatli

0: Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, kadrlar yetishmaydigan sohalarda immigrantlar ulushi 2014-yildagi 7%dan 14%gacha oshgan. Mutaxassislar fikricha, Germaniyada demografik o'zgarishlar davom etayotgani bois, mamlakat iqtisodiyoti uchun mehnat migratsiyasi kelgusi yillarda ham muhim omil bo'lib qoladi.
1: Valyutalar kursi.
2: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 15-iyul sanasidagi rasmiy kursi 1 AQSh dollari 12065 so'm 49 tiyin, yevro 13754 so'm 66 tiyin va Rossiya rubli 155 so'm 66 tiyin.
1: Ob-havo ma'lumoti.
0: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha 16-iyul sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 24-29 daraja iliq, kunduzi 38-43 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgarib turadi. Havo harorati kechasi 23-28 daraja iliq, kunduzi 38-43 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Havo harorati kechasi 25-30 daraja iliq, kunduzi 41-46 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Havo harorati kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Havo harorati kechasi 26-28 daraja iliq, kunduzi 40-42 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: Oria Donode reklama.
1: Bu yol sizga nafaqat jazirama quyoshi, balki Hyundai Tucson'ni qulay shartlarda xarid qilganingiz bilan ham yodda qolsin. Faqat 31 iyulgacha. Cheklangan partiyaga jozibador taklif amal qiladi. Hyundai avtomobilingizni hoziroq rasmiy dilerda 1248 raqami orqali band qiling. Hyundai Tucson, oilangiz uchun benuqson qulaylik.
2: Wow! Berg texnikalarda 60 soniyada olib keting. Lucky Sapphire C-Store'da. Aksiyaga 3 avgustgacha ulgurib qoling. C-Store'dan Berg konditsionerni xarid qiling va Berg texnikalar uchun poygada ishtirok etish imkoniyatini qo'lga kiriting va sizni kafolatlangan sovg'a kutmoqda. Xaridni atigi 5 daqiqada muddatli to'lovga rasmiylashtiring. 0% ortiqcha to'lov, 0% boshlang'ich to'lov faqat pasport bilan. Batafsil ca-store.uz.
3: ca-store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
4: O'zbekning o'zi qizil dedi, o'zidan ham so'zi qizil dedi.
5: Har bitta toshkentlik o'zini qarzi deb biladi, menga yaxshi gumma top berishchi. Har gal men aytaman, menga gumma yoqmaydi, qatta yeding, falon joy etti qila olmaydi. Men seni shunaqa joyga olib boraman, boramiz yeymiz, menga yoqmaydi. Bir oydan keyin boshqasi so'raydi, yoqmadi, qatta yeding, falon joy etti qila olmaydi, buzilgan. Men shunaqa ivot, men agar qattadir shunaqa mazali gumma bo'lsa-yu, men hali topa olmagan bo'lsam kechdim. Qadim zamonlarda intelligentsiya bir og'iz gapi bilan, bir og'iz fikr bilan butun jamiyatning fikrini o'zgartira olgan. A hozir Twitterda yig'ilib olishganda qaysi osh mazali degan savol bilan urushtirib qo'ysa bo'ladi.

0: Brain daqiqa.
1: Uzoq safarga chiqish munosabati bilan beriladigan ziyofat yoki hadiya. Yo'loyoq.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Jaziramada ish beruvchi bajarishi shart bo'lgan talablar e'lon qilindi. Ishlab chiqarish korxonalarining soliq qarzi 2.2 trillion so'mdan oshdi. Tashabbusli byudjetning 2026 yilgi ikkinchi mavsumi boshlandi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.
0: Oriya Donoda. Esingdami seni?

0: Oriya Dono'da reklama.
1: Aç kaldınız mı? Mehman geldi mi? Keçesi tam izlediniz mi? Muamma yok. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxorocha osh sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
2: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da. Omadingizni sinab ko'ring. Omad g'ildiragini aylantiring. Sovg'alarni qo'lga kiriting. CA Store'dan Samsung S26 Ultra, A57 yoki A17 smartfonini xarid qiling. Va smartfon, televizor, changyutgich hamda boshqa kafolatlangan sovg'alarga ega bo'ling. Aksiya 8 avgustgacha davom etadi. Xaridingizni atigi 5 daqiqada muddatli to'lovda rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov. Faqat pasport bilan. Batafsil CA Store.uz.
3: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Barcha donishmandlar birlashsalar ham insonning tuproqdan yaratilishi sababini anglab yetolmaydilar. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. Mehnat inspeksiyasi jazirama havoda ochiq joyda ishlaydigan xodimlarni himoya qilish bo'yicha ish beruvchilar uchun majburiy talablarni eslatdi. Unga ko'ra soat 11:00 va 16:00 oralig'ida tashqi ishlar cheklanishi yoki to'xtatilishi, xodimlar ichimlik suvi, soyali dam olish joylari va maxsus himoya kiyimlari bilan ta'minlanishi lozim. Shuningdek, ishchilar tibbiy ko'rikdan o'tgan bo'lishi, issiq urishi belgilari bo'yicha yo'riqnoma olishi hamda zarurat tug'ilganda zudlik bilan birinchi tibbiy yordam ko'rsatilishi shart. Inspektor ushbu talablarga rioya qilish ish beruvchining qonuniy majburiyati ekanini ta'kidladi. Yil 1-iyul holatiga ko'ra O'zbekistonda 100 million so'mdan ortiq soliq qarziga ega 1343 ta ishlab chiqarish korxonasining umumiy qarzi 2.2 trillion so'mni tashkil etgan. Qarzning 528.9 milliard so'mi eng yirik 10 ta korxona hisobiga to'g'ri keladi. Hududlar kesimida esa eng yuqori qarzdorlik Andijon viloyatida, keyingi o'rinlarda Toshkent viloyati va Toshkent shahrida qayd etilgan. Bugun 15-iyuldan tashabbusli byudjet jarayonining 2026-yilgi 2-chi mavsumi loyiha kiritish bosqichi boshlandi. Tashabbuskor fuqarolar 3 avgustgacha o'z loyihalarini Open Budget UZ portalida ilgari surishlari mumkin. Shuningdek, tashabbuskorlar 3 avgustga qadar sheriklik asosida amalga oshiriladigan loyihalarni ham taqdim etishlari mumkin.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning O'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 15-iyul sanasidagi rasmiy kursi 1 AQSh dollari 12065 so'm 49 tiyin, yevro 13754 so'm 66 tiyin va Rossiya rubli 155 so'm 66 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha

0: darece ilık, kunduzi 41-46 derece issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarda havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Havo harorati kechasi 15-20 derece ilık, kunduzi 30-35 derece issiq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Havo harorati kechasi 26-28 derece ilık, kunduzi 40-42 derece issiq bo'lishi kutilmoqda.
1: Sport xabarlari.
0: O'zbekistonlik UFC jangchisi Nursulton Ro'ziboyev 5-sentyabr kuni Parijda bo'lib o'tadigan UFC Fight Night turnirida angliyalik Michael Page'ga qarshi oktagonga chiqadi. Jang o'rta vazn toifasida o'tkaziladi. Ro'ziboyev UFC'dagi so'nggi jangini g'alaba bilan yakunlagan bo'lib, umumiy faoliyati davomida 37 g'alaba, 9 mag'lubiyat va 2 durang qayd etgan. Michael Page ham so'nggi 3 jangini muvaffaqiyatli o'tkazgan va hisobida 25 ta g'alaba va 3 ta mag'lubiyat bor. Ispaniya bosh murabbiyi Luis de la Fuente Fransiya ustidan 2-0 hisobidagi g'alabadan so'ng Didier Deschamps'ning hakamlik haqidagi tanqidlarga qo'shilmasligini bildirdi. Uning ta'kidlashicha, bahsli vaziyatlar bo'lgan bo'lsa-da, asosiy e'tibor Ispaniya terma jamoasining rivojlanishiga qaratilgan. Ispaniya jahon chempionati 2026 finalda Angliya Argentina uchrashuvi g'olibi bilan kuch sinashadi.

0: Oria Donode reklama.
1: Bu yolsizga nafaqat jazirama quyoshi, balki Hyundai Tucson'ni qulay shartlarda xarid qilganingiz bilan ham yodda qolsin. Faqat 31 iyulgacha cheklangan partiyaga jozibador taklif amal qiladi. Hyundai avtomobilingizni hoziroq rasmiy dilerda 1248 raqami orqali band qiling. Hyundai Tucson, oilangiz uchun benuqson qulaylik.
2: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da. Omadingizni sinab ko'ring. Omad g'ildiragini aylantiring. Sovg'alarni qo'lga kiriting. CA Store'dan Samsung S26 Ultra, A57 yoki A17 smartfonini xarid qiling. Va smartfon, televizor, changyutgich hamda boshqa kafolatlangan sovg'alarga ega bo'ling. Aksiya 8 avgustgacha davom etadi. Xaridingizni atigi 5 daqiqada muddatli to'lovda rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov, faqat pasport bilan. Batafsil cistore.uz.
3: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40

0: Brain daqiqa.
1: Asosan yuk tashish uchun ishlatiladigan zoti past ot. Yobi.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: O'zbekistonda elektr energiyasi iste'moli rekordi yana yangilandi. Belarusga ishlash uchun borgan andijonliklar maoshi kamligidan norozi, migratsiya agentligi holatga izoh berdi. Germaniya mehnat bozoriga immigrantlar zarurligi ma'lum qilindi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.
3: Oriyat donada fonoteka. Yaqin kunning yaxshi qo'shiqlari.

0: Oriya Donoda reklama.
1: Dehqonchilik yoki tadbirkorlik maqsadlari uchun yer uchastkalarini qidiryapsizmi? Endilikda barcha turdagi yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasi orqali sotib olishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'ting, hisobni to'ldiring va onlayn auksion g'olibiga aylaning. Batafsil ma'lumot e-auksion.uz saytida.
2: Wow! Berg texnikalarini 60 soniyada olib keting. Lucky Sapphire C-Store'da. Aksiyaga 3 avgustgacha ulgurib qoling. C-Store'dan bir konditsionerni xarid qiling va Berg texnikalar uchun poygada ishtirok etish imkoniyatini qo'lga kiriting. Va sizni kafolatlangan sovg'a kutmoqda. Xaridni atigi 5 daqiqada muddatli to'lovga rasmiylashtiring. 0% ortiqcha to'lov, 0% boshlang'ich to'lov faqat pasport bilan. Batafsil CA Store.uz.
3: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Pand nasihat va eslatmalar qalblarga yaxshi ta'sir qilib, o'rnashishi va tezroq qabul qilinishi uchun qayta-qayta takrorlanishi lozim. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: Reklama. Cheklovlarni unuting. Super Lux aloqa bilan bog'liq barcha masalalarni hal qiladi. UzTelecomning yangi Super Lux tarifi. 7 ta cheksiz xizmat. YouTube va ijtimoiy tarmoqlar uchun cheksiz trafik hamda qo'shimcha 200 GB internet. Bularning barchasi oyiga 77 ming so'm evaziga. UzTelecom ofislariga tashrif buyuring va ulaning.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 19.

0: foydalanishga chaqirdi. Xususan konditsionerlarni 24-26 gradus haroratda ishlatish va filtrlarni muntazam tozalash tavsiya etildi. Belarusga qishloq xo'jaligi sohasida ishlash uchun yuborilgan andijonlik mehnat migrantlarining bir qismi taklif etilgan maosh kutilganidan past ekanini aytib norozilik bildirgandi. Ularga 500 dollar atrofida oylik taklif qilingani, bu mablag' xarajatlarni qoplashga yetarli emasligini ta'kidlashgan. Migratsiya agentligi holat o'rganilayotganini ma'lum qildi. Agar ish beruvchi shartnomada ko'rsatilgan shartlarga amal qilmasa, ishchilar boshqa ish joyiga o'tkaziladi. Agentlikka ko'ra, shartnomalarda o'rtacha oylik 900 ming dollar. Yuqori ish haqqi esa 1200 AQSh dollari etib belgilangan. Germaniyada ishchi kuchiga bo'lgan ehtiyojni qoplash uchun immigrantlar muhim ahamiyat kasb etmoqda. Bu haqda mamlakat federal mehnat agentligi ma'lum qildi. Agentlik ma'lumotlariga ko'ra, so'nggi 10 yil ichida Germaniyada mehnatga layoqatli mahalliy aholi soni qariyb 4 million nafarga kamaygan. Bu davrda esa mehnat yoshidagi 3.4 million nafar immigrant mamlakatga ko'chib kelgan. Ta'kidlanishicha, 2014 yil iyunidan 2025 yil iyunigacha bo'lgan davrda Germaniyada bandlik o'sishining 43% 3-chi davlatlar kelgan immigrantlar hissasiga to'g'ri kelgan. Bu jarayonda qochqinlar ham muhim o'rin tutgan. Federal mehnat agentligi vakili Daniel Terzenbachning aytishicha, ko'plab kasblarda kuzatilayotgan kadrlar tanqisligi tobora ko'proq immigrantlar hisobiga bartaraf etilmoqda. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, kadrlar yetishmaydigan sohalarda immigrantlar ulushi 2014 yildagi 7% dan 14% gacha oshgan. Mutaxassislar fikricha, Germaniyada demografik o'zgarishlar davom etayotgani bois, mamlakat iqtisodiyoti uchun mehnat migratsiyasi kelgusi yillarda ham muhim omil bo'lib qoladi.
1: Valyutalar kursi.
0: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 15 iyul sanasidagi rasmiy kursi 1 AQSh dollari 12065 so'm 49 tiyin, yevro 13754 so'm 66 tiyin va Rossiya rubli 155 so'm

kechasi 23-28 derece iliq, kunduzi 38-43 derece issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Havo harorati kechasi 25-30 derece iliq, kunduzi 41-46 derece issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Havo harorati kechasi 15-20 derece iliq, kunduzi 30-35 derece issiq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Havo harorati kechasi 26-28 derece iliq, kunduzi 40-42 derece issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: Oria Donode reklama. Bu yol sizga nafaqat jazirama quyoshi, balki Hyundai Tucson'na qulay shartlarda xarid qilganingiz bilan ham yodda qolsin. Faqat 31-iyulgacha. Cheklangan partiyaga jozibador taklif amal qiladi. Hyundai avtomobilingizni hoziroq rasmiy dilerda 1248 raqami orqali band qiling. Hyundai Tucson, oilangiz uchun benuqson qulaylik.
1: Wow! Berg texnikalarda 60 soniyada olib keting. Lucky Sapphire C-Store'da. Aksiyaga 3-avgustgacha ulgurib qoling. C-Store'dan bir konditsionerni xarid qiling va bir texnikalar uchun poygada ishtirok etish imkoniyatini qo'lga kiriting va sizni kafolatlangan sovg'a kutmoqda. Xarid natijasiga 5 daqiqada muddatli to'lovga rasmiylashtiring. 0% ortiqcha to'lov, 0% boshlang'ich to'lov faqat pasport bilan. Batafsil ca-store.uz.
0: ca-store. Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 20.

0: Oriya Donoda reklama.
1: Och qoldingiz mi? Mehmon keldi mi? Kechasi taom izladingiz mi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
2: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da. Omadingizni sinab ko'ring. Omad g'ildiragini aylantiring. Sovg'alarni qo'lga kiriting. CA Store'dan Samsung S26 Ultra, A57 yoki A17 smartfonini xarid qiling. Va smartfon, televizor, changyutgich hamda boshqa kafolatlangan sovg'alarga ega bo'ling. Aksiya 8-avgustgacha davom etadi. Xaridingizni atigi 5 daqiqada muddatli to'lovda rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov. Faqat pasport bilan. Batafsil CA Store.uz.
0: CA Store. Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

istoria Dono de Anăc Vact. O'zbekistonda soat 20.

0: Yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. Mehnat inspeksiyasi jazirama havoda ochiq joyda ishlaydigan xodimlarni himoya qilish bo'yicha ish beruvchilar uchun majburiy talablarni eslatdi. Unga ko'ra soat 11:00 va 16:00 oralig'ida tashqi ishlar cheklanishi yoki to'xtatilishi, xodimlar ichimlik suvi, soyali dam olish joylari va maxsus himoya kiyimlari bilan ta'minlanishi lozim. Shuningdek, ishchilar tibbiy ko'rikdan o'tgan bo'lishi, issiq urishi belgilari bo'yicha yo'riqnoma olishi hamda zarurat tug'ilganda zudlik bilan birinchi tibbiy yordam ko'rsatilishi shart. Inspektor ushbu talablarga rioya qilish ish beruvchining qonuniy majburiyati ekanini ta'kidladi. Yil 1-iyul holatiga ko'ra O'zbekistonda 100 million so'mdan ortiq soliq qarziga ega 1343 ishlab chiqarish korxonasining umumiy qarzi 2.2 trillion so'mni tashkil etgan. Qarzning 528.9 milliard so'mi eng yirik 10 ta korxona hisobiga to'g'ri keladi. Hududlar kesimida esa eng yuqori qarzdorlik Andijon viloyatida, keyingi o'rinlarda Toshkent viloyati va Toshkent shahrida qayd etilgan. Bugun 15-iyuldan tashabbusli byudjet jarayonining 2026-yilgi ikkinchi mavsumi loyiha kiritish bosqichi boshlandi. Tashabbuskor fuqarolar 3-avgustgacha o'z loyihalarini Open Budget UZ portalida ilgari surishlari mumkin. Shuningdek, tashabbuskorlar 3-avgustga qadar sheriklik asosida amalga oshiriladigan loyihalarni ham taqdim etishlari mumkin.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 15-iyul sanasidagi rasmiy kursi 1 AQSh dollari 12065 so'm 49 tiyin, yevro 13754 so'm 66 tiyin va Rossiya rubli 155 so'm 66 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha 16-iyul sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 24-29 daraja iliq, kunduzi 38-43 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgarib turadi. Havo harorati kechasi 23-28 daraja iliq, kunduzi 38-43 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Havo harorati kechasi 25-30 daraja iliq, kunduzi 41-46 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Havo harorati kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Havo harorati kechasi 26-28 daraja iliq, kunduzi 40-42 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: Futbol bo'yicha Angliya terma jamoasi bosh murabbiyi Tomas Tuxel

degan. Unga ko'ra out, darvozadan zarba va almashtirish jarayonlarida vaqtni nazorat qilish kuchaytiriladi. Shuningdek, tibbiy yordam olgan futbolchilar uchun ham cheklovlar belgilanadi. CONMEBOL raqib bilan gaplashganda og'izni qo'l bilan yopish uchun chetlatish qoidasini esa qabul qilmadi.

0: Viktoriya Donoda reklama.
1: Dehqonchilik yoki tadbirkorlik maqsadlari uchun yer uchastkalarini qidiryapsizmi? Endilikda barcha turdagi yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasi orqali sotib olishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'ting, hisobni to'ldiring va onlayn auksion g'olibiga aylaning. Batafsil ma'lumot e-auksion.uz saytida.
2: Uzbekistan Airways bilan Xitoyga parvoz qiling. Toshkentdan Pekin, Hangzhou, Guangzhou va Urumchiga muntazam aviaqatnovlar. Aviachiptalar 1 million 936 000 so'mdan boshlanadi. Aviachiptalarni uzairways.com rasmiy saytidan yoki Uzbekistan Airways mobil ilovasidan xarid qiling.
3: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da. Omadingizni sinab ko'ring. Omad g'ildiragini aylantiring. Sovg'alarni qo'lga kiriting. CA Store'dan Samsung S26 Ultra, A57 yoki A17 smartfonini xarid qiling. Va smartfon, televizor, changyutgich hamda boshqa kafolatlangan sovg'alarga ega bo'ling. Aksiya 8 avgustgacha davom etadi. Xaridingizni atigi 5 daqiqada muddatli to'lovda rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov. Faqat Паспорт блен. Батавсил CA Store.uz.
0: CA Store. Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: Brain daqiqa.
1: Uzoq safarga chiqish munosabati bilan beriladigan ziyofat yoki hadiya. Yo'loyoq.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: 15-iyuldan boshlab davlat oliy ta'lim muassasalariga o'qishni ko'chirish, qayta tiklash hamda ta'lim shaklini o'zgartirish bo'yicha arizalar qabuli rasman boshlandi. Oliy ta'lim fan va innovatsiyalar vazirligi ma'lumotlariga ko'ra, arizalar 5-avgustga qadar Transfer Edu.uz platformasi orqali onlayn qabul qilinmoqda. Tizim orqali talabalar o'qishini bir davlat oliy ta'lim muassasasidan boshqasiga ko'chirish, o'qishni qayta tiklash va ta'lim shaklini o'zgartirish uchun murojaat yuborishlari mumkin. Yangi tartibga muvofiq hujjat topshirish jarayoni soddalashtirildi. Endi umum ta'lim fanlari hamda chet tili bo'yicha milliy sertifikatlar axborot tizimi orqali avtomatik tarzda aniqlanadi. Faqat xorijiy sertifikatlarni yuklash talabi saqlab qolingan. Mas'ullar talabgorlarga arizalarni belgilangan muddatdan kechikmasdan taqdim etishni tavsiya etmoqda.

0: Oriya Donode reklama. Uzbekistan Airways bilan Xitoyga parvoz qiling. Toshkentdan Pekin, Hangzhou, Guangzhou va Urumchiga muntazam aviaqatnovlar. Aviachiptalar 1 million 936 ming so'mdan boshlanadi. Aviachiptalarni uzairways.com rasmiy saytidan yoki Uzbekistan Airways mobil ilovasidan xarid qiling.
1: Wow! Berg texnikalarda 60 soniyada olib keting. Lucky Sapphire C-Store'da. Aksiyaga 3 avgustgacha ulgurib qoling. C-Store'dan bir konditsionerni xarid qiling va Berg texnikalar uchun poygada ishtirok etish imkoniyatini qo'lga kiriting. Va sizni kafolatlangan sovg'a kutmoqda. Xaridni atigi 5 daqiqada muddatli to'lovga rasmiylashtiring. 0% ortiqcha to'lov, 0% boshlang'ich to'lov faqat pasport bilan. Batafsil C-Store.uz.
0: C-Store. Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Biror narsadan umidvor bo'lgan kishi o'z maqsadiga erishish uchun bor imkoniyati bilan harakat qilmoq lozim. Aks holda u umid qiluvchi emas, balki quruq orzu qiluvchi bo'lib qoladi. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

reklam. Uztelecom'dan butun oila uchun yagona va qulay yechim. Doimo onlayn aksiyasi bilan uy interneti, mobil aloqa va televideniya xizmatlari endi bitta paketda. Oyiga 200 ming so'm ulaning va har oy bonus sifatida 100 GB internetga ega bo'ling. Batafsil ma'lumot uchun uztelecom.uz saytiga kiring yoki 1090 raqamiga qo'ng'iroq qiling. Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 21.

0: Efirda dolzarb mavzu tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev pensiya tizimini isloq qilish bo'yicha takliflar taqdimoti bilan tanishdi. Taqdimotda jamg'arib boriladigan pensiya tizimi rivojlangan mamlakatlarda pensiya mablag'larining iqtisodiyot uchun uzoq muddatli resurs vazifasini o'tayotgani qayd etildi. Hisob-kitoblarga ko'ra, mamlakatimizda pensiya tizimi to'g'ri yo'lga qo'yilsa, iqtisodiyotga uzoq muddatli mablag'larni jalb qilish mumkin. Buni Xalqaro valyuta jamg'armasi, Jahon banki, Osiyo taraqqiyot banki va Xalqaro mehnat tashkiloti ekspertlari ham tasdiqlamoqda. Shu pensiya tizimini ilg'or xorijiy tajriba asosida isloq qilish, jamg'arib boriladigan xususiy va korporativ pensiya tizimlarini rivojlantirish zarurligi ta'kidlandi. Iqtisodiyot va moliya vazirligi huzuridagi byudjetdan tashqari pensiya jamg'armasi direktori Murodbek Otajonovning so'zlariga ko'ra,
1: bugungi kunda pensiyani tayinlayotganda aynan adolat mezonlarini mustahkamlash, ya'ni insonlarimiz mehnatiga yarasha pensiya olishi, ularga munosib mehnat sharoitlari yaratilishi va mana shu mehnat qilayotgan insonlarga ijtimoiy himoya instrumentlarini yanada ko'paytirish bo'yicha topshiriqlarni oldik. Davlat pensiyasiga qo'shimcha ravishda jamg'arib boriladigan ixtiyoriy pensiya tizimlarini ham rivojlantirishimiz kerak. Bu xalqaro tajribada ham shuni ko'rsatadiki, inson qanchalik ixtiyoriy pensiya tizimiga badal kiritsa, pirovardida pensiyasi yanada oshadi. Bundan tashqari prezidentimiz tomonidan mana shu jamg'arib boriladigan pensiya tizimini rag'batlantirish uchun davlat tomonidan ishtiroki bo'lishini, ishlovchi ixtiyoriy pensiya tizimiga o'zi badal kiritadigan bo'lsa, davlatimiz tomonidan uni 50%gacha jamg'arib boriladigan pensiyasiga qo'shib boriladi.
0: Hozirda fuqarolardan ish haqining 0.1% jamg'arib boriladigan pensiya hisob varag'iga o'tkaziladi. Ushbu mablag'larga hisoblanadigan yillik 10%lik daromad bank omonatlaridagi foiz stavkasidan qarab 2 barobar past. Shu munosabat bilan mazkur tizimning jozibadorligini oshirish va aholini unda faol ishtirok etishga rag'batlantirish bo'yicha yangi mexanizmlar taklif qilindi. Xususan oylik ish haqqi 7.6 million so'mgacha bo'lgan fuqarolar jamg'arib boriladigan pensiya hisob varag'iga ish haqining 5% o'tkazsa, davlat tomonidan qo'shimcha yana 2.5% miqdorda mablag' ajratish ko'zda tutilmoqda. Iqtisodiyot va moliya vaziri o'rinbosari Otabek Fozil Karimovning ma'lum qilishicha,
2: hozirgi kunda 4.3 million nafar pensionerlarimiz mavjud bo'lib, pensiya daromadlari 86 trillion so'mga yetdi. Lekin hozirgi kunda davlat byudjetidan daromadlar xarajatlar orasidagi farqni qoplash maqsadida 23 trillion so'm byudjet mablag'lari hisobidan transfer ajratib berildi. Ana shu 23 trillion so'mlikni o'zini o'zi qoplaydigan pensiya jamg'armasi bo'yicha topshiriqni berib o'tdilar. 2025 yil yakunlariga ko'ra pensiya tizimi bo'yicha umuman ijtimoiy ish beruvchilar tomonidan ijtimoiy soliq to'lanadi. Bu o'rtacha 12%, lekin hozirgi kunda bir qancha shu bo'yicha imtiyozlar berilgan. 2025 yilga agar ma'lumotlar tayanadigan bo'lsak, 65 mingdan ortiq korxonalar 3.2 trillion so'mlik soliq imtiyozlari olgan. Ya'ni bu soliq imtiyozlari 12%dan yoki butunlay ozod etilgan yoki 1% miqdorda to'laydigan imtiyoz joriy etilgan. Ana shu imtiyozlarni ham qayta ko'rib chiqish va buni 30-yillardan borib bekor qilish tizimini ham o'ylab ko'rish bo'yicha topshiriq berdilar.
0: Amalda pensiya oxirgi 10 yillik mehnat faoliyatidagi 5 yillik ish haqqi asosida hisoblanadi. Shuningdek, ish haqqining 6 million so'mdan yuqori qismi hisobga olinmaydi. Bu ayrim hollarda fuqarolar pensiyasining o'rtacha miqdori pasayishiga olib kelmoqda. Shu bois pensiya hisoblanadigan ish haqqi davrini 5 yildan 20 yilgacha uzaytirish hamda past daromad olingan ayrim davrlarni hisob-kitobdan chiqarish taklif qilindi. Davlatimiz rahbari pensiya tizimidagi o'zgarishlarni millionlab fuqarolarning hayoti va kelajagiga daxldor ekanini

0: Belgilanib 15 iyul sanasidagi rasmiy kursi 1 AQSh dollari 12065 so'm 49 tiyin, yevro 13754 so'm 66 tiyin va Rossiya rubli 155 so'm 66 tiyin.
1: Ob-havo ma'lumoti.
2: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha 16 iyul sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 24-29 daraja iliq, kunduzi 38-43 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgarib turadi. Havo harorati kechasi 23-28 daraja iliq, kunduzi 38-43 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Havo harorati kechasi 25-30 daraja iliq, kunduzi 41-46 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Havo harorati kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Havo harorati kechasi 26-28 daraja iliq, kunduzi 40-42 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: Dono radiosi taqdim etadi. Seshanbadan yakshanbaga qadar soat 21:10 bolajonlar uchun ertaklar vaqti. Ertaklar vaqti. Ibratli, qiziqarli sarguzasht va hikoyalar jajji tinglovchilarimiz uchun.
1: Bugun yangi to'qib berardik.
0: Sehrli savat. Bir kuni quyonvoy bolajonlariga meva terib kelish uchun o'rmonga yo'l oldi. U meva topolmadi-yu, lekin bir savat oq, jigarrang, sarg'ish qalpoqli qo'zi qorin terdi. Charchagan quyonvoy tikanli shoxlardagi mevalari ko'm-ko'k, sarg'ish pushtirang tusga kirayotgan maymunjonning soyasiga yotib uxlab qoldi. Shu payt maymunjonning yonidagi so'qmoqdan olmaxon o'tib qoldi-yu, savatdagi qizg'ish qalpoqli qo'zi qorinlardan olib, o'rniga bir hovuch yong'oq solib ketdi. Ko'p o'tmay so'qmoqdan kelayotgan ayiq savatdagi qo'zi qorinlarni ko'rib qoldi-da, kattakon panjasi bilan qo'zi qorindan bitta olib, anchasini yeb qo'ydi. Qo'zi qoringa to'ygan ayiq savatga bir xumcha asal va mevalari g'arq pishgan yovvoyi olcha shoxini solib qo'ydi. O'zi esa yo'lida ketdi. Bir bog' sabzi bilan uch bosh karam ko'tarib kelayotgan Momuqvoy laqabli quyon esa maymunjon tagida uxlayotgan xolavachchasi quyonvoyni savatidan qo'zi qorinlardan oldida o'rniga yarim bog' sabzi bilan bir bosh karam solib ketdi. Quyonvoy uyg'onib ketdi. Qarasa, savatidagi qo'zi qorinlar kamayib qopti. Ularni o'rniga bir talay yong'oqlar, bir xumcha asal, olchalar, sabzi va karam paydo bo'lib qolibdi. "Iya, bu sehrli savat ekan-ku", deb o'yladi quyonvoy. U o'rnidan sakrab turdi-da, bolajonlarni xursand qilish uchun uyi tomon oshiqdi.

0: Olam 60 soniya ichida.
1: Ko'chmas mulk huquqlarini rasmiylashtirish tartibi takomillashtiriladi. Parlamentlararo ittifoq O'zbekiston tajribasini namuna sifatida ko'rsatdi. Andijon va Sirdaryoda imtiyozli kreditlarni talon-taroj qilish holatlari aniqlandi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Barcha donishmandlar birlashsalar ham insonning tuproqdan yaratilishi sababini anglab yetolmaydilar. Imom Maturidi. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

Oriya Donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 22.

0: Yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar, tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. Prezidentning tegishli qarori bilan aholiga davlat xizmatlarini yanada qulaylashtirishga qaratilgan yangi tartiblar joriy etildi. Unga ko'ra, ko'chmas mulk huquqini davlat ro'yxatidan o'tkazish kechiktirilgan hollarda ma'muriy javobgarlik qo'llanilmaydi, balki kechiktirish muddatiga qarab oshirilgan stavkalarda to'lov undiriladi. Shuningdek, meros yoki yaqin qarindoshidan hadya qilingan uy-joyni sotishda soliq imtiyozini hisoblash tartibi o'zgartirildi. Qaror bilan ta'qiq yoki xatlov qo'yilgan turar joyda garovga oluvchining roziligisiz yashash va ro'yxatdan o'tishga ham ruxsat berildi. Parlamentlararo ittifoqning 2025-yil yakunlari bo'yicha hisobotida O'zbekistonning parlament sohasidagi qator tashabbuslari ilg'or tajriba sifatida baholandi. Xususan, Toshkentda o'tkazilgan Parlamentlararo ittifoqning 150-yilligi assambleyasi tashkilotning yil davomidagi eng muhim voqealardan biri sifatida qayd etildi. Hisobotda assambleyaning yuqori tashkiliy darajada o'tkazilgani, Toshkent deklaratsiyasining qabul qilinishi hamda parlamentlarda gender tengligi, sunniy intellektni huquqiy tartibga solish va ijtimoiy himoya masalalari bo'yicha ilgari surilgan tashabbuslar alohida e'tirof etildi. Shuningdek, Oliy Majlis Senatining Parlamentlararo ittifoqi qarorlarni milliy darajada amalga oshirishga qaratilgan tizimli yondashuvi boshqa parlamentlar uchun namuna sifatida baholandi. Bosh prokuratura huzuridagi departament tomonidan Andijon va Sirdaryo viloyatlarida o'tkazilgan tekshiruvlarda hokim yordamchilari va boshqa mas'ullar ishtirokida imtiyozli kredit mablag'larini talon-taroj qilish holatlari fosh etildi. Oltinko'l tumanida soxta hujjatlar orqali 442,13 million so'm, Mirzobod tumanida 248 million so'm, Andijon shahrida esa 163 million so'mlik imtiyozli kredit mablag'lari firibgarlik yo'li bilan o'zlashtirilganligi aniqlangan. Mazkur holatlar yuzasidan jinoyat ishlari qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib, 16 iyul sanasidagi rasmiy kursi: 1 AQSh dollari 12088 so'm 98 tiyin, yevro 13801 so'm 99 tiyin va Rossiya rubli 154 so'm 47 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
2: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha, 16 iyul sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 24-29 daraja iliq, kunduzi 38-43 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgarib turadi. Havo harorati kechasi 23-28 daraja iliq, kunduzi 38-43 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Havo harorati kechasi 25-30 daraja iliq, kunduzi 41-46 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Havo harorati kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Havo harorati kechasi 26-28 daraja iliq, kunduzi 40-42 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: Futbol bo'yicha Angliya terma jamoasi bosh murabbiyi Tomas Tuxel Jahon chempionati 2026 yarim finalda Argentinaga qarshi bahsda Lionel Messini to'liq to'xtatib qolish imkonsizligini aytdi. Uning ta'kidlashicha, jamoa Messining harakatlarini cheklash, unga bo'sh hudud qoldirmaslik va sheriklaridan keladigan yordamni kamaytirishga harakat qiladi. Tuxel Argentina yetakchisi har qanday vaziyatda o'yin taqdirini o'zgartirish qobiliyatiga ega ekanini qayd etgan. CONMEBOL 2026-2027 yilgi mavsum uchun yangilangan futbol qoidalarini joriy qildi. Yangi tartiblar o'yindagi kechikishlarni kamaytirish va uchrashuvlar sur'atini oshirishga qaratilgan. Unga ko'ra, out, darvozadan zarba va almashtirish jarayonlarida vaqtni nazorat qilish kuchaytiriladi. Shuningdek, tibbiy yordam olgan futbolchilar uchun ham cheklovlar belgilanadi. CONMEBOL raqib bilan gaplashganda og'izni qo'l bilan yopish uchun chetlatish qoidasini esa qabul qilmadi.

tutken qishloqda sham yoqib yo'limni kutken onamni o'ylasam bo'lmasmi deya

0: Реклама. Uztelecom CC Global Awards 2026 talqiniga ko'ra MDH mamlakatlardagi eng yaxshi operator unvoniga sazovor bo'ldi. Bu mukofotni millionlab abonentlarimiz bilan baham ko'rishni istaymiz. Ishonchingiz uchun tashakkur. Uztelecom barcha uchun texnologiyalar.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 23.

Oriya Dono'da Aniq Vaqt. O'zbekistonda yangi sana.

Reklam. Cheklovlarni unuting. Super Lux aloqa bilan bog'liq barcha masalalarni hal qiladi. UzTelecomning yangi Super Lux tarifi. 7 ta cheksiz xizmat, YouTube va ijtimoiy tarmoqlar uchun cheksiz trafik hamda qo'shimcha 200 GB internet. Bularning barchasi oyiga 77 ming so'm evaziga. UzTelecom ofislariga tashrif buyuring va ulaning. Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

Victoria Donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 3.

Reklam. Uztelecom'dan butun oila uchun yagona va qulay yechim. Doimo onlayn aksiyasi bilan uy interneti, mobil aloqa va televideniya xizmatlari endi bitta paketda. Oyiga 200 ming so'm. Ulaning va har oy bonus sifatida 100 GB internetga ega bo'ling. Batafsil ma'lumot uchun uztelecom.uz saytiga kiring yoki 1090 raqamiga qo'ng'iroq qiling. Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 4.